Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos.

maha , seistes heinas , kes lõhnavad padu . tead , et see , mis jäi käekella taha , on su aegade loojang ja kadu .

0: Tere esmaspäeva hommikut. Öö läbi on just nagu siin vihma krõbistanud ägedasti vastu akna simsi, nagu öeldakse. Ja kes välja pole jõudnud minna, võib läbi akna vaadata, et tõesti on asfalt märg ja paiguti on päris suured loigud isegi. Mis see ilm siin siis nüüd täna ja homme ja lähitulevikus teha mõtleb? No tänaseks lubab ikka päris paljudesse maakondades, eriti just sinna lääne poole ja ka põhja poole ja ka saartele tugevat vihmasadu. Ja seda siis õhtul eile õhtust kuni täna õhtuni on tugev vihmasadu igal pool käimas. Põlva Võru ja isegi Tartumaa ja ka Valgamaa kohta selline lubadus puudub. Et Liivilahe ümbruses ja Lõuna-Eestis on selgimistega ilm, sajab vihma, sadu võib olla kohati tugev, eriti palju sooja ka ei tule kuni 13 kraadi. Hommikul võib inimene saada ka äikese osaliseks. Tuul on muidu suhteliselt vahulik välja arvatud põhjarannikul, seal võib puhangut küündida kuni 18 meetrini sekundis. Mujal pool näiteks siin on kirjas, et ainult 1-7 meetrit. Jõhvi ja Rakvere on 7 kraadi praegu, pealiinas Tallinnas 9, Põltsamaal ja Jõgeval samuti 9, aga meil lausa 10. Ega 10st rohkemat ei ole midagi saada ka, ei ole võimalik meil endale lubada. Homme sajab kohati vähest vihma, puhub taas muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. On kuni 12 kraadi sooja, kolmapäev, neljapäev, 13-14 kraadi peal. Ja kolmapäev võib olla ka päris jahe, isegi paiguti kuni 0 kraadi. Eile oli näha, et juba luiged olid kahvel kõigele lisaks parvedesse ennast sättinud, mis võib siis tähendada seda, et järjest jahedamaks läheb ja tõesti. Juba nädala vahetusel pühapäeval kõigest 10 kraadi sooja tipphetkedel, esmaspäeval teisipäeval 9 ja öötundidel ainult 1. Selline prognoos praegu on ja see on siis konkreetselt siin kogu Eesti ja Põlva jaoks teisi kohti. Me ei hakka siin väga uurima, ei ole ka mõtet, sest Põlva ja Võru ja ka Räpine ja Kanepi ilma teate, et kui Tallinnast vaadata, käivad kõik enam vähem ühte jalga seal, eriti vahet ei tehta kuigi. Võib ka nende kohtade vahel olla ilm päris meeleolukalt erinev, ühes paigas sajab nagu ämbrist, teises kohas aga sirab päike. Tegeme siin väga suuri businessplaane nagu nii selles suhtes, et mis on üle homme, teha vast ei saa.
1: Maavärinate asemel on meid eestlasi karistatud külmavärinatega. Aga õnneks on selle vastu leiutatud taskukohane ja igapäevane imeravim Põlva spordikeskuse spa ujula. Bassein argipäeviti 8. hommikul 10. õhtul. Saunad saavad soojaks kella 5. Laupäeval pühapäeval kogu kupatus 12-21. Kui korra proovid, võib sellest saada sinu ja sinu pere iganädalane terviserituaal.
2: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

ja milline see crazy world siis praegusel ajal on, sellest tuleb räägib teises tunnis peaasjalikult Heimar Lenk. Nii graafiku järgi peaks täna olema, aga mõningaid uudiseid saab ka siin esimeses saatetunnis võibolla vaadata. Joller ja Ginter ajavad siin oma vahel tüli. Intervju on tehtud ka Heremiga. Heremi ainuke mõte on, et saaks aga sõjarelvi juurde. Ütleb, et Eesti peaks mõtlema kergete reaktiivhävitajate peale. Tõesti, võibolla peaks mõtlema enne mingi helikopteri peale. Sest neid on ka siin kuidagi näppu otsa täis. Ma ei teagi, mitu helikopterit Eesti nendel olulistel teenistustel on. Üks või kaks ja vahepeal nootki rivist väljas, et kui ma helikopteri sõita, siis ei ole nagu kuskilt võtta. Kes sõjamehe juttu ei jaksagi ära kuulata, aga täna on siis Ülle Madise ametisse astumine. Seda presidendi vahetust, kus Karis annab Ülle Madisele taktikeppi üle. Võimalik jälgida soovikorral Postimehest ja kuulata ka Kuku raadiost. Eks võibolla ka mujalt poolt, ma arvan, et ka ERR kajastab seda. Ja juhtkiri Postimehel näiteks on võtnud nõuks seletada meil ära, kuidas möödusid viienda presidendi 6 aastat või hoopiski vastupidi 6. presidendi 5 aastat, mida kodus kõva arvutamine vaja teha, et kumb variant siis õige on, kas oli meil 6. president juba ja 5 aastat. Ja siin metsaloomad ka Urmas Nemvaltsi lõbusa illustratsiooni peal peavad aru oma vahel põder ja jänes ja rebane, kõik on ilusasti kambas. Tegelikult on karu ka, aga siis see Kadrioru karu, et vaib siit künkadagalt välja. Kuidagi meenutades ühe korraga mulle Peep Pahvi ja Alar Karist ka. Jäägi kumb see siis on nüüd. Muidugi ole välistatud ka, et Peep Pahv, kui kunagi presidendiks saab, kompani treener ta juba on, miks ta võiks siis president olla. Ma mõtlen küll, et see oleks vanale täitsa sünnis amet, aga mis see juhtkiri siis ütleb? Alar Karis otsustas piirjuda ühe ametiaega, kuigi tal oli võimalus jätkata, aga nagu ta siin hilisemas presidendiks olemise perioodis mitut puhku ütles, et selliste tähendab lollidega ikka ei taha lõpmatuseni võidelda jagelda. Ma arvan, et pärast ta pidas siin silmas teatud portsu konkreetseid ministreid, mitte päris kõiki ka, kes siin nendel aegadel siis ministri ametitest läbi käisid üldse, kellega Karis pidi kokku puutuma. Tema presidendi aega iseloomustasid vabadusega Ukraina toetuse, vastutuse ja hariduse rõhutamine. Ta ei olnud erakondadel üldse mugav partner ja tõenäoliselt välistas see tema teise ameti aja. Selge see, et oravatele karud ei meeldi. Ja karudele omakorda oravad ka, sest oravad on tüütud küllaltki. Hinnates Postimehe kallupis meie presidentide hakkama saamist alates iseseisvuse taastamised, järjestasid lugejad Alar Karise 3. kohale Lennart Meri ja Arnold Rüütli järel. Sellest ma ei ole mitte kunagi aru saanud, mis seda vana kommunisti Lennart Meri siin niimoodi ülistatakse igast asendist. Ma tean paljusid inimesi, kelle ta absoluutselt ei läinud peale. Aga noh, kui on lugejate kalluplaste siis olla niimoodi, ega igal ühel oma maitse. No, mõnes mõttes oli Meri jah, siuke ekspressiivne ja võis ägedat kildu visata. Ja Arnold Rüütel oli mahe ja kena president. Ta siin põhjendab kera, et kui Meri oli rahvusvaheliselt särav ja Rüütel armastas suhelda inimestega näiteks presidendi matkarajal, või siis kuskilgi, ütleme, üle nurme tõupulli või tõulehma näitusel suitsu vorsti ostes ja maasikampleid koju tassides, siis president Karis tegutses ühtviisi tarmukalt nii kodu kui ka välismaal. 4 põhiteemat tema kõnedes muudku kordusid, Eesti vabaduse kaitsmine, see tüütu Ukraina toetamine, ühiskondlik vastutus ja hariduse tähtsus Eesti
tulevikule. Võib öelda, et Alar Karis on olnud sõjaaja president. Kui see jutt juba sinna kanti tüürib, siis võib iga üks kodus ise edasi lugeda. Mina sellest hullu juttu siin küll ette lugema, kellel ei hakka, kes tahab olla sõjaajas, olgu aga rõõmsalt edasi. Õnneks siin Kaguraadio kohal on olnud kõik see õnnis aeg rahu. Üks droon lendas üle ja paar hävitajat ka, et sellega on siiamaani sõda piirdunud, et võiks ikka ära oodata, kuna see algab ja siis hakata sõjaajast rääkima. Aga nagu ütles Meelis Kiili, mitte tähtis ei ole nagu Herem siin ajab mingid reaktiivhävitajaid ja võimalikult palju pomme, haimarseid ja muid asju kokku ajada, vaid kõige tähtsam on sõda iga hinna eest ära hoida. Et võibolla see võiks olla eesmärk, aga siin leidub väsitajaid ja õiendajaid, kes ei taha sellest midagi kuulda. Eks siis umbes põhimõttergi nagu vanasti oli, et öeldi, et väsitaja ei ole, aga verd tahaks küll näha. Üks inimesi meil siin jätkub ja mulle tundub, et üks minister on just võtnud selle kuvandi endal ette ja selle järgi siis nüüd tegutseb. Siin on aga Toomas Sanders ja rahuarmastava looga. See jutustab ühest tütarlapsest nimega Michelle.

Ma usun, et päris paljud kaasa arvatud, aga ise ka ei olnudki kursis sellega, et Thomas Anderson on ka seda Lennoni ja McCartney klassikut kunagi laulnud ja tegi ta seda siis albumi jaoks, mille nimeks on Sold. Siuke tundub, et hingestatud heliplaat on ballaadi küllane, natuke nagu harulduse mõõtu on ta siis tänapäeva muusika maastikul ja ei ole päris nii, et lähed mis tahes pood ja ostad endale kohe siis Thomas Andersi albumi pealkirjaga Sold. Osa lugusid on tal enda kirjutatud, aga siin on talle abiga ulatanud ka keegi mingi Paul Wolf, ma ei tea, kes see siuk on. Mis arvan, et see võib olla valminud aastal 2009 see heliplaat, aga me ole viitsin kontrollida ka, et vahet ei ole. Algab ta looga Sold In, on siis nagu intro ja outro on Sold Out ja päris sellise pealkirjaga laulu siin ei olegi. Küll on aga tüdrukute ja poiste kuumadest suhetest ja näiteks rada number 1, 2, 3, 4, 5 kannabki pealkirja. Kuumus tüdrukute ja poiste vahel so heat between the girls and the boys ja miks

Nojah, tunne on, et võib-olla isegi tahaks midagi äkilisemat, et oleks lõbu rohkem ja laialt. Mis pealkirju siis ERR pritsib meile? Siin Trump ütleb, et Venemaa ja Ukraina olevat nõustunud energia vaherahuga. See on huvitav, et kaks suurt sõlmivad omavahel mingisuguse kokkuleppe, siis erilise hädakisa lärmi löövad lahti pisikese Eesti riigi. Tegelased siin kukuvad karjuma, et see on kuritegu ja nii ei tohi teha ja bla bla bla. Trallalla, mingi karu võtab siin sõna ja seletab karu herra karu, et Ukraina püüab muuta Venema jaoks sõjapidamise võimalikult kalliks. No põhimõtteliselt kumab ERR-ist ikka läbi see jutt, et kohe-kohe on Venema sõda kaotamas, riik kukub kokku, Putin sureb ära ja Ja kõik muud õudused on samuti meie lähimat idanaabrit ees ootamas. See vastu Ukrainas ootab ees õitseng ja trallalla. Trumpi ütelus oli aga hoopiski selline siin nädali vahetusel, et Ukraina peaks viivitamatult mõtlema sellele, et endal uus president valida, sest selle käänispäega ei saavad eriti asju ajada. No aga siis oleks ka olnud tarvis sellist presidenti panna ametisse tõsi ja küll nagu käis rahvahääletuse ka kokku, aga no kõik olukorrad mängiti sellised kätt ära, et enne tehti kõva eeltööd, pandi käima see telesari, kus siis koomikust saigi president, rahvastaks selle peale leili, mõttes, et ohoo, no võiks olla niimoodi, et ka meil hakkab Kait Kall näiteks tegema mingisugust sellist sarja, kus ta on muudku koomik ja siis ühel päeval saab ta ootamatult presidendiks, et see läheb inimestele peale, meil on niisugune humoorikas president kindlasti meeldiks ka, viskaks kogu aeg villast ja teeks nalle, ei pea isegi midagi ütlema, juba näovigurritega on asi enam vähem sealis, kui tulevad valimised ja näiteks rahval lastaks ka valida, mida siin muidugi tehta. Meil käib siin määramine, siis saakski Kait Kall presidendiks, et selle Zelenskiga oli umbes sama lugu seal. Siis kui sõda hakkas, hakati seda totakate seriaaliga meil siin veel näitama. Silma nurgast ka mõnda piilusin, aga ausalt öeldes see üpris rutuliselt villand. Nii, mis meil siin siis veel on uudiseid? No, väga lärmi ei löödagi isegi. Ootavad ilmselt nagu kuldid rukkis, et mis siis saama hakkab, ega praeguse senaariumi järgi, et need hakkavad siin 100 000 tonnid väärt kütust Venemaalt Ameerika poole sõudma ja üle järgmisel kuul juba 1 000 000 tonni. See võib tähendada siis ainult seda, et meie kütus läheb kõvasti kallimaks, sest Ameerika ostab Venemaa käest odava kütuse, keevitab 2 korda hinde otsa ja siis müüb meile omakorda maha. Ma arvan, et niimoodi see asi ilmselt võib juhtuda küll, kui siin midagi muud just toimuma ei hakka. Aga hetkel on elekter olemas, tänaseid hindasid ainult ei ole veel uurinud, istume siin raadios ka tulede säras. Ja valge on olla, arvuti ekraanid ka huugavad ja isegi plaadimängija ele sinine või siuke neoon sinine silm vaatab kutsuvalt minu poolega, aga me rohkem seda Toomas Sandersi heietust siin täna hommiku ei kavatse mängida ka, et siin muid materjale on ka ja kui ma ütlesin juba tulede säras, siis tulede säras asja teebki meile selline kollektiiv nagu seda on HND. Aga tõenäoliselt teeb ta siis seda peale orkestrit nimega Reisi, kus kuidagi lükkas jala ukse vahele trügi sise siia esiplaanile, aga noh, see on ka väga hea lugu, isegi parem kui HND eales olnud on Boy Oh Boy.

Kuivõrd Heimar tuleb siia varsti ja hakkab rääkima nii maailma kui ka üle-eestilisi asju, siis me võiks siin tunnis ära vaadata veel midagi kohalikku. Nädali vahetusel, just nimelt laupäeval, oli kaks suurt laata, pühapäeval üks veel, ehk siis postide toimetas kostipäeva ja Valgas oli Mihkli laat. Mihkli laadast on tehtud suur galerii, mis täitis Valga kesklinna sügiseste maitsete ja rahvamassiga, tõesti rahvast tungles seal päris ägedalt nagu mingil hauka laadal. Ja Tiit Loim ning Jaan Rapp teinud siin 115 pilti inimestel vaatamiseks, mida kõik müüki on paisatud. Seal oli värsket talukaupa, hoidiseid ja sügisande. Kõige suurem menu oli muidugi suitsutatud liha- ja kalatoodetel. Läti päritolu lihatoodete leti juures tekkis umbes 10 inimest koosnev järjekord juba loetud minutid pärast laada algustega, see sealt enam ei kadunudki. No 10 on vähe öelda, seal oli ikkagi sinka-vinka, terve hunnik inimesi kogu aeg. Leilis ja osteti kalleid sinke vorsti, nagu mingit homsed polekski enam. Ja võibolla ei ole ka, seda teab igal juhul. Võib siin pilt ja silmid seda, ma viitsin, et praegu vaatama hakata, et siin lähemal oli ka suur massi kogunemine ja laada galeriid on käinud siis Ihamarus pildistamas Mati Määrista, on teid küll nüüd tunduvalt vähem, ilmselt on lint kallis ja ka mees käib Itaalias ka, siis käi ise Itaalias, vaata kuhu raha läheb, siis saad nii palju pilte teha. Aga kõik on ära üles fotografeeritud need telgid, mis seal Ihamarus olid ja siin on ka rahvamassid tunglemas, on punaseid ja kollaseid ja musti ja siiruviirulisi telke. Tundub, et leivapets on müügile tulnud, ainuke, kes puudu on lehmakommi onu, et seda ei ole viimasel ajal näinud. Eks on inimeste petmise eest vangi ära pandud, mis taga juhtunud on, kui tõettegi ausalt öeldes. Mis on mingid huvitavaid totsikuid siin. Keegi härra parseldamas näevad välja nii mingisugused poolikud Helloweeni kõrvitsed. Ja näe imet, siin on ka kleeripaur, keegi punases jopes emand ajab taga seal juttu suhteliselt morn nägu peas ilmselt sellepärast, et isu oleks pontsikud süüa, aga pontsik midagi maksab ka. Ja kõrval on siis rõõmsameelne talupidaja. Mäletagi, mis talust pärit on neile. Oli ta ka muidugi seal kanepilaadal esimest korda paljud aastate jooksul nii seletas. Ja ma teeks Paur taga intervjuud tegi või teinud. Mis on oravate telk siin. Ilmselt härra Seeme, kes seal lähedal pesitseb, on selle ise püsti löönud. Ja tõesti kaup on kõvasti. Näimet, mulgi kuues Aivar Täpsi on ka siin teie saus ja hiilguses. Isama telk on ja Serna ökotalu on siin veel Lõuna-Eesti kanepi ja Tatra tooted. Savus annan savutat sia ja tsirgu liha. Üldse paistab palju olevat sees peeti siis ka väikest postide maitsete võistlust. Ja Aivar Täpsi usub, et lisaks kõivualutse Karilätsi laadale ja sügisesel laadapäeval mahuks ajaloolisele postiteele üks laad veel. No ta ei ole siin maininud seda maantemuuseumi poolt korraldatud, selle mõtet ka mainides, sest see läks nurja. Ei tehtud ka õigete inimestega koostööd ja niimoodi. Uusi kauplejad oli vähe seekord. Meil on igast kaubast natukene, aga sinna külakeskus ümber ei mahugi nii palju rahvast, nagu seda võibolla tulla tahaks. Ja konkursi postide maitse 2026 tulemused on sellised, et toodi kokku 33 erinevat maitset, parimaks osutus kittuse kersti valmistatud näkileib sügislehed. Karaskeid oli valmistatud 4, parimaks osutus Joonatan Ansi reheline kuld ja auhinna andis üle Karaskiküla esindaja Piret Rammul. Parimaks veiniks valiti 3 erineva seast rüüposahünd toode Vabarmu. Niisugune tunne, et inimest raatsinud veine konkursele tuua, sest palju parem on neid üüberkalli hinnaga kuskil laatadel, sest hulludele pähe määrida, selles minna pood ja osta sealt häid kruus ja veine.
mõnikord maksavad 6-7 eurot, peab inimene ilmtingimata minema laadale ostma mingit Eesti veini, mis maksab 15-25 eurot. Ja no see on maitse asi. Erinevaid kangeid jooke oli võistlusel 11 parima puskari, esitas rüüpveinid ja alajuusa talu esitas ja eks see joodi siis vast nahka ka, nii et siin kandis ikkagi osatakse seda asja teha ja ainuke meister ei olegi mitte laada peakorraldaja Aivar Täpsi, vaid mõned teised ka ikka saavad natukene asjale pihta.

0: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transpordifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Maavärinate asemel on meid eestlasi karistatud külmavärinatega. Aga õnneks on selle vastu leiutatud taskukohane ja igapäevane imeravim Põlva spordikeskuse spa ujula. Bassein argipäeviti 8. hommikul 10. õhtul. Saunad saavad soojaks kella 5. Laupäeval pühapäeval kogu kupatus 12-21. Kui korra proovid, võib sellest saada sinu ja sinu pere iganädalane terviserituaal.
2: Stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm.
3: Nii, tolmu täis stuudios ja veelgi tolmusema mikrofoni ees istub siin Heimar Lenk, kelle Trumpi müts peas. See on täitsa aktuaalne, sellepärast, et Donald Trump, Ameerika president, on endast jällegi märku annud ja kavatseb siin midagi jällegi maailma korda vist muutma hakata. Aga jah, meil on käes oktoobri keskpaik, täpsemalt 12. oktoober ja Heimar Lengi autori saade võiks öelda on algamas. Ja kui Heimar kujutab ette, et siin on veel saatejuht olemas, siis ta eksib. Siin on lihtsalt üks teine kodanik, kes liigutab heebleid ja kellele siis Heimar vahepeal esitab küsimuse, millele ta vastata ei oska. Nii et vaatame, mis täna juhtub.
4: No jah. Tere hommikus meilis, raadiodirektor, kõige tähtsam kuju siin majas. Sa ütled, et sa ei ole saate juht. Sa oled see, kes saate kes saate tellib, kes saate esineja kutsub, kes saatele sisu suunab ja siis...
3: Sisu ma ikka ei suuna, ma suunan siia ette signatuuri ja siis sinu näpunäidete järgi mõne helilõigu vahel.
4: Ei, sa suunad ikka siia ühtemoodi inimesi, kes sinu moodi arvavad.
3: Ah, niimoodi, jah.
4: Üldiselt on see kaguraadio suur eelis, et siin on ikka ka teist arvamust kuulda kui mujal. Aga mis puudutab Trumpi, me temast kohe räägime, aga ma võin öelda sulle seda, et kui sa tahad leida praegu uudist, et Trump midagi seal tegi ja õiendas, siis annab seda otsida, kuskil esikülgele seda ei leia. Mina eile pool päeva otsisin seda ja siis lõpuks Google'iga sain kätte, et Delfis oli olnud, aga koristati kiiresti ära, eriti see lause, et tuleb Zelenski välja vahetada.
3: Ja mina lugesin küll päris mitmest kohast, aga mitte eile, ma lugesin seda üle eile.
4: Jaa, aga sa lugesid, me tähendab, sa lugesid kommentaaride sees kusagil, aga eraldi uudis oli ainuke Delfis, näiteks rahvusringhäälingus seda uudist üldse pole.
3: Tõsi, jah.
4: Jaa, ma jälgisin, kohe vaatasin, et see lause, et ta tahab seal seda õli saada, see on teine asi. Aga minu mõelest täna hommikune uudis, mida ka välja hüüti ja tuli, minu mõelest on see väga suure tähtsusega, kuigi esmamoment võib-olla esimesel hetkel ei tundu, see on see, et möllab nüüd ka Portugal, siiamaani Saksamaa, Inglismaa, Prantsusmaa ja Hispaania. Noh, Hispaanias olid need kõrged, eks ju, korteri hinnad ja elukallidus. Nüüd on lisandunud ka Portugal, nende nõuded on, et üür on väga kõrge korteritel, noh, palgad madalad see naguni, siis, et toiduhinnad on liiga kõrged ja pankadel on liiga suured kasumid, neid tuleks kärpida või rahvale anda seda raha. Ühesõnaga selline sotsialismi kalduvusega või sotsiaalsete nõuetega protest on läinud lahti, mis tähendab seda, head kuulajad, et kogu Euroopa protestib. Euroopa on tänaval. Euroopa põleb. Kui vaadata neid videokaadrid, ma ei tea, palju meil siin AK neid näitab, aga kui lähed jalutad niimoodi internetis mööda maailma ringi ja mööda Euroopade ringi, siis sa näed, et põleb kõik. kõik põleb, igal pool on autod teispidi, prügikastidel tuli otsa pandud, mõnda noormest veetakse paljas selg mööda seda asfalti, vaid ja palju sellest selja nahast pärast järgi jääb. Ja noored on tänaval ja noh, me võime tõlgendada, kuidas me tahame seal neid põhjusi, aga igal juhul rahvas on väljas. Tähendab, Euroopa rahval, kes on harjunud no, suhteliselt hea eluga, ütleme siis ka kindlustatud eluga siin aastakümned pärast teist maailmasõda. Nüüd on mõõd täis saamas, sest elu on niivõrd kalliks läinud. Ja üks oaas on praegu siis Eesti, kus ma ei näe ühtegi, ei ole kuulnud ühtegi isegi protesti häält välja arvatud kui kusagil selles sotsiaalmeedias. Ja siin ma tulen siin kohe Eesti juurde, selle sama uudise kaudu Eesti juurde, et miks meil siis protest ei ole, mitte see, et ma kutsuks üles protestima, aga meil on ju kohutavad kallid, meil on ühed kallimad korterhinnad Euroopas, uusasundustes eriti. Aga meil on rahvas vaid ja 30 aastat noorte pere maksab võlga, enne läheb lahku kaks korda ja siis kuidas moodi lõpuks, elu lõpus, kui nad saavad 55-57, siis on põld tasutud, siis on vanadus käes, siis on kere väsinud, hing on juba tühi, armastus on lõppenud ja see on siis, ja siis tal on ära omandis üks korter või maja. Selline on Eesti elu. Ja meie inimesed nagu seda oma arvamust ei taha kuidagi välja öelda, kardavad öelda ja ma tulen siin nüüd meie president Karise juurde. Noh, meie saate esimese päeval on ta veel ametis täna kell neli, või ma ei tea mis, kell neli vist vahetuvad, jah, nad peavad kõnesid. Ja Karis ütles nüüd mõni päev tagasi siin ühes intervjuus, mis ta andis mõjukate tund, see on seal Kuku raadios, andis pikema intervju ja ta ütles väga, väga suured kibedad tõed välja Eesti kohta. Ja ta ütles välja tõe, muidugi mida mõned juba teadsid, meie sinuga meelis teame seda, aga võibolla kellelegi tuli see üllatusena. Ja ma tsiteerin nüüd president Karist, liiga paljud eestlased ei julge enam oma arvamust välja öelda. Need on presidendi sõnad. No minul tekib küsimus, et milleks alles nüüd Karis, sa olid juba tükka aega president, oleks võinud mitu aastat seda loosungit siin hüüda meile. Aga nüüd ta ütleb ja ta ütleb veel edasi, me elame, et nagu hirmu ühiskonnas. Ja mul on siin postimehe artikkel ees selle loo kohta ja siin ma tsiteerin, Alar Karis koolon, tsitaat, meil on tekkimas vaikivale ajastule omane enesetsensuur. Ja Karis siis hoiatab selle enesetsensuuri eest ja ütleb, et olgem julgemad. Ta ise ka nii väga julge ei ole olnud, kõik need aastad oleks võinud parem sellest rääkida, aga ma tuletan meelde, et piibli järgi arad inimesed, arad mehed ja naised, need on kõige suurema patuga hõivatud. Arad põlevad põrgus esimestena, nii on meil piiblis öeldud. Ja nüüd ma tsiteerin siis Karist veel edasi, et nüüd ta lõpuks läks julgeks ja tuli siis välja oma arvamusega Eesti maa kohta. Tsitaat, jutumärgid algavad. Ajakirjanike enesed sensuur Eestis jätab meid infosulgu ja surub peale ühe taolist arvamust. Teist arvamust ühiskonnas ei kuule ja sellel ei lubata levida. Ukraina sõja puhul räägitakse liiga vähe diplomaatilistest lahendustest, ütleb Karis. Need ei ole minu sõnad, need on presidendi sõnad. No, need on meie jaoks nagu piibel tõde. Ja Karis jätkab, aga võibolla siin ongi see küsimus, mida mina olen püüdnud nii siin kui sealt rõhutada. Ühtegi sõda ei lõpetata ainult sõjalise abiga ja lahingu väljal, vaid teiselt poolt peab vastu tulema ka diplomaatia. No nüüd see Karis

0: Meelis tuli selle peale välja, kas sa mäletad, Meelis, veel mõni aasta tagasi, kui EKRE ütles, et tuleb rahu teha Ukrainas, siis vana Helme mõisteti hukka, ma mõtlesin, et pannakse vangi. Keegi ei tohtinud rääkida, et tuleks rahu või mingid diplomaatilised läbirääkimised, vaid ainuke loosung oli, me surume Venemaa põlvili, nagu ütles Kaja Kallas, surume Venemaa põlvili, lõhume ta tükkideks ja oleme võitjad. On sul meeles see, kuidas Helmega riieldi?
1: Ikka mul on meeles.
0: Hea, et sul hea mälu on.
1: No, mis niukest.
0: Aga ütleme, mis sa arvad selle kohta, et nüüd Karis nüüd lõpuks, eks ju, kui viimased päevad on olla president ja siis tuleb välja sellise no ülijõulise avaldusega, mida meie oleme siin küll rääkinud varem, aga nii jõuliselt pole meie ka seda veel väljendanud. Kas see on ka siis argustal olnud või?
1: No, jah, võibolla tõesti, aga siis, kui sa oled president, siin selle kalamuse jutu järgi on sul kõik võimalik õigus, mis pärast Eesti presidentid neid ei ole kasutanud.
0: Ja.
1: Mingil põhjusel juu siis kuskil ikkagi hoitakse neid nii-öelda lühikese lõavatsas, ma kahtustan.
0: No paistab niimoodi ja no täna astub nüüd siis Ülle Madise ametisse. Ma kuulasin omiku raadio uudis ütlevad, et vastvalitud president astub ametisse. Aga mina küll ei mäleta, et oleks valitud presidenti meil. Meil valiti president ju igal juhul niimoodi oma vahel kokku leppel.
1: Aga valitigi oma vahel kokku leppel, ikkagi valiti siis.
0: ja ma ise kasutasin ka vale sõna. Ja. Määrati ametisse, lepiti kokku, mindi sauna, tehti pidu ja et kuule, niimoodi asi. Ja siis mängite meile suur mäng, näitemäng siin, kuidas Ülle Madis ütles, ei ma ikka ei saa tulla, nagu üks neitsi, eks ju, esimest korda meestega koos, et oi ma ikka täna ei saa siia jääda ja ma ikka ei taha presidendiks, ei tohi saada. Ja pärast selgus, et juba märtsis, aprill oli temaga ammu räägitud sellel teemal.
1: Ja kus sa tead, äkki tuleb üllest mõnus president, siuke mahe, nagu Arnold Rüütel oli.
0: Vaat see on hea, et sa Rüütlid nimetasid. No. Muide siin tegi ju, Delfi tegi selle edetabeli rahvas, kes on populaarsemad presidendid. Ja esimesele kohale tuli Meri ja teiseks tuli Rüütel.
1: Osalt öeldes ma peaks Meri viimaseks võibolla.
0: No, ma olen su ka jah, sinu arvust jagan ja võib arutada selle üle. Ja siin tuleb nüüd edasi see argus ja julgus kõik, et nüüd Katrin Lust, temal oli üks lugu, ma ise pole näinud, ma rugasin ainult seda siin nii-öelda sotsiaalmeedias, et ta pani ühe paugud seal Hanno Pevkori relvatehingu kohta väga tõsiste faktidega ja tal ilmus välja üks vilepuhu ja üks sõjaväärane, kes andis tunnistusi. No, saade oli võimas, tüdruk on tubli, julge, aga mitte teine meedia külge ei võta seda teemat, edasi ei arenda ja siis ongi niimoodi, et see oli juba maha vaikitud, relvatehingust ei räägi keegi ja Pevkur istub ilusasti riigi kohussoojas. Tuletame meelde, mis tehti Savisaarega, kui teda süüdistati, siis esimene asi lasti linnapea kohalt lahti. Põhjus oli see, et kui ta on sellise koha peal, ta võib mõjutada tunnistajaid. Aga nüüd on mul küsimus, kas Pevkur, kes istub parlamendis, ei saa siis mõjutada tunnistajaid?
1: No, aga see
0: ta peaks olema isolatsioonis praegu.
1: No, siin on selline asi, et siin on siis üldrahvaliku huvipuudus. Vaata, inimesed ei, näiteks mina ja sina ei oska mõelda sellistes mõõtmetes, nagu mingisugused sajad miljonid. Me oskame mõtelda ainult, kui keegi saab tasuta juuksuris käia või näiteks kohvimasina pihta panna. See on nagu jõukohane mõtelda, aga kui keegi toimetab kuskiltki mitu sada miljonit kõrvale, siis inimene ei saa sellest lihtsalt aru ja tal huvi täiesti puudub.
0: No need summad on nii suured, sest see on muinas juhtune raha, kui me räägime 2 miljardist nendeks relvaostudeks ja kõigest, no kui seal kaob ära 500 miljonit, no mitte keegi ei pane tähele ja kelle taskuda läks seal, eks ju.
1: No jah, aga täna hommiku ütles Herem võile, et Eestil oleks kiiremas korras vaja soetada üks posureaktiiv hävitajaid.
0: Jaa, muidugi, ja atompommi oleks vaja, siis me oleksime
1: tundi. Pomm oleks ka tarvilik,
0: jah. Jah. Vana Helme siin raadiosaates pühapäeval ütles, et me siin räägime, et ründame Peterburi ja laseme raketid ja pommi sinna, aga ütleme, et kas te olete mõelnud, mis siis meist saab, kui me laseme ühe raketi Peterburi? Kui seal tuleb 2 raketti vastu, on Eesti pühitud.
1: No aga need mõtlevadki, et pärast meid tulgu vee uputus, peast saaks ühe pommi teele panna.
0: No nii see on ja et vapustav ja Ja ma siin toon ühe arvamuse siin selle relvatehingu kohta. Üks kommentaator ütleb, et no kuulge, kui see kuu uurija saates räägitud asi osutub tõesti tõeks, paistab, et osutub, siis peaks Pevkur mitte riigikogus istuma, vaid hoopis vanglas trellide taga olema, isoleeritud.

0: oma nendest relvatehingu kaaslastest. Ja teine sitaat ütleb niimoodi, teine arvaja, rahva arvamus on see, mis moodi saavad olla mingid dokumendid riigi asutuses kadunud, nagu praegu selgub. Nad ei saa kaduda, neid seal saab ainult ära kaotada või varastada. No vaat niimoodi, sellised asjad ja üks ütleb veel, et kogu see lool on riigi reetmise lõhn juures, millega ma olen täiesti kindel või käiesti nõus. Ja siin üks meie kandi mees Tõnu Anton, tema on kogu aegne Võru linnavolikogu esimees olnud ja Võru poliitik. Ja tema võttis ka sõna selle relvatehingu kohta ja ütles ilusti, ma tsiteerin, teflon poiste külge ei hakka keegi, aga ja miski. Ja see, mis kõik nende jaoks on sama, kriitika on nende jaoks sama, nagu hane selga visatud vesi. Kahakutamist on palju, kuid hanel pole häda midagi. Aga vee viskaja peab ises pärast märgade pükstega ringi käima ja teiste pilkeid taluma. Nagu ikka otsitakse süüdlasi, aga karistatakse süütuid. Vaat sellised on arvamused. Ja nüüd on niimoodi, et seda mürsutehingut on nüüd igasugu komissionid siin nagu käsitlenud. Riigikogu tahtis teha tõsise parlamendi komissioni, et relvatehingut ja Pevkuri neid mahinatsioone, arvatavaid eks ju, või väidetavaid mahinatsioone uurida, aga Reformierakond ja sotsid ütlesid, et ei ole vaja. No ja küsimus on nüüd selles, et ma seletan seda uurimiskomission, mis tehakse parlamendi uurimiskomission, ülejäänud on seal sees, need parlamendi see, aga nüüd kui erikomission, suur uurimiskomission teha, siis see on selline komission, kuhu istungitel on nii-öelda kohustus kõigil ilmuda. Praegused seal need eelarvekomissionid ja kapokomissionid, need on niimoodi, et Pevkur võib tulla, võib mitte tulla, aga kui oleks suur parlamendikomission tehtud, siis oleks olnud, ütleme siis selline organ, kes oleks saanud kõiki tunnistajad kätte, kõiki dokumente välja nõuda nii edasi, aga Reformierakond ütles, et seda pole tarvis, see pole nii tähtis küsimus. Kuulame, mida ütles selle kohta Reformierakonna Kristo N. Vaga, ma ei tea, kas ta on praegu ka peasekretär või? Kristo N. Vaga, tema võttis Riigikogus sõna ja põhjendas, et niigi laiad mürsu skandaali uuritakse ja uut komissioni pole vaja. Ta ei vaikis maha, et spetsiaalne uurimiskomission luuakse siis, kui lahendamist vajab mõni väga olulise tähtsusega küsimus. Aga noh, Reformierakond ei pea relvatehingut olulise tähtsusega küsimuseks. Kuulame Kristo N. Vaga Riigikogu kõnepoldist, mis ta ütles siis selle tehingute uurimise kohta ja komissioni loomise kohta. Kristo N. Vaga.
1: Selles mürskude hankega seotud küsimustes tuleb ilmselgelt tõde välja selgitada ja Eesti maksumakse raha ja riigikaitse usaldusväärses tuleb taastada, kuid selguse saamiseks tegelikult ei ole vaja uut Riigikogu poliitilist komissioni. Täna tegelevad siis tõe selgitamisega Eesti riigi prokuratuur, Euroopa prokuratuur, kaitseministeerium, ERKIK, Riigikogust, riigikaitsekomission, riigieelarve kontrollikomission, korruptsioonivastane erikomission, riigieelarve kontrolli erikomissioni, siis istusime eelmine nädal ERKIK-is 4 tundi, vaatasime sadu siis dokumente läbi. Siis korruptsioonivastases komissionis on siis kuulatud ära viimastel nädalatel hulgaliselt asjaosalisi, nii ERKIK-i inimesi kui ka kõiki teisi valitsemisalas. Ja ma arvan, et praegu ongi kõige olulisem lasta neil menetlustel lõpuni minna. Ja Riigikogu ülesanne on muidugi teha parlamentaarset järelevalvet. Kas me seda praegu ei tee? Muidugi teeme. Praegu ongi oluline anda ERKIK-i professionaalidele. Ma arvan, eesootas Elmar Vaher teeb väga head tööd nende siis erinevate dokumentide kokku kogumisega ja selle protsessi juhtimisega ja võimaluse tööd alle lõpuni viia. Ja tõesti, tegelikult me ei taha ju uue komissioniga siis umbusaldada olemasolevaid komissione. Hästi, head tööte, Urmas. Head tööte, Anastasia. Siin enne viidati. Ma arvan, parlamentaarselt oleme olnud oma siis, oleme heal tasemel olnud. Seda tuleks jätkata. Ja seetõttu ka Reformierakond ei toeta uue uur.

0: Eesti rahva raha, see on siis selline lihtsalt pahatahtlik hoiak või kuidas ta ütles, eks ju. See pole isegi kuriteoks, ta inimeta seda. Ma tulen veel ühe väikese selle intsidendi juurde, see on see, kui siit kandis elav Jürgen Ligi siin Setomaal elab või ääre peal või kus ta elab, see Räpinas või? Või Värskas?
1: Ei, ta elab Värskas, minu Värsk. Teada. Või kas ta elab, suvitab seal?
0: No igal juhul seal tema hoovi peale keegi tuli ja ütles, et sa lõpet oma aktsiiside tõus ära ja lõpuks ütles niimoodi, et teeme nii vist, lõpetas selle. Ligi sai väga vihaseks, et tuli tema hoovi peale ja elistas politseisse. No midagi hullemate juhtunud. Aga ma tahan siin öelda paar sõna selle asja kohta. Vaadake, meil on võimalus nüüd kohtuda riigimeestega, kohtumine valijatega. Ma ise olen aastaid neid teinud, tean. Aga nüüd küsime, millal saab siis Värska elanik kohtuda ise omal tahtel näiteks riigimehega? Kuidas tal on võimalus näiteks Ligiga rääkida? Esiteks Toompeal ossis all tavaliselt politsei juhuslik inimesi edasi ei lase, võid istuda seal tundide kaupa, protestida, võtta loosungi kätte. Teiseks Ligil vastuvõttu aegu ma ei ole kuulnud, et oleks nii väga palju, ka teistel poliitikutel pole. Ja nii jääbki, et ainult sa võid siin minna siis kuidagi minna koju, eks ju. No koju ei tohi tulla. Tähendab, poliitikud on täiesti kaitstud metallvõrguga või kupli all on, aga siis rahvas võid karjuda lihtsalt oma hoovi peal, et aktsiis ei tohi tõsta. Et see on ikka vapustav suhtumine, minu mõelest oleks Ligi pidanud korralikult vastu võtma, juttu ajama ja selgitama asju, et las olla, et demokraatia vajabki kodanike, kes julgevad rääkida, aga Ligi seda väga ei julge tunnistada, temal on alati õigus ja tal on ikka üks see sama vastus, et tema pole aktsiise tõusnud ja elu hakkab juba paremaks minema, euribor langeb ja pensionid tõusevad. See on nüüd niisugune välja, mis ma ütlesin, see on Ligi tuleviku visioon ja nüüd kuulame, ta ütles need sõnad 2 aastat tagasi Riigikogu kõnetoolist, nägemata ette, et euribor tõuseb ja sisuliselt on pensionid vähenevad ja hinnad tõusevad, aga Ligi ütles ikkagi 2 aastat tagasi, et märgid on õhus, et kõik läheb paremaks, aga nüüd me näeme, et tema märgid olid õhus, aga paremaks pole läinud ja asi on hoopis hullemaks läinud. Kuulame Jürgen Ligi 2 aastat tagasi Riigikogu toolis.
2: Positiivseid asju, mida Eestis esile tõsta majanduses väga palju ei ole, aga prognoos siiski positiivne on. Et kasutagem seda võimalust öelda, et raskemad ajad majanduses on möödas, aga eelkõige ei ole küsimus plussis ega miinuses, plussis jutt on ikkagi aususes. Ma esitasin teile hulga analüüside tulemusi, mis on Eesti majanduslanguse põhjused olnud. Ma esitasin teile ka paar statistilist näidet, mis võiks inimestega rääkides nende meeleolu parandada. Need on reaalpensionid ja reaalpalkade kasv. Inimeste ostujõud on kasvanud. Isegi järgmine aasta ostujõud kasvab, kuigi reaalpalga kohta täpsed arvutused näevad ette pisikest langust. Aga positiivne pool. Euribor langeb. Pensionid tõusevad. Reaalpensionid tõusevad, euribor langeb. See tähendab, et inimeste kasutuse ja raha hulk suureneb siiski. Inimeste kasutatav raha hulk siiski suureneb, aga pensionäride ja siis laenuvõtjate ostuvõime on suurem, selle kasv on suurem kui siis selle maksuküüru mõju palgasaajatele. Nii et positiivset on, mina soovitan kõige positiivsema asjana rääkida, et meil on vaba riik, see aeg, kus partei ja valitsus otsustasid heaolu üle, on õnneks läbi. See on teie kätes, vabas riigis tuleb olla konkreetne, kui valitsusele etteheited tehakse ja olla ka muidugi asjatundlik, et lihtsalt partei ja valitsus tõed ette ütles, see aeg on läbi. Majandus ka juhi enam partei ja valitsus. Välja arvatud muidugi Vene valitsus, kes on vallandanud sõja ja juhib paljude riikide majandust. Vene valitsus on tegelikult ka meie maksutõusude suurim põhjus. Putin maksustab kogu Euroopat praegu. Kaitsekulude näol, majanduslanguste näol, see tähendab kasvu pidurdamiste näol, see ei ole

0: asi, mille eest süüdistada Eesti Toompead, mida teeb tegelikult Kreml. Aitäh.
1: Vaat nii oskuslikult tulebki vastata, minna tagasi oktoobri revolutsiooni aegadesse, arutada partei ja valitsuse seisukohti ja öelda niimoodi, et Putin on kõige süüdi, Putin tõstis hindu. No seda teemat võib muidugi arutleda ja noh, polegi mõtet siin praegu seda teha, aga ma siiski ajaloolise tõe mõttes on niimoodi, et Putin ühtegi, kui läks ka Ukraina sõda lahti ja enne seda Putin ühtegi hinda ei tõstnud ei gaasile, ei naftale, ei bensiinile, ei diislile, vaid need hinnad hakkasid kõik tõusma, kui Euroopa Liit hakkas kasutama börsi ostusid Venemaaga. Venema ütles, et tehkem pikaajalised lepingud 10 aasta peale ja siis oleme samade hindadega kogu aeg. Euroopa Liit võttis siis kasutusel see börsi ostumised ja muidugi algasid sanktsioonid. Ja no nüüd on siis asi nii kaugel, et sanktsioonide all me kõik ägame ja ei tea, kuidas need hinnatõusud on. Aga noh, Ligi on ikka meister ja oskab rääkida ja paneb ikka kõik asjad paika, eriti veel, et pensionid tõusevad. Siin võttis Marika Tuus-Laul, tuntud sotsiaalteemade käsitleja ja asjatundja. Õhtulehes võttis sõna ja sotsiaalmeedias sõna ja jõudis järjekordsele järjeldusele, et pensionäridel Eestis mingid lootus paremale elule lähemal ajal ei ole. Ja reaalne oravate lubatud pensioni tõus tuleb tegelikult vaid kuskil 16 eurot, mitte 40 ega 50. Et arvestame sellega, et sealt läheb maha tulumaks seal osa pensionitel ja koalitsioon on kergitanud tulumaksu ja iga keskmine pension loovutab iga pensionär tähendab iga kuu riigile kuskil 28 eurot. Hinnad tõusevad, nii et on loodud absurdne nõia ring, kus ühe käega justkui indekseeritakse pensioni ülespoole, et kaitsta heakaid, nagu öeldakse, inflatsiooni eest, kui teise maksukäega rabatakse pea kogu see tõus tagasi. Nii et me oleme jõudnud punkti, kus riik kohtleb oma väärikamat põlvkonda, mitte kui auväärseid partnereid, see on Marika Tuusi kirjutatud, vaid kui mugavad tuluallikad, kelle taskust saab lappida eelarve auke. Praegune valitsus, ütleb Marika Tuus-Laul, on selle eksamil läbi põrunud, jättes eakatele vaid tühjad lubadused ja järgmine pensioni tõus on tegelikult sisuliselt vaid 16 eurot. No vaat niimoodi on need lood ja et pisutki pensionärid nii-öelda olukorda pisutki parandada on siin võimatu, siis Keskerakond tegi juba siin aasta tagasi, tegi ettepaneku, et teeme kasve mõne ühekordse pensioni tõususel mingit 100 või paarsada eurot paneme. No muidugi see ettepanek ei läinud läbi, Reformierakond ja sotsid just eriti, kes on suur rahvasõber partei, nad ei olnud sellega nõus ja muidugi kukkus see ettepanek läbi. Aga kuulame Lauri Laats, Keskerakonna rahvasaadik, ja tema siis rääkis, et kui teha väike pensioni tõus kuskil 100 eurot kuus, et mis siis sellest saaks. Kuulame Riigikogu saalist Lauri Laats.
2: Täna arutame küsimust, mis ei ole pelgalt majanduslik ega poliitiline, vaid sügavalt moraalne. Me räägime Eesti pensionäridest, inimestest, kes on oma elu pühendanud tööle, maksnud makse, kasvatanud lapsi ja ehitanud üles selle riigi, mille üle me täna uhkust tunneme. Küsimus on, kas meie riik suudab näidata neile tänulikust ja hoolivust ajal, mille elu on läinud järjest kallimaks ja paljud eakad elavad tegelikult päev korraga. Ühekordne 100 eurone toetus ei ole luksus ega populism, see on sõnum, et riik hoolib. Et me näeme ja mõistame neid, kelle sissetulek on jäänud aastate jooksul üha enam alla elukalliduse kasvule. Eestis elab täna üle 327 000 pensionäri, mis tähendab, et ligi iga neljas Eesti elanik on vanaduspensioniealine. Keskmine vanaduspension oli 2025. aastal 817 eurot, rahvapension aga on vaid 393 eurot kuus. See tähendab, et 10 000 eakad peavad tulema toime sissetulekuga, mis jääb selgelt alla toimetuleku piiri. Eurostadi andmed näitavad, et Eestis on 65 plus vanuses inimeste vaesus või sotsiaalne tõrjutus riigis ligi 40%. Samal ajal kui Euroopa Liidu keskmine jääb 15-20% vahele. Need ei ole pelgad protsendid, need on elud. Need on inimesed, kes on teinud oma töö ära, aga kellel täna tuleb valida, kas maksta elektriarve või osta ravimid? See on reaalsus, mida statistika ainult osaliselt peegeldab. Kui te küsite, et kas pensionid on viimaste aastate jooksul tõusnud, on küll viimaste aastate jooksul tõusnud. Aga tõusnud on ka hinnad. 2022 kuni 2024 aastal kasvasid toidu ja esmatarbe kaubad kokku üle 40%. Eriti on tõusnud toiduhinnad, ravimite omaosalus, kommunaalkulud, arstiabi ja nii edasi. Ja just need kulud, mis moodustavad suure osa eakate eelarvest. Kui keskmine vanaduspension tõusis 3 aastaga umbes 200 eurot, siis samal ajal tõusid eakate keskmised igakuised kulud ligi 300. Tulemus on see, et ostujõud on tegelikult langenud. Ja see on fakt. Kui Euroopa pensionär saab oma pensioniga endal lubada puhkusreisi või kultuuriüritused, siis Eesti eakas peab sageli arvestama, kas tal jätkub kuu lõpus piima ja ravimite jaoks. Selline olukord ei ole väärikas ega õiglane.
1: Kas sa, Meelis, mäletad neid reklaame, mis olid siin 10 aastat tagasi, kuidas Eesti pensionärid puhkavad Vahemere ääres ja varbad vees ja viskiklaas käes? Ja...
3: No mõned ikka puhkavad, ma arvan.
1: Seda muidugi mõned puhkavad, aga siis olid ju, kui mängite nende sammastega ja astuge teise, kolmandasse, neljandasse, viiendasse sambasse ja kõik need asjad, mis seal olid uued fondid loodud, siis muud kui reklaamid olid, et vanadus peab olema ikkagi seal päikese all ja rõõmus ja suured pildid, kuidas kaks naine ja mees kallistavad teine teist ja
3: No, ma käisin Võrus Islandi reisiraamatu esitlusel, seal siis kõik see prouade armee, kes tulid raamatud vaatama, et olid Islandil käinud juba. Seal ei ole küll võibolla väga, väga palav ja palmid ei lehvitama tiibu, aga seal on muidu ilus, et saavad käia küll, kui tahavad.
1: No näed, sa kohe oled elu tunned rohkem kui mina, ma vaatan. No
3: absoluutselt, ma ei tea, miks sina ei käi välismaal. Praegu esined siin raadios selle asemel võiks kuskil soojal maal mõnulada, kui vihma käes vettida.
1: Enne raadiot ma vettisingi väljas vihma käes.
3: Ma räägin.
1: Su raadiomaja ees. Aga niimoodi see on, et lubadused on suured olnud ja tuletame korraks meelde, kuidas Kaja Kallas, kui ta siin oli meil peaminister enne Euroopasse minekul. Muide, nüüd eks enne rääkisime Ülle Madisest, et teda nagu määrati taga toas presidendiks, et teist kandidaati polnud ja valimiskampaaniat polnud, aga samamoodi on ka Kaja Kallasega, sa ei mäleta, et keegi oleks teda valinud Euroopa parlamenti, tähendab parlamenti küll, aga selle kõrge poliitika juhi koha peale. See oli määramine.
3: No ikka määramine, no aga siis.
1: Jah.
3: Peab tutvusi olema, aga niisama ei saa.
1: Aga kus siis demokraatia?
3: No mis demokraatia? Igat ühte ka ei saa panna ikka, sa mõtle, kus Kaja Kallasel on ikka kogemusi ja haridust ja oskusi.
1: Ja kui inimlik ta on ja kui kaastundlik ta on inimeste vastu.
3: Ilus veel,
1: ja. Ja tore ja inimene, jah. Aga nüüd on niimoodi, et ta on kõrge välispoliitika juht, aga ei ole tänam Ameerikas käinud, ei ole tänam Hiinas käinud, ei ole ta Lähi-Sidas käinud kusagil, sest keegi teda tõsiselt ei võta ja ta ainult tema ainukene asi, mida jääbki temaga kokku, on ainult sanktsioonid Venema vastu. Täna vist jälle kiidetakse üks pakett heaks. Ja siis eestlased muidugi leidsid seal, üks sõber on kaks sanktsioonide all, läksid kiiresti Michali juhtimisel teda siis ära seal tirima, et teda on meile väga vaja muldmetallidega kaubitsemisel ja siin ei loonud enam mingisugused tõekspidamised ega filosoofia. Need niimoodi need asjad käivad seda lihtsalt kole mõelda ja ka siis von der Leyen ei ole ju ka valitud. Tema oli, ma mäletan, kui ta sai selle koha peale, siis eelmisel õhtul ühel pidulikul õhtusöögil oli kokku lepitud. Niimoodi olid uudised. Ja Kaja Kallase kohta on vähemalt sotsiaalmeedias on see, et kui von Leyen siin käis, siis oli Siim Kallas isa oli temaga pikalt rääkinud, et tubli tüdruk peaks panema. No nüüd on vist natuke konfliktis, aga see pole tähtis. Aga meenutame korraks, kuidas Kaja Kallas meile määris mokkade peale. Kuuleme Kaja Kallase 2023. aasta Reformierakonna valimisreklaami, kus ta ütleb, et pension kasvab 400 euro võrra ja pension hoitakse tulumaksust vabana ja hooldekodu koht ei tohi olla kallim kui hooldekodu elaniku pension. Seda aega sa ka mäletad, kui öeldi, et ainult pension ordeniga saab hooldekodu koha. Kuulame ja imestame. Kaja Kallas.
4: Jah, meiega lehvib Pika Hermanni tornis igavesti Eesti lipp.
5: Aga mida see meile pensionäridele tähendab?
4: Teie pensionäride jaoks tähendab see... Ma tulen selgitan ise.
6: 4 aastaga 400 eurot pensionitõusu. Ja keskmine pension on tulumaksuvaba. Ja hooldekodu koht, mis on kättesaadav pensioni eest. Nii et pensionäride tulevik on kindlates kätes.
7: Näe, ma ju ütlesin. Ega nüüd pole muud kui Reformierakond valida.
8: Vali kindlates kätes Eesti. Vali Reformierakond.
1: No, raadiodirektor, raadioomanik, kas Eesti on kindlates kätes või? Kas pensionid on kasvanud?
3: No siin on ilmne näide, et reklaam toimib. Soovitad Reformierakonda valida, kõik valivadki.
1: No praegu läheb sama radapidi, ma vaatan. Iga päevaga Reformierakonna populaarsus tõuseb, kuigi üks igadus jätkub teisele. Otsa, eks ju?
3: No ikka, no.
1: Vapustav kuulaja imesta. Aga muide, täna meelise head raadio kuulajad, täna on meil ka üks tähtis päev, nimelt Keskerakond, Eesti Keskerakond, temal on 35. sünnipäev täna.
3: Vaatsin, et sa olid lehti isegi õnne soovi pannud vist lõunalehte või kuskil hakkas silma.
1: Ma panin lõunalehte partei kaaslastele ja valijatele õnne soov, sest partei sai 35-aastaseks. No, noormehe, tugeva noormehe eas, aeg mehe tegusid teha ja tehakse ka juba. Ja ma lihtsalt meenutan, et partei kasvas ju välja rahvarindest ja 12. oktoobril 1991 ta asutati, esimeheks sai Edgar Savisaar. Ja noh, kui keegi küsib, aegajalt ikka küsitakse, et mis vaateid siis me esitab Keskerakond. No siis öeldakse niimoodi, et see on mõõdukas poliitika, sotsiaalpoliitikas ja see jääb vasakpoolsuse ja parempoolsuse vahele, kasutades mõlemalt poolt paremaid mõtteid tava inimese kaitseks. Ja Keskerakonna programmis on öeldud, et Keskerakond ongi edukalt esindanud sotsiaalmajanduslikku lõhest kahju saanud inimesi. Üks tähtis lause, et elu oleks liht rahvale vähem valus. See on Keskerakonna see eesmärk. Aga huvitav, täna ju oli ka, loeti ette, Delfis on, mis materjalid on aeg saabunud, parteide vahetamisaeg on saabunud. Üks hüppab ühest parteist teise ja nüüd on siis niimoodi, et tähendab see maailmavaade meelis on üldse unustatud. Reformis minnakse Keskerakonda ja Keskerakonnast Isamaasse ja
3: kuigi... Sära, mulle otsa vaata, ma ei ole ühtegi parteisse veel hüppanud kunagi.
1: Sa ei tohigi minna, sa oled ajakirjanik. Sa pead me oidma neutraalsed raadiokanalid.
3: Selge.
1: Jaa, sa ei tohi üheliks parteisse minna. Sul on võimalus rohkem mõjutada kui parteilasel elu oma kanali kaudu.
3: No.
1: Ja muidu huvitav on see, et algaastatel oli ju Keskerakond väga populaarseks, sai kohe 1999 aastal sai ta 23,4% häältest ja 28 kohta parlamenti. Ja 2003. aastal sai ta 25% häältest ja sai parlamenti 28 kohta. Ja nüüd meelis mõtle kaasa ja kallid kuulad mõelgem kaasa, millal see suur edu lõppes. See lõppes 2005. aastal, kui Reformierakond võttis kasutusele e-valimised. Ja mul on meeles, ma oma kõrvaga kuulsin, vaatasin Edgari esinemist ja ta ütles niimoodi, et nii kaua kui nüüd e-valimised kestavad, Keskerakond enam suurelt valimisi võita ei saa, sest see tehakse kõik ära patsiga poiste poolt, kui palju hääli on kuhugi vaja panna. Aga kuulame suure poliitiku Edgar Savisaare esinemistega, tema audio või ütleme siis tema häälega neid kõnesid väga palju arhiivi pole jäänud. Ma ei tea, kas Keskerakonna enda arhiibis on, neid ma pole küsinud, aga üldiselt on neid avalikusele ainult mõned üksikud võid leida internetist. Ja kuulame, kuidas Savisaar esines ja siis ikkagi rahvast kaitses 2009. aasta maikuus, kui peaministri Andres Ansipi nimi nüüd vahetada Kristen Michali vastu, no siis tundub, et 17 aastaga, see oli veel krooni aeg, kui ta rääkis, pole meil Eestis mitte midagi muutunud, ikka samad probleemid, õpetaja palk, pensionäride väike pension ja madalad palgad ja kallid hinnad. Ja Edgari mõte või Edgari nii-öelda üleskutse oli see, et Eesti vajab vahetust. Ja nüüd küsime meilis, kas tänapäeval praegu hetkel on täpselt samad loosungid. Eesti vajab vahetust, ütlevad ju EKRE ja Keskerakond ja opositsiooniparteid. Kuulame siis Savisaare avaldust aastal 2009.
9: Hea Eesti rahvas, ma saan aru küll, kuidas te võite ennast tunda, vaadates, mis toimub viimastel päevadel Eesti poliitikas. E-valimiste esimese päeva õhtul me kuulasime ja vaatasime peaminister Andrus Ansipi avaldust kanal 2 eetris, uskudes, et tal on meile teatada niisugustest muudatustest, mis annaksid inimestele lootust. Aga me ei kuulnud mitte ühtegi sõna selle kohta, mida valitsus teeb või mida ta kavatseb teha, et olukorda parandada. Kuulsime lubadust mitte lasta meie riiki pankrotti, aga mitmes mõttes Eesti juba on pankrotis. Oleme ammu üle selle kriitilise piiri. Inimestel on erakordselt raske, kuid kärpejuttudega alustatakse ikka ja alati kõige nõrgematest. Noortest, peredest ja eakatest, kellel on kahekordselt raske. Kuulsime, et valitsus lubab mitte kärpida pensione. Head inimesed, see on otsene vale ja mitmekordne vale. Kukk ei jõudnud veel isegi esimest korda kireda, kui juba ilmus uudis käibemaksu ja kütteaktsiisi tõusust. Aga see lööb ju esmajoones kõige eakamaid inimesi. Vaid mõni kuu tagasi kärbiti meie vanaemade ja vanaisadele lubatud pensionilisa. Just Ansipi korraldusel kavatsatakse maksustada tänased töötavad pensionärid. Kas te ikka veel usute Ansipi lubadusi? Lubatud on nii palju, tehtud on nii vähe, see on fakt. Mul on siiralt kahju, et Eesti peab sel raskel ajal toime tulema sellise valitsuse ja niisuguse peaministri käeal, kes sööb oma sõnu, kes tegelikult ei tea, kuidas aidata inimesi. Eesti vajab uut valitsust ja uue valitsuse ellu kutsumiseks peavad esimese sammu astuma valijad, hääletades sellesse praegusesse valitsusse kuuluvate erakondade vastu. Eelarve täitmiseks ei pea minema noorte perede vastu, ei pea minema õpetajate vastu, ei pea minema seda teed, et kärpida esmavajalike teenuseid. Ja paneme piiri sinna, kus on vähem valus lihtsatele inimestele. Piirame eeskätt kõrgepalgaliste avaliku sektori töötajate palkasid. Paneme sinna piiri. Mitte ei piira õpetajate palkasid. Mitte ei alusta madala palgalistest. Ärme tõstame hindu, suurendades käibemaksu. Kehtestame hoopis astmelise tulumaksu, kus kõrgemat määra hakkavad maksma vaid need inimesed, kes saavad palka üle 25 000 krooni. On solidaarne, et need, kes teenivad rohkem, et nemad ka maksavad rohkem. Näitame, et muudatused on võimalikud. Et me ei pea leppima niisuguse valitsusega ja peaministriga, kellel ei ole isegi mitte edasimineku plaani. Andke meile võimalus näidata, et Eesti riigil on palju rohkem jõudu ja võimalusi inimeste aitamiseks. Palju rohkem kui praegune valitsus seda teeb. Te ju olete minuga nõus, et Eesti vajab vahetust. Öelge siis nüüd, öelge just täna, et Eesti vajab vahetust.
1: No täiesti ajakohane või päevakohane kõne, eks ju, vahetame nime ära, Michali paneme siis Ansipi asemel ja kõik on sama. 17 aastat tagasi see kõne Savisaar pidas ja nagu me praegu vaatame, et üldjoontes pole midagi juhtunud. Ikka õpetajate palgad, pensionid madalad, elatustase madal ja nii edasi. Aga poliitik Jaak Allik, kes küll nüüd Edgariga väga palju koostööd ei teinud, aga tema maailmavaadet osaliselt ikkagi jagas ja ühel ajal nad mõlemad liikusid poliitikas, Jaak Allik sai 80-aastaseks. Ja sel puhul, et huvitav, et ta uut intervjuud ei annud, aga Viljandi ajaleht Sakala kordas ühte vana intervjuud, mõni aasta tagasi tehtud. Ja seal tuli välja üks huvitav tsitaat, mille ma panin kirja, loen sulle meilis ja meie raadikuulajatele ette. Ja Jaak Allik ütles niimoodi, kogenud poliitik, tema sõnad, juhtumärgid algavad. Eestis pole aastaid tegelikult juhitud mitte valitsuse ega riigikogu, vaid koalitsioon.

0: fraktsiooni nõukogu või peaministri tagatuba poolt. Et meil pole demokraatiat olnud, tuleb välja, ütleb nüüd 80-aastane või mõni aasta nooremalt öeldud välja, ütleb siis Jaak Allik. Et no, tulevad mõningad, Karis ütles oma tõe välja, et elame hirmu ühiskonnas. Nüüd Jaak Alliku sõnul saime teada, et meil on tagatua poliitika olnud. Ja see on täpselt see, nagu pandi praegu paika meie praegune president ja pandi paika Euroopa tagatubases Kaja Kallas või siis Ursula von Leyen ja von der Leyen ja nii edasi. Ja olukord on muidugi pinev, kuhu me jõuame, on täna meil raske öelda, aga mul on käes ikkagi see nüüd see uudis Trumpi kohta, mis muidugi vapustas maailma. Meie meedia, ma olen nüüd 2 päeva, 10. tuli see avaldus välja, täna on 12, 2 päeva jooksul jälginud Eesti meediat, ma ikka kogu aeg on raadiod lahti mul ja Delfid ja kõik. Ja meil on erakordselt vähe sellest räägitud, aga maailmas on see praegu esiuudis mitu päeva järjest, et Valges Majas kõneldes lausus Trump, et soovitab Ukrainale uut presidenti, kes suudaks kokkuleppeid sõlmida ja rahu tuua. Ja ta lisas, et mingil põhjusel Zelenski seda kunagi ära ei tee ega ei suuda. No see oli, ma ütleksin, tuumapomm meie maailma meediale. Ja Trump ei ju lisas ka juurde, et polnud mingit põhjust selleks sõjaks, et kui tema oleks olnud president, poleks ka sõda tulnud, aga oli see Biden oli ja lasi selle sõja lahti. Ja ta ütleb, et nüüd on Zelenski on kaotanud 30% oma riigi territooriumist, tapetud on üle 2 miljoni inimese, enam vähem noored mehed, isasid ja kavalere enam Ukrainas suurt leida ei ole naistel. Ja Ukrainal on aeg saada uut presidenti, ma citeerin seda praegu Delfi uudisest, mis 10. tuli, 17.11, aga 11. ma enam seda kuskilt nii väga ei leidnud, aga okei, las ta olla. Ja olukord on maailmas pinev, on veel ju see ka, et siin NATO peab nüüd nõupidamisi, kuhu Balti riik enam ei kutsuta, meie mehed on sellest nördinud. Ja et nagu suure NATO sisse tehakse väiksemad NATO-t, kus Eestil enam paraku ruumi ei ole. Noh, Trump teeb diisli Putiniga, andis Putinile võimaluse algul ju 30 000 tonni ja siis 50 ja 500 000 tonni metsikud diislit välja paisata. Esimesed laevad on juba teel. Ja ärevaeg ühe sõnaga ja julgeoleku kohta avaldasid arvamust oma raadiosaates räägime asjast isa ja poeg Mart ja Martin Helme. Kuulame, kuidas nemad nüüd iseloomustavad praegust olukorda maailma ja Eesti poliitikas. Martin ja Mart Helme.
1: Et eurooplased ei ole psühholoogiliselt valmis mingit pikaaegset ja ränka pingutust tegema. No sa mine kuhugile, no ei ole kaugemale vaja minna kui Saksamaa, aga mine Itaaliasse või Hispaaniasse või Prantsusmaale. No, nendel ei mahu pähe mõte, et mingit sõjaraskusi tuleb. Rääkimata sõjakaskajas majanduslikest raskustest, aga päris, no seda nii-öelda verevalamisrask, see ei mahu neile pähe lihtsalt. Need ühiskonnad lihtsalt varisevad täiesti kokku ja selliste raskustel, ega me ei või kindlad olla, kas ka Ida-Euroopa riigid paremad on, ikkagi 30 aastat on elatud nii-öelda heaolu ühiskonna paradigmas, aga see on ka täiesti teisel sellisel mõttetasandil, kui on venelased, kes on nüüd juba pidanud 4 aastat sõda Ukrainas ja nii-öelda sõjas oleva riigina nad on sellega kuidagi ikkagi harjunud või neil on see mingisugune vastupanu seal olemas. Ajalooliselt on neil see vastupanu olemas olnud, aga kui me mõtleme enda peale, et mis meil siis teha on väike riik, eks ole, hallis alas, loomulikult on vaja enda riigikaitset ka hoida, tugevdada, et meil mingid hambad ja küüned oleksid, 5% kulutamine ei ole jätkusuutik, eriti kui sellest suur osa ära varastatakse, et see tähendab seda, et poliitika peab olema selle võrra intelligentsem ja intensiivsem ja nagu me nüüd mõtleme oma tänase valitseva kliki peale, ei ole ei ühte ega teist seal.
2: No meil on tarvis täielikult oma kaitsekontseptsioon ümber mõelda, sest selge on see, et kui Venemaa kavatseb siin mingisuguseid seiklusi ette võtta ja seda ei saa kunagi välistada, Venemaa on opportunistlik riik ja niipea kui tekib mingisugune võimalus, siin kehtestada ennast, kas täielikult okupeerida või nukuvalitsus püsti panna või mis iganes, siis seda Venema opportunistlikult kohe kasutab. Selles ei ole mingit kahtlust. Mitte mingit kahtlust selles ei ole. Venema teeb kohe, kui tal võimaluste aken avaneb, siin oma liigutuse. Nüüd, mis on meie ülesanne? Meie ülesanne on sisejulgeolek viia sellisesse konditsiooni, et see ei õnnestuks. See tähendab sisekaitse tugevdamist, see tähendab see sama kriisireserv, mis ei peaks olema üldse kriisireserv, vaid mis peaks olema enesekaitsejõud. Enesekaitsejõud.
1: Aga ma toon siia kaks suurt asja, millest no, me tegelikult ei taheta üldse rääkida, mis on ideoloogilised krambid. Sisejulgeolek ei ole võimalik, me näeme seda Eestis, me näeme seda Lääne-Euroopas, kui on massiline immigratsioon ja meil on massiline immigratsioon. Ja sisejulgeolek ei ole võimalik, kui sul on selline korruptsioon, nagu meil on. Et noh, see lihtsalt ka siis ei tööta. See kõik on pakas uha siis.
2: Kordan veel kord, selle poliitilise režiimiga, selle korruptiivse režiimiga, mis meil praegu on, Eesti Vabariik püsima ei jää. Ja selles tähenduses meil on tegelikult võimalik säilitada oma riiklus ja oma rahvuslus, kui me mõistlikult käitume. Aga üdini korrumpeerunud režiimi ei hakka ameeriklased siin püsti hoidma. Selle nad annavad venelastele ära. Nii et need, kes on praegu võimul ja kes kavatsevad võimule tulla alternatiivina, et praegustele varastele, et siis ise varastama hakata, arvestage, et teie varastamise perioodi väga lühikseks. Lihtsalt ei hoita, antakse ära. Pole vaja. Meil ei ole vaja seda varaste pandet hoida.
0: No vaat selline seisukoht jälle, noh, ärme unustage, et räägivad ikkagi mitte inimesed tänavalt, vaid parlamendi liikmed ja neil on selline seisukoht ja kui nüüd vaadata seda maailma ja olukorda ja siin Venemaa poliitikat ja Euroopa poliitikat ja ülemaailmse poliitikat, siis me näeme, et muutused on kohutavalt suured ja praegu nüüd see tehing, mida tegi siis Trump ja Putin oma vahel, et Venemaa annab Ameerikale kõvasti diiselkütust, metsikud kogused, kuigi see esimene nüüd see 30 000 tonni diislit muide tundub, et noh suur kogus tegelikult on see meelis ja head kuulajad, ühe päeva Ameerika kulu. Aga ta ikkagi hindasi juba on alla toonud ja eks Trump kasutab seda ära selleks, et oma populaarsust tõsta enne vahe valimisi. Ja minul on veel üks vandeteooria, see on minu enda välja mõeldud või niimoodi tunnetuslikult, et vahe valimisteni on jäänud siin cirka alla kuu aja, vist kolm nädalat millegagi. Ja Trumpil on nüüd, ta on kõik ju maha mänginud Lähis-Idast, ta seal kaotas seal sõja ju Iraaniga sisuliselt ja pommitatud on kõik segamine tema lennubaasid seal Lähis-Idas ja nii edasi ja nii edasi. Ja tal oleks vaja midagi võitu, noh, talle seda Nobeli preemiat ka ei antud, ta oli väga vihane, ütles, et Ameerika iial ei unusta seda, et Norra ei annud talle Nobeli preemiat, anti kellelegi tundmatudele naisele, ütles ta, ta oli väga vihane, aga nüüd tal on vaja ühte mingisugust no, võitu, mida näidate rahvale ette ja minul on kuklas selline mõte, see ei pruugi olla muidugi õige, aga võibolla neil tekis nüüd Putiniga, nad ju rääkisid pooltest tundi telefoni teel, no, aga enne seda on ju peetud läbirääkimisi diplomaatide vahel seal kõvasti ja see peadiplomaat Mitrev, kes praegu Ameerikas on, see on väga, väga peenike vend, see on seal teinud suure töö ära ja võibolla on selline lugu, et Trumpil õnnestub teha relva rahu enne vahe valimisi. Putiniga on kokku lepitud, ei tea mis tingimustel, või võtavad Zelenski maha või ei tea mis on ja sellega oleks tal Trump käes ja ta saaks väga hästi säilitada seal need vabariiklaste kohad seal senatis ja kõikides need organides, kus tarvis on. No see on minu mõte, aga seda tasub kaasa mõelda, sest tegemisel on praegu ikkagi väga, väga suured tiilid. Et ei maksa pahaks panna, kui üksed mõtted tulevad pähe, las nad olla, julgus peab olema. Ma veel kord kordan, et piibli järgi peetakse argus tõsiseks patuks. Ja ma loen teile ette nüüd ilmutuse raamatu peatüki 21.8 ja seal öeldakse niimoodi, pange kõrva taha. Arad on tõstetud põrgus kõige esimesele kohale, kes põlevad seal väävli vannis või väävli või jões või meres. Ma tsiteerin nüüd ilmutuse raamatut. argade ja uskumatute ja rüvedate ja mõrvarite ja hoorajate ja nõidade ja ebajumala teenijate ja kõigi valetajate osa on tulega ja väävliga põlevas järves. See on teile teine surm. Esikohal on arad, kes sinna satuvad. Nii et olgem julgemad, ärgem kartkem. Näiteks mul on meeles julge mees Jaan Tamsalu, kes tuli pärast seda, kui Edgar Savisaare hundi silma oli teispidi keeranud kapo läbi otsijad. 12 tundi kestis läbi otsimine, midagi ei leitud eriti. Kõva ketas võeti kaasa, ainult mida pärast ei saadud lahti, sest Savisaar ei öelnud salasõna. Ja jäigi avamata see, anti talle pärast tagasi ja vabandati ka võibolla. Ja siis tuli Edgar kutsus Tamsalu, Jaan Tamsalu, ta oli Tallinna praost selle ajal, kutsus, et tule puhasta mu elamine ära, et ole teeks püha riitus. Siis tuli kokku sinna 5000 inimest, ma olin ka seal kohal, tervet bussi täied üle Eesti. Tuli kohal inimesed ja Jaan Tamsalu siis käis mööda maja ja mööda hoovi ja siis puhastas seda nii-öelda nende halvadest sõnumitest ja sellest halvast lõhnast. Ja siis küsiti tema käest, et kuidas sa julgesid siia tulla, et Savisaar on põlu all. Ja ma tsiteerin nüüd ajalehte Kesknädal, seal ta ütles niimoodi, Jaan Tamsalu sõnad, argpüksid põlevad esimesena põrgus, mina ei ole argpüks, ütles ta, ja ma ei saanud tulemata jääda, kui minu hingekarjane mind kutsub ja tahab, et ma siia tulen. Ometi ütlen nüüd, meenutan, pandi seda Tamsalule väga pahaks ja ta on üks nüüd, minu mõelest üks eesrindlikum ja huvitavam kirikutegelane meil, õpetaja, aga piiskopiks seda enam ei tehtud. See käik Savisaare juurde oli niivõrd kaalukas. Ja meil on veel teine huvitav figuur saate lõpuks, Jaan Tallinn. No see mees oli nüüd Ekspressis. Ja tema on siis üli rikas ja tema on eestlane, kes annetab aastas rohkem kui enamik rikkaid inimesi eluga üldse kokku raha suudab teenida. Tema on siis tehisaru miljardär ja siin on nüüd üks väga, väga tõsine mõte tuleb juurde. Ma arvan, et pärast saadet rahvas jääb isegi natuke mõtisklema selle üle, mida ma nüüd räägin. Jaan Tallinn muretseb, et tehisaru areng ei pruugi inimkonnale hästi lõppeda. No see on meil teada kõigil, eks ju. Et mida võimekamaks muutub tehisaru, seda raskem on inimesel tal teda kontrollida ja AI võib ka inimkonna hävitada. Ja nüüd Jaan Tallinn ütleb, et tehnoloogia maailmas, nad on põhiliselt Ameerikas seal, leidub inimesi, kes aga ei võta üldse, ei näe probleemi, et inimkond võib kaduda. Loeb seda evolutsiooniks. Et tuleb uus aste. Ja nüüd ma tsiteerin teile. Kuulake, mida Jaan Tallinn ütleb. Need ei ole tema sõnad, aga ta tsiteerib ühte suurt küberteadlast. Ta ütleb niimoodi. Inimesed on asendatav liik maa peal. Meelis, me oleme asendatav liik. Meid lastakse ühe korraga. Kogu inimkond puhtaks, siis tulevad sügavates keldritest miljardarid välja ja hakkavad siis maailma jälle valitsema. Vaat selline pilt on tulevikku. Vapustav lihtsalt. Inimesed on asendatav liik. See on trükkitud Eesti Ekspressis ja see on suure targa mõtleja sõnad. Aga et meil kergem oleks nüüd saadet lõpetada, kiidame Jürgen Ligi natukese. Ma leidsin siin AI tehtud laulu, kus öeldakse, et ligi halasta rahva peale. Väga ilus laul ja üldse mulle tundub, et AI hakkab nagu seda muusikaturgu valitsema. Meelis, kas sul ei tundu?
3: Ja mulle juba tundub, et hetkel valitseb, aga kaua see kestab, seda ma ei tea.
0: Aga kumb ära lõpeb siis, AI või?
3: No kunagi saab inimestel villandega, siis ta on küll võibolla kvaliteetsem ja valemitega saab konstrueerida sellised muusikapalad, mis inimese kallal hästi toimivad, meeldivad. Mis mina tähele on pannud AI tehtud lauludel on tihti lugu palju paremad sõnad kui inimeste loodul, et see on kuidagi kummaline. Aga ma siiski kahtlustan, et ükskord algab aega, kus inimelaulikud taas jämed oma otsa võibolla enda kätte haaravad. Aga ma ei tea ka täpselt.
0: Ega ei tea, võibolla see AI ütleb niimoodi, et ei ole teid vaja midagi, kui nad ütlevad juba, et inimesed on asendatav liik.
3: No ega need laulud päris ilma inimkäe abita ka ei valmi, et see arvuti seisab nurgas ja muudkui vorbib sul laule teha.
0: No ühe sõnaga tuleb nüüd laul Jürgen Ligist on AI teinud, no inimese juhtimisel muidugi tänu ja Ligi on selle ära teeninud, et mitte jätta siis viimaseks kõlama seda kohutavat väljendit, et inimesed on asendatav liik. Kuulame siis raha laulu. Jokker on teinud, see on vist keegi inimene, Jokker on teinud laulu rahandusminister Jürgen Ligist. Kuulame ja see ongi Jokkeri raha laul. Kõike head kuulajad, loodame, et ajad hakkavad minema paremaks, nagu Jürgen Ligi 2 aastat tagasi meile lubas. Kõike head!

0: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
1: Maavärinate asemel on meid eestlasi karistatud külmavärinatega. Aga õnneks on selle vastu leiutatud taskukohane ja igapäevane imeravim Põlva spordikeskuse spa-ujula. Bassein argipäeviti 8. hommikul 10. õhtul. Saunad saavad soojaks kella 5. Laupäeval pühapäeval kogu kupatus 12-21. Kui korra proovid, võib sellest saada sinu ja sinu pere iganädalane terviserituaal.

0: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
1: Tõeline mees avab õhtuti õllepudelite asemel hoopis oma naise tšakraid. Või viita sinna, kus need avanevad iseenesest.
2: Kas selline koht on siis olemas?
1: Jah, on. Ja see pole mitte kurikuulus puuõõs, vaid Põlva spordikeskuse ujula, mulli ja Jaapani vanni ja hunnikus saunadega, kus kohe ise ära nii hästi on paigas hinna ja saadavate hüvede suhe. Külaskäiks paasse pühib minema stressi, langetab kaalu, aitab lihastel taastuda, hoiab noorena, toob hea une ja on lihtsalt mõnus.

akordioni muusikat on ilus kuulata küll ja naabrimehi samuti õnnitleda. Kellegi naabrimehel kindlasti võib täna ka sünnipäev olla, aga vähemalt õnnesovi kaarti talle tulnud ei ole. Küll on see aga tulnud väga austatud luulele. Luule tähtsab läbi raadio õnnitluse mõnede lauludega. Kallis emake, et oleks sul tervist ja rõõmu veel enam, et õnn kõnniks käsikäes sinuga. Tervist nii palju, et vastu sa peaks, tahet nii palju, et puudu ei tuleks. Õnne nii palju, et küllalt saaks. Elas ära, saada mured kõik ära. Leia pilvestki väikest, naudi õnnega väikest. Sõnad ei suuda kirjeldada, kui eriline täiustik sa meie jaoks oled. Ole õnnelik selle üle, mis sul on, ja sul on palju, mille üle õnnelik olla. Kõige ilusamad õnne soovid sulle. Seda saadavad sinu lapsed Eveli ja Erko peredega, Sirle, Kornelia, Enno, Sirje ja Maie ja õnne soovi lugusid. Tundub, et on siin kohe mitu tükki pandud. Mina suudan kokku lugeda neli, millest esimene on ansambli Tulivesipala sinu sünnipäevaks.

nii nagu 12. päeval midagi siin erilist ei ole. Ekvatoriaal Gineas ja Hispaanias on küll rahvuspühad, aga Eestimaal on mulgi lipupäev. Ma ei tea, mis see tähendada võiks selline. Midagi eriti kuulsusi ka sündinud ei ole peale Luciano Pavarotti, Itaalia ooperilaulja, kes saanuks täna 91-aastaseks, aga paraku teda ei ole elavate kirjas. Ja mulgi lipupäeva puhul äkki siis mõned laulud, mis on mulgimaaga seotud Toomas Annilt, ansamblid Arabella ning ka selline rahvalaul mulgimaa päritolu nagu Väike Annike esitatakse Aivar Teppo ja Olavi Kõrre.

0: Rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.

Ka Eesti teleekraanidel jooksevad edukalt Saksa seriaalid igat sorti, küll on seal mägipäästjad, mägidoktorid, nüüd ka veel kodumägedes. Mõned osad juba olnud ja rahvas hakkab kiinduma vaikselt nendesse tegelastesse. Aga paljud Eesti prouad, enne kõik aga muidugi Saksa daamid, Freulenid ja kes seal on, kõik on väga vaimustatud ühest assambleest, kes algul oli ka just nagu vist viieliikmeline. Või olid korraga ikka neli meest, aga kelle nimeks on Mägede hääled. Stimm and den Berge, inglise keeles Voices of the Mountains. Need on siis kokku üks saksa muusika moodustis, mis on spetsialiseerunud rahva muusika ja hittidele. Grupp ei ole väga vana, tänavu saab ta 10-aastaseks, nii et on suur juubeltulekul ja sel puhul on meil ka erisaade siin. Raadiosõiguvalust on erisaade küll rohkem sellepärast, et nende uus plaat ilmus just hiljaaegu päris aasta lõpus. Sel nimeks on kohe ütlen Danke für die Lieder. Ja nimi lugu ongi taustal just käimas praegu. See on siis täna on tänud muusika eest Thank you for a music kuulu saba lugu. Ning räägin neist meestest paar sõna pikemalt ka, aga nii palju ütlen ära, et siin on tenorid, bassid ja bariton. Kõik on kenasti esindatud ja laulavad tõesti väga hästi ja vilusti. Et isegi näiteks Mihkel Raual võib-olla poleks mitte midagi kobiseda, aga ütelda. Veel vähem siis näen su häält nõuandjatel. Üksed viksid viisakad saksa mehed ka, kohe näha, et hästi kasvatatud ja kenasti riides. Aga mis ma pikalt jutustan, kuulame siis seda albumi nimi laulu, mille Anderson Ulveus on sakslaste kätesse hõbekõridesse usaldanud.

Stimmendenberge kokku tulnud, üks asub siis Müncheni lähistel nimega Tötzer Knabenchor, asutatud aastal 1958, see on tõesti maailma kuulus, et väga palju kuulsamaid poistekoore maailmas üldse ei olegi, ja teine on siis Resenburger Domspatsen on katedraali koor, mida sponsoreerib kohalik mingi fond seal, tahetakse sakslastele meeldib pühade ajal kirikus käia ilusat koorilaulu kuulata, ja kuni 2022. Aasta septembri kuuni koosnes tolle Resenburger Domspatseni koosseis ainult poistest poistekoor, aga assotsieerunud keskkool on vastu võtnud alates 2022. Aastast ka tüdrukuid ja nüüd on sinna loodud ka täiendav tütarlaste koor, nii et on ainult aja küsimus, mil sealt võib võrsuda ka niisugune neljast daamist koosnev kena naisansambel, kuigi ma arvan, et taoliste projektide puhul mehed on alati olnud miski pärast edukamad, ma ei tea miks, juubele sellepärast, et taolise muusika üks põhilisi auditooriumid on ikkagi suur hulk ükses küpsema seas prouasid ja aru saadav, et nendele meeldivad ilusad mehed ja baritoni ja tenoni hääred tunduvalt rohkem kui mõned krapsakad näitsikud.

Vot selle ühe kooriga, mis on rohkem kiriku poole kaldu, ehk katedraali kooriga, on siin viimase paari aastakümne jooksul olnud ka kõvasti skandaale seotud, sest 2010. aastal sai avalikusele teatavaks, et kooris, selle kooli või selle katedraali kooris ja selle juurde kuuluvates õppeasutustes, seal hulgas ka Toomkirikus endas ja selle muusikujuhi Georg Ratzingeri käeal pandi pidevalt toime süstemaatiliselt lausa laste ja noorte kallal psühholoogilist ja füüsilist vägivalda. Et mitu aastat uuriti asja, 2017 tuli välja, et 500 ohvrit kannatasid füüsilist vägivalda ja 67 ka seksuaalset vägivalda. Vägivallatsejaid oli ühtekokku 9, ma ei tea, kas see Georg Ratzinger ise ka osales nendel kiusamisprotseduuridel, võib-olla isegi orgiatel, täpselt teos ka öelda, aga tegemist Georg Ratzingeri näol oli siis praeguseks on ta siit ilmast lahkunud, oli emeriit paavsti Benediktus 16.

vennaga, üldse kõik need Tom Kappelmeistrid ja Roland Pühnerid ja Christian Haisid, need tiriti siis avalikkuse ette ja tehti neile kõvasti peapesu, võibolla oleks mõni isegi vangi, aga head varjus ei visanud sellele katedraali koorile, võibolla ka natuke sellepärast tehti sinna ka tüdrukute sektsioon siis, et poistel oleks võibolla huvi hoopiski tüdrukutega natuke tiiba ripsutada, mitte siin mingite Benediktuste ja kappelmeistrite, kes olid veel pealegi paasti vennad. Mul lugu võibolla sellepärast virdusidki sealt koorist siis paar liiget aastal 2014 ja hakkasid seda Stimm & Den Bergerit tegema. Võin need nimed ka ära öelda, paar tükki sellest seltskonnast on ikka ka soolokarjääris täitsa tõsised tegijad, enne kõike tenor Benjamin Grund, kes on ise ka sooloplaate ilmutanud, siis kuuluvad ansamblis veel Mattias Müller, Thomas Gruber, bass Stefan Hofmeister ja bariton Daniel Hinterberger hellel hetkel praegu aastal 2024 ja kui see album salvestati oli saad siis neli meest Benjamin, Thomas Gruber, Steppen Schlögel ja Daniel Hinterberger. Nii plaadis ees on saksakeelset juttu ka nende kohta pikalt ja laialt kirjutatud, aga ka mina seda saksaga niimoodi ei oska, nii et jääb pisut salapäraseks, mis nende meeste kohta siin siis pajatatakse, aga ilusat laulu võin küll mängida. Järgmise pala pealkirjaks on Sofia.

Täitsa tore, et selliste klassikaliste greensleevide, Amazing Grace'ide, Nabucode ja Funiculi Funicula vahel on torgatud ka see päris moekas Sofia lugu, et annab albumile kohe reipust juurde. Järgmine pala riburada tulles ongi Iggy Haljas ja üle maailma kuulus greensleeves, aga mõistagi saksa keeles.

millised siis on nende härrade saavutused? Debüütalbum ilmus aastal 2016, selle pealkirjaks oli Kui päike magades, ikka ütlesin valesti, kui päike mägedes ärkab, väga kõrget kohta ei püütud, siis Saksamaal saadi vist 37. positsioon. Aga samal aastal tuli natuke singleid ka. 2017 ilmus kaks albumit, Itaalia igatsus ja Jõulud meie majas. Itaalia igatsus ei olnud ka väga populaarne veel, aga see Itaalia vaimustus on nendel härradel siia maani, sest ka selle uue plaadi peal on mitmeid lugusid, mis on pärit Itaaliast ja järgmine mis ette mängimisele või tähendab äsja kuuldu kandis pealkirja Veneetsia, aga ma arvan, et ka Bessame Mucho võiks olla natuke lõunamaisem kui Saksamaa on, siis 2019 tuli album nimega Saksa kuld, see läks juba hästi peale Saksamaal koht number 5, siis 2021 igavene armastus koht number 4, kuldsed hääled kodus. Ja nüüd siis aitäh laulude eest ning kogumikplaat tuli ka eelmisel aastal veel ilmunud Saksa kõigi aegade suurimad hitid kandis see pealkirja. Aga meie oleme ikkagi ühele albumile truud ja kuulame lugusid siit pealt ja ka neid väga palju enam ei mahu, aga mõned siiski Bessame Mucho näiteks. Laulud.

ja kindlasti soovin mängida siit pealt veel ühte veini popuriid. See on päris pikk, umbes 7 minutit, aga siis tuleb siit veel valida mõned lood. 14 põhipala on pluss boonus tiitlid. Flo Walzer on järgmine järjekorras number 11. Saksa keeles on talle tulnud muidugi üks teine pealkiri külge. Muidugi välista ka, et ongi originaalis saksa lugu, aga kindlasti mitte nende härrade originaal. 1, 2, 3, 6, jah, nendel on ilmunud kokku koos mingit greatest hitsidega 12 heliplaati, et esine kollektsionäär sellel on mida koguda, aga ma ütlen eos ära, et erinevad siin igasugustest Amigodest, Kalimerostest, Flippersitest ja Andy Borgidest on Stimmender Berge albumid suhteliselt kallid, siin isegi sõltu sellest, kas nad on uued või vanad, aga nende hind miski pärast ei taha langeda ju oskavad inimesed hästi tehtud muusikat hinnata.

see nagu mingi endisaegne pallimuusika oli see äsja kuuldud lugu. Aga nüüd siis boonustiitlite kallale, siin on Frankide uus hümn, Lustav Franken. Et see tahaks ka vist kuulamist, võibolla need tüübid ise ka frangid, mis nad muidu sellist lugu esitavad.

No, see oli päris lustiline laul ja eks kunagi eksisteeris ka Frangi riik varakeskaegses Euroopas. Regnum Francorum oli selle nimeks ja eks ta oli suurelt jaolt tänapäevase Prantsusmaa territooriumil. Sellest tuleb ka Prantsusmaa prantsuskeelne nimi La France. Ja ajalugu oli pikk ja lai, õiget hümninel vist ei olnudki tollal, enne kui nüüd Stimmenberge selle tegi. Aga sakslastele lisaks õllele meeldib ka veini kulistada seal. Suured viinamarja istandused, veini tehakse mägedes asuvates farmides, viinamarja kasvandustes ja nii edasi. Ja loomulikult kuluvad siis ka veini laulud ära. Ning tervelt kaks tükki on selle plaadi sappa boonus lugude hulka. Annud ka Stimmenberge popuri number 1 ja number 2. Ühte me oleme siin korra juba mänginud, nii et valik langeb siis popurile number 2 Wine Leader Medley.

0: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transpordifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Tõeline mees avab õhtuti õllepudelite asemel hoopis oma naise tšakraid. Või viita sinna, kus need avanevad iseenesest.
2: Kas selline koht on siis olemas?
1: Jah, on. Ja see pole mitte kurikuulus puuõõs, vaid Põlva spordikeskuse ujula. Mulli ja Jaapani vanni ja hunnikus saunadega, kus kohe ise ära nii hästi on paigas hinna ja saadavate hüvede suhe. Külaskäiks paasse pühib minema stressi, langetab kaalu, aitab lihastel taastuda, hoiab noorena, toob hea une ja on lihtsalt mõnus.
3: Te kuulete kordussaadet. Te kuulete kordussaadet.

tere sõbrad, käes on Club Tropicana aeg ja mina olen Tarmo Aavola. Mäletate 1957. aastat? No vast mitte, me olime sellel ajal siiski liiga noored või polnud üldse sündinudki. Aga Richie Valens, Mehiko päritolu Ameerika rockmuusik, tegi sellise küllaltki vana rahvalaulu ümber ja tegi sellele siis selle 57. aasta versiooni ja selle loo nimeks sai La Bamba. Alguses salvestati see siis B-poolena singlile Donna, sest laulu produtsent arvas, et hispaaniakeelsed lugu ei saa Ameerikas maha müüa. Aga tegelikult tõusis see lugu Billboard 100 edetabelis 22. kohale. Ja seal oli tal sellised sõnad nagu No soy marinero, soy capitan, ma pole madrus, ma olen kapten. Aga meie saade on Club Tropicana ja see Ricky Valens on ju aastas 57. No kuidas see võimalik on? Väga lihtne. Tegu on tänapäevase remake'iga ja seda teeb meile Poolas pärit produtsent DJ Combo. La Bamba.

Mehhiko muusikaga me nüüd ka jätkame ja läheme edasi päris Mehhikosse ning üks selline tore lugu El Amor de su Vida on pärit selliselt bändilt Grupo Frontera ja Grupo Firme ühine Cumbria Norteño Ballada.

Laad, mis räägib armastuse kaotusest, kadedusest ja tunnetest üldse. Lugu ilmus aastal 2023 ja sellel lool on väga hästi läinud. Näiteks YouTube'is on tal juba üle miljardi vaatamise, mis on väga hea tulemus. Ja kes on siis need tegijad? Grupo Frontera, tegelikult Texases pärit Norteño Band, kes alustas oma tõusu TikTokis. Ja Grupo Firme on Diana Superstaarid ja nemad on siis pärit Mehikost. Loo kirjutasid Edgar Barrera ja Kevin Mauricio Cruz ja muusikaliselt on selles loos siis segatud Norteño ja Kumbia muusika, mis annab sellele loole sellise tantsitava ja sellise melankoolse rütmi. Lugu võitis ka Grammy, Latin Grammy 2024, Best Regional Mexican Song. Mis mul muud lisada? Asume kuulama El Amor de su Vida ja Grupo Frontera ja Grupo Firme.

aga jätkame. Me oleme küll lauluteemaga Mehhikos, aga liigume juba vaikselt Euroopa poole, sest et meil nüüd tulevad Euroopas pärit DJ-d ja produtsendid, aga lugu Canción del Mariachi on tegelikult pärit sellisest filmist nagu Desperado, kui te mäletate, Antonio Banderas mängis seal 90. aastatel ja selles filmis oli siis selline lugu nagu Canción del Mariachi. Vaiko, Bill Brosnan ja Stereo Palma võtavad selle Antonio Banderase legendaarse meloodia, annavad sellele klubi rütmi ja see kõik toimus 2009. aastal. Kes on siis need mehed seal, kes seda lugu teevad? Vaiko, tema päris nimi on Daniel Vaiko, pärit Saksamaalt. Bill Brosnan, tema on sellise firma nagu Zoland Recordsi väljaandja. Ja kolmas mees on Stereo Palma ja tema on pärit Ungarist. Aga asume kuulama Canción del Mariachi.

minu saadetes on küllaltki populaarseks muusikavalikuks osutunud Türgi muusika ja tänasesse saatesse olen leidnud ka kaks lugu, nii uuemad kui vanemad. Kõigepealt alustame selle uuema looga. Selline mees nagu Emirhan Çakal, sündinud 2001. aastal Bursas, Türgis, ja tema teeb meil Türgi hip-hopi, trappi ja trilli. Alustas 2020. aastal muusika tegemisega ja tema tuntud lugudeks on seal nagu Pust, Klokk, Perros Plakos, Lütfen ja siis see lugu, mida me hakkame kuulama, pärit aastas 2023 ja selleks on Çakal. Laul kasutab fraasi Askolzun, see siis tähendab tõlkes olgu armastus. Lugu räägib loomulikult suhetest, mis ma oskan muud ütelda. Türgi muusika. Video jällegi väga hästi teinud YouTube'is üle 39 miljoni vaatamise. Ja see lugu on jõudnud ka natukene väljapoole Türgit. Vahemereäärsetes riikides raadiotes kõlab päris tihti, nii leisin ka mina selle loo. Asugem kuulama Çakal ja Ask

ja nüüd jätkame siis Türgi muusikaga, läheme aastasse 2004, mis on siis 19 aastat varem, enne seda eelmist Ascolsoni lugu. Ja teine tuntud tegija Türgi muusikas on Hande Yener ja tema läbilöögi lugu aastas 2004 on

0: kodus .
1: Aga nüüd on meie muusika Itaalia muusikapäralt ja Damici esitab meile loo Tu soltanto tu, sina ainult sina. Laulu esitas originaalis aastal 1982 Romina Baueri ja Albano, aga meie kuulame natukene hilisemat varianti selliselt Tšehhi-Itaalia tantsumuusika projektilt, mille nimi on Damici. Damici nimi tuleb siis ansambli liikmete esinimede algustähtedest. Da ehk Davide Mattioli, Itaalia laulja, Mi ehk Michal David, Tšehhi laulja ja helilooja ja Chi, Ciara Grilli, samamoodi Itaalia laulja. Ja lugu on päris lähedane sellele omaaegsele Albano ja Romina Baueri originaalile. Asugem kuulama, meile esineb Damici ja looks on Tu soltanto

söömisega ei tohi kunagi üle pingutada. Ja selle tõestuseks kuulame me laulu La Cintura ehk Vöökoht. See on Hispaania laulja ja laulukirjutaja Alvaro Soleri laul, mis ilmus märtsis 2018 ja on tema teise studioalbumi Mar de Colores avasingel. Laulu kirjutasid Soler, Jakob Eriksson, Nadir Hayat, Simon Triibel ja Ali Zukovski ning selle produtseerisid T.I. Chakke, Red One, Zukovski ja Rune Westberg. Kõik need, kes olid varem töötanud ka tema teise singli Sofia kallal, mis ilmus aastal 2016. Laul La Cintura saavutas Euroopas suure edu, jõudes esikümnesse Austrias, Belgias, Saksamaal, Itaalias, Poolas, Hispaanias ja Sveitsis. Meile esineb Alvaro Soler La Cintura.

kuulame ka teise laulu Alvaro Soleri esituses ja selleks looks on Maagia. See on pärit Alvaro Soleri kolmandalt stuudioalbumilt, mis ilmus juulikuus 2011 ja selle andsid välja Air Force One Records ja Universal Music. Aga laulja Soler, Alvaro Soler sündis Sancho Gaute Vallis, sakslasest isa ja Hispaania Belgia päritolu ema perre. Seetõttu sai ta juba varakult mitmekeelseks. 10-aastaselt kolis ta koos vanematega Jaapanisse ning elas seal kuni 17. eluaastani. Ja just seal hakkas ta varakult klaverit õppima. Ja loomulikult hiljem tuli ta Euroopasse tagasi ja kõik ülejäänud on juba ajalugu. Asume kuulama. Meile esineb Alvaro Soler ja lugu nimega Maag.

jätkan siitpoolt hispaaniakeelse muusikaga ja meie hea tuttav Enrico Iglesias koos Mike Towersiga ja looks Te Fuiste. Te Fuiste tähendab tõlkes Sa lahkusid ja see on pärit Enrico Iglesiase 11. stuudioalbumilt Final number 1. Laulus osaleb ka Puerto Rico rappar Mike Towers. Ja Mike Towers, tema päris nime siis Michael Anthony Torres Monge, sündinud jaanuaris 1994 ja 2021. aastal pälvis ta Billboard Latin Music Awardsil tiitli Aasta uus artist. Ta on ka nomineeritud Ladina muusika Grammy auhindadel. Tänaseks on Towers avaldanud 7 stuudioalbumit ja teeb koostööd seal One World Internationali ja S10 Entertainmentiga. Enrico Iglesias ja Mike Towers, Te Fuiste.

liigume aga nüüd päris kaugele ja läheme Indiasse. Sheilaki Javani, selle sõnasõnaline tõlge tähendab Sheila noorus, on India hindikeelne laul, mida esitavad Suniti Chauhan ja Vishal Dadlani. Laul kõlab 2010. aasta Bollywoodi filmis Desmar Khan, kus seda esitab ekraanil Katrina Kaif Akshay Kumariga. Muusika lõi teililoojad Vishal Shekhar, sõnad kirjutas Vishal Dadlani ning tantsuliigutused seadis koreograaf lavastaja Varan Khan, kes võitis filmi eest Filmfare auhinna parima koreograafia kategoorias. Sheila Ki Javani on tänaseks üks enim vaadatud Bollywoodi muusikavideoisid YouTube'is kogudes üle 305 miljoni vaatamise. Meil esinevad Vishal Shekhar, Suniti Chauhan ja Vishal Dadlani. Sheila Ki Javani.

läheme edasi minu saates juba korduvalt esinenud Levi Shechtmaniga. Levi Shechtman, sündinud 1999. aastal Hamburgis, on saksa pianist, kes uuendab klassikalist muusikat, ühendades selle modernsete biitide ja kaasaegsete helimaastikega. Klassikalise kooli on ta saanud juba varakult, täiendas oma oskusi tunnustatud pianistide Anna Vinnitskaja ja Julia Potskovskaja juhendamisel Hamburgi muusika- ja teatrikõrgkoolis. Ta on annud uue elu Bachi, Listi ja Chopini teostele, teinud selle klassikalise muusika dünaamilisemaks ja kättesaadamaks uuele põlvkonnale. Kuulame ühte miniatuuri ja selle miniatuuri

Nüüd aga hoopis midagi hoopis teissugust ja läheme Kosovasse. Putrint Imeri, sündinud 2. juulil 1996. aastal, on Kosova laulja ja laulukirjutaja. Putrint Imeri sündis Lörrachis Saksamaal, Albaania perekonnas, kelle juured on Tšikui külas Mitrovitsas, Kosovas. Ta hakkas tantsima 8-aastaselt, peagi pärast seda, kui oma kodulinnas tantsutundidesse registreerus. Imeri sai laiemalt tuttuks singlitega Kime Lüüp, Merre Zemren Tem ja Eja Eja, mis tõid talle märkimisväärset tähelepanu albaaniakeelses Balkani muusikaruumis. Imeri edu jätkus ka 2017. aastal singliga Bella ning tema esimese Albaania edetabeli esikoha looga Kshanem. Aga meie kuulame selles samas 2017. aastast pärit lugu Ma Cheri. Meil esineb Putrint Imeri.

ja oleme kihtkanase tunnikesega jõudnud lõppu ja on jäänud kuulata viimane lugu, mis seekord tuleb meile Saksamaalt ja seda esitab meile Saksa produtsent Marlon Ofstad. Temal on ka hüüdnimi DJ Daddy Trans ja kaasa lööb ka Austraalias pärit DJ Fisher ning lugu on aastast 2024. It's that time! Mina siis jään teiega hüvasti ja loodan kohtuda teiega taaskord juba nädala pärast. Kuulmiseni!

0: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
1: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, untsakad 35, Go-Way 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.

AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.

meil pole häält veel ja riimi. Need veel hääletud riimite sõnad, kui kostuksid, käiks üle toolt

0: viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
1: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Kaku Raadio.

0: Tõeline mees avab õhtuti õllepudelite asemel hoopis oma naise tšakraid või viib ta sinna, kus need avanevad iseenesest.
1: Kas selline koht on siis olemas?
0: Jah, on ja see pole mitte kurikuulus puuõõs, vaid Põlva spordikeskuse ujula, mulli ja Jaapani vanni ja hunnikus saunadega, kus kohe ise ära nii hästi on paigas hinna ja saadavate hüvede suhe. Külaskäiks paasse pühib minema stressi, langetab kaalu, aitab lihastel taastuda, hoiab noorena, toob hea une ja on lihtsalt mõnus.
2: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
4: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
5: Tere tulemast, kuulama ja vaatama, saadet räägime asjast. Asjast räägime pühapäeviti kell 11, meid saab vaadata YouTube'is kanalist. Räägime asjast, tingimata tuleb vajutada nupule subscribe või telli. Meid saab vaadata Facebookist, samuti on lehekülje nimi räägime asjast. Meid saab vaadata Mardi ja minu Facebookist ja minu X-ist. Ja Lõuna-Eestis on Ruut FM, Ring FM, Kagu Raadio, kes ka saadet üle kannavad. Nii et võimalusi erinevaid ja muidugi kõik võimalikult taskuhäälingud ka, kus me olema olema. Räägime tundi aega nüüd elust konservatiivse vaatepunkti läbi. Kolm teemat on meil nii-öelda sisepoliitilised tõmblused valimiste hooaja käivitumisel. No siin on igasuguseid asju. Jooksu aeg on kätte jõudnud poliitikute, jooksu aeg on lõppemas, ütleme siis niimoodi. Eelarve asjad, siin sotsid teatasid, et 100 miljoni eest on nad nõus reform.

0: Reformierakonna eelarvet toetama. Ja noh, kuhu me oleme siis jõudnud Kristen Michali umbusaldamisega, see on kõik üks suur potikene. Teine teema on aktsiisid ja piirikaubandus. Sotside Eesti 200 Reformierakonna valitsus muutis aktsiiside seadust, tegi aktsiisi redeli ja võttis vastu selle seaduse juba mitu aastat tagasi, et järgmisel aastal ehk pärast valimisi popsti automaatselt veelgi tõusevad kütuse, gaasi, elektri aktsiisid.
1: Aga lugege mu huultelt.
0: Ja maksud ei tõuse. Ja nüüd süüdistavad meid selles, et aktsiisid tõusevad. 6 aastat on nad teinud maksutõususid ja eelarve miinuseid ja ikka on veel ekra, ikka on süüdi. Aga tegelikult me oleme jõudnud juba piirikaubanduses olukorrani, kus me olime 2018. Et räägime sellest natuke. Ja kolmas suurem blokk natukene, võibolla pikemalt räägime, nagu kunagi ütles Mark Stein, üks minu lemmikuid poliitkommentaatoreid. Varem kartsin ma, et tuleb kodusõda. Nüüd ma kardan, et kodusõda ei tule. See, mis Prantsusmaal toimub, on kodusõja algus või revolutsiooni algus või kuidas iganes me ütleme
1: Euroopa... Aga võibolla ka hoopis riigi lagunemise algus.
0: No täna see on korra lagunemine meie silme all igal juhul ja see,
1: aga
0: mida
1: kanname selle üle ka Eestisse.
0: Ja loomulikult, aga see, mida Mark Stein silmas pidas, oli see, et oli periood, kus massiimmigratsioon oli veel sellises faasis, et seda oli võimalik peatada, seda oli võimalik ilma vägivallata, ümber pöörata ja ära hallata. Nüüd see punkt on möödas juba. Massiimmigratsiooni eurooplastelt, põliseurooplastelt, nende koduma, nende varanduse, nende vabaduse, nende kultuuri käest ära võtmine läbi massiimmigratsiooni on jõudnud faasini, kus vägivald juba toimub meie vastu ja nüüd on küsimus, kas põlisrahvad Euroopas hakkavad vastu ja kaitsevad oma põliseid kodumaid, põliseid vabadusi ja oma senist jõukust või nad lasevadki kõigel minna nii nagu on. Ehk see on see, et kodusõda ei tule. Aga kui kodusõda tuleb, siis meil on vähemalt lootus, et me hoiame Euroopa Euroopana. Ja see on Prantsusmaal see, mis toimub. Ja Prantsusmaa sündmuste taustal oli krestomaatiline kõne Marco Rubiolt Ateenas, siis Akropoli. Akropoli taustal, sellest räägime natuke pikemalt.
1: Jaa, no millest me alustame? Alustame sellest, et meil on siin suurepärane peavoolumeedia, kes tegelikult isegi peavoolumeedia ei ole õige ütlus.
0: No, ütleme, selle kohta on, irvhambad on selle kohta internetis pannud vasakradikaalne, sooreutraalne, transvestiidisõbralik propagandakanal.
1: Just, ma tahtsingi jõuda sellene, et tegelikult on meil tegemist laus propagandaga, mida meil noh, kahetsusväärselt ka riigi rahadega ülalpeetav ja mitte väikest rahadega ülalpeetav Aktuaalne Kaamera ja ERR paiskavad eetrisse ja pesevad rahva ajusid ja tegeleb ERR siis millega, Aktuaalne Kaamera millega. Sellega, et juhuslikult, ma ei vaata üldse Aktuaalset Kaamerat, aga juhuslikult kanaleid klõpsides tahtsin jõuda ühe hoopiski huvitavama saateni. Ma olen vaadanud Discovery, ei, see on see HGTV, see on see Home and Garden TV. Seal on üks selline tore Ameerika sari Barnwood Builders, ehk siis aidapalgi ehitajad, võiks niimoodi tõlkida. Et hästi, hästi romantiline viib meid tagasi Ameerika algusaegadesse, pioneeriaegadesse, palkmajadesse, mis on tänase päevani säilinud kuskil 18. sajandist. Ja kuidas neid palkmaju siis väärindatakse, kohost lahti võetakse, uuesti kokku pannakse, teiste vanade palkidega, kui mingid on läbi mädanenud, asendatakse ja tehakse neist sellised rahvusliku mälu objektid.
0: Nii, no, jõudsid akaani.
1: Ja selle kanalini, klõpsides niimoodi, et jõuda selle kanalini, sattusin AK peale. Ja AK peal oli parajasti jutt riigikogust. Ma panin siis heli kõvemaks natukene. Et mis nad seal räägivad? Ja räägivad mõtleks mida? Oktoober on viimane aeg, et poliitikutel erakondi vahetada. Kas see on nüüd siis umbes niimoodi, et laupäev on saunapäev, mis on nädala viimane hetk, et puhas pesu vahetada või? Kuulge, kas meil ei ole üldse erakondadel mitte mingisuguseid programmilisi erilibusi, mitte mingisuguseid maailmavaatelisi erilibusi? Kas poliitikutel puuduvad igasugused põhimõtted? Et ei noh, selle parteiga ma nagu hästi kokkuleppel ei saanud ja neil praegu reiting käib alla. Nüüd on vaja vaadata

0: kellele juurde ma hüppan? No meil on ju siin ka suurepärased näited. Kirglikud keskerakondlased, Jaanus Karilaid, kirglik keskerakondlane, äkki avastas endas kirgliku isamaalase. Jüri Ratas, Savisaare lemmik lapsekene, Tallinna linnapea keskerakonna poolt, äkki avastas endas, et isa armastas ikka öelda, et isamaa on põhiline või mis sitaat see tal täpselt oli. Et see on siis nüüd. No ja need meie toredad inimesed, nagu Leo Kunnas, kellest ma pidasin omal ajal lugu enam ei pea, kes nüüd otsustas, et ka tema erakonda ei astu. Aga
1: ta meile ka ei astunud.
0: Ta meile ka ei astunud. No okei, okay, me leppisime sellega. Tegime vea.
1: Ma ütlen selles mõttes, tegime vea.
0: Ja
1: seda
0: viga rohkem ei korranud. Ei tee. Sest meie oleme maailmavaateline erakond. Me oleme põhimõtetega erakond. Me oleme põhimõtetega inimesed. Aga tuleb välja, et Leo Kunnas ei ole põhimõtetega inimene. Tema leidis, et nüüd võib astuda keskerakonda, mis sellest, et keskerakond talle terve elu ei ole meeldinud ja tal on keskerakond seostub alati tema vangi aastatega, kui ta Nõukogude Liidust põgeneda püüdis ja piiril vahele jäi ja noh, vangilaagris olid tal väga rasked hetked.
1: Aga ma tulen üpal nagu selles mõttes see sama uudis ja minult ka küsivad ajakirjanikud kogu aeg, et noh, eriti nende aknaaluste kohta, et noh, seal on meil ju tohutu minu mõelest taasise seisumise aja jooksul kõige suurem punt nii-öelda fraktsioonituid saadikuid ehk inimesi, kes valiti Riigikogusse, aga lahkusid sellest nimekirjast, mille nimekirjas nad Riigikogusse valiti. Ma esimese märkusena ütlen, et tegelikult tuleks seadust muuta, kui vaja siis kas või põhiseadust, et sellised inimesed ei saaks Riigikogus edasi olla, kes on partei häältega tulnud Riigikogusse ja siis oma valijad tegelikult reetnud. Mitte partei reetnud, aga oma valijad. Valija annab hääle ikkagi EKRE-le. Mitte Leo Kunnasele, Varro Vooglajule või Jaak Valgele, vaid annab ikkagi EKRE-le hääle. Ja mitte keegi neist ei ole saanud isikumandaati. Sina said isikumandaati meie nimekirjas, aga mitte keegi teen. Aga ma tulen, ja minult ajakirjanikud küsivad,
0: ma ütlen selle kohta, toome ka mõned näited. Jaak Valge meie nimekirjas Tartus sai vist 2500 häält.
1: No, umbes nii vist.
0: Kuskil nii suurus. Viimastel valimistel selles legendaarses Eerki nimekirjas. Need on siis meilt välja visatud ja meilt ära lahkunud ja meilt siis, no ühesõnaga, meile omal ajal süvariigi poolt sokutatud ja siis kui meile see kiil sisse löödi, siis süvariigi poolt sokutatud, aga nüüd massiliselt lahkuge. Need siis lahkusid, noh, paljud olid lollid, ei saanud üldse mitte millestki aru, aga no okei, neile tehti selgeks, et nüüd on õige hetk nagu... Nüüd on see mihklipäev, kui tuleb viimasel hetkel vahetada. Okei, läksid. Palju Jaak Valge sai selles Erki nimekirjas? Ma ei tea, 56 häält või mida?
1: Kahekohaline number.
0: Mingisugune tühise häälte summa.
1: Aga uuesti tulen selle juurde. Mult küsivad ajakirja. No keda teie olete kutsunud? Kellega teil läbi rääkimised? Ma ütlen, vabandust, mitte kellegagi.
0: Ja me ei hakka teile seda ka ütlema.
1: Ei, vabandust, ma ei taha ju mitte ühtegi inimest, kes on juba ühe korra oma erakonna reetnud. Ma ei taha meile selliseid inimesi. Mida ma lähen rääkima inimestega? No toome Kiili näiteks. Oli 3,5 aastat reformi erakonnas. Vajutas kõikidel kordadel nupule, vajutas Rootsi vangide Eestisse toomise lepingu nupule, vajutas laste toetuste äravõtmise nupule, vajutas käibemaksu ja aktsiisimaksu toetuse nupule, vajutas pedofiilidel lastega töötamise lubamise seaduse muudatuse nupule. Kõikidel kordadel vajutas Reformierakonnaga koos nupule. Ja nüüd pool aastat enne valimisi avastab, et talle ikka ei sobi. Ja läheb teise erakonda, mille populaarsus on peaaegu topelt sellega võrreldes, mis on täna Reformierakonnal, eks ole. Et noh, miks mina peaksin tahtma meie erakonda, meie nimekirja sellist inimest? No, miks? Vabandust, mul ei ole mitte mingit tahtmist, ta ei ole minu mure enam. Ta võib olla Reformierakonna mure, ta võib olla Keskerakonna mure, ta võib olla Isama või Sotside või ükskõik kuhu nad kõik lähevad. Ma ei ole kedagi kutsunud, ma ei ole ka ja sellepärast ei ole kutsunud, et ma ei ole kedagi tahtnud. Meil on inimesed, kes on erakonnas töötanud 10, 12, 15 aastat ja on olnud kõige raskematel aegadel alati truud erakonnale. Vot need on meil nimekirjas, sest nendega me teame, et nemad ei reeda ei oma valijat ega oma parteid. Nii et noh, see parteide vahetamise ajast, no see tuletab mulle meelde, oli mingi kunagi oli, kui sa juba telekast rääkisid, oli kunagi selline sari nagu naiste vahetus.
0: No see ongi see okse, mida meile antakse siis sellest nii öelda peavoolu meediast, mille põhifunktsioon on propaganda, aga mille puhul siis selleks, et pööblit meelitada ligi, visata

0: pannakse neile kondikesi mingisuguste, ma ei tea, rannamajade ja ma ei tea, millede seesuguste.
1: Aga tuleme järgmise uudise juurde. Samamoodi minu meelest nagu tegelikult demokraatliku protsessi ja noh, nii-öelda valimisi ja kogu seda nagu noh, tegelikult alandav ja noh, valijad ka alandav. Uudis, sotsid toetavad riigi eelarvet, Reformierakonna tehtud riigi eelarvet kui 100 miljoni euro eest. Noh, ütleme selles mõttes, et ega prostitutsioon on prostitutsioon, ükskõik kas sa oled tänava nurga või palees müüd ennast ja kas sa müüd kalli raha eest või väikese raha eest, eks ole ainult leiva palukese eest, et prostitutsioon on prostitutsioon. See, millega sotsid tegelevad praegu on poliitiline prostitutsioon ja noh, selle vastu tasuks ju, me kõik saame aru, hoiavad sotsid Reformierakonda võimul.
0: No siin on niisuguse, kuidas ütleme, hügieeni küsimus, et ma tooks ajaloost näiteid prostitutsiooniga seoses, kui Ameerika avastati ja sealt toodi need uued haigused, mida Euroopas kõiki veel ei tuntud, nagu näiteks süüfilis, siis need kõrgklassi prostituudid käisid kogu aeg ikkagi ka tolle aegse, kuigi loomulikult mitte nii, arenud meditsiini kontrolli alt läbi ja kuningad, igasugused tähtsamad tegelased, siis ei läinud kuskile bordelli ega korjanud tänavalt kedagi üles, vaid neile toodi siis kuskilt, kes oli eelnevalt arstide poolt läbi vaadatud, et tähtsad tegelased ei peaks hakkama siis hiljem ravima tolle ajal väga raskelt ravita või täiesti ravimatuid suguhaigusi ja sellesse surema ja noh, ja sõnaga tekitama ka ühtlasi poliitilisi ja ühiskondlike mullistusi, et need asjad käivad ka käsi käes. Et nüüd sotsid püüavad siis mängida seda niisugust hügieenilist prostitutsiooni. Et ei, me oleme sellele vastu ja me nõuame niisugusi asju, me nõuame siin puuetega inimeste toetamist ja me nõuame igasuguseid sotsiaalseid tagatisi ja sotsiaalprogrammide täitmisi ja nii edasi ja nii edasi. Aga põhimõtteliselt me oleme nõus ennast müüma, kui te seda teete hügieeniliselt.
1: Kui hind on õige. Peab ikkagi piisavalt hind peab olema korralik. Et kui sa ennast maha müüd, siis müü korraliku hinna eest. Noh, see paistab olevat sotside loogika. Et noh, ma vaatan sellele ka nagu minu arvamus, me rääksime vist eelmises saates ka sellest eelarvest, et noh, see eelarve on parandamatu, selle eelarvega ei ole võimalik mitte midagi mõistliku ette võtta see eelarve.
0: Aga seda eelarvet ei hakata täitma ju?
1: Loomulikult mitte. See on veel kõigele lisaks, et noh, et sa müüd ennast maha summa eest, mille pärast valimisi noh, peaaegu kindlalt järgmine valitsus muudab ära. Et noh, miks sa ennast müüd? Noh, müüb sellepärast, et siis saab valimistel tutvutada, et näe, meie tõime ühele või teisele või kolmandale huvigrupile rahakest.
0: Müüvad ennast ju tuleviku silmas pidades, müüvad ennast selleks, et olla pärast valimisi üks, kes on nii-öelda parketikõlbulik ja et noh, sotsidega saab asja ajada, nad on müüdavad, nad on ostetavad, nii nagu me kõik oleme, kõik need kartelli erakonnad on müüdavad ja ostetavad, eks ole, ja noh, nendega pole probleemi. Ainus, kes on valitsemiskõlbmat, on EKRE, sest EKRE kuradi raisad ei lase ennast ära osta.
1: Ja siin noh, tagasi tulles nende nii-öelda viimane aeg parteisid vahetada, et kogu see amokijooks käib ju noh, kartelli erakondade vahel. Meie oleme sest väljas. Meie ei värba sealt kedagi, ei taha siin sealt kedagi ja need, kes läksid, need läksid 24. aastal ja kogu lugu, et see parteide vahe ja see tähendab muide, mida muute tähendab. See seda tähendabki, et Eesti poliitikas on üks suur veelahe, ühel pool on EKRE ja teisel pool on kõik teised. Ja noh, kes nendest nii-öelda tunnustähtedest asjast aru saab, see saab ja kes ei saa, see ei saa.
0: No millest see veelahe meil ka tuli omal ajal, kui need suur lahkuminek meil oli lahutus.
1: Kodusõda, mina ikkagi ütlen
0: kodusõda. Kodusõda, okei, no. Et oligi see, et nende lahkulööjate liidrid, Jaak Valge ja Jaak Madison muidugi peitis ennast vaikselt ära. Tema oli kogu aeg põõsas ja ootas, kui kaklus lõpeb, et siis tulla valgete kinnastega ja nii-öelda võitja pool üles noppida, aga nii-öelda võitja poolega ühineda, sest et eeldus oli süvariigi poolt, et noh, lahkulööjad võidavad. Aga lahkulööjad ei võitnud. Ja siis Madison otsustas, et tema põõsast põgeneb ära teise põõsasse ja sealt kaudu Keskerakonda. No tore, ja teed sul minna ja mitte teist teed tagasi tulla. Hakkasin rääkima, miks see toimus kõik. Aga toimus sellepärast, et Jaak Valge ja Henn Põlluaas ja kes nad seal kõik olid, hakkasid järjekindlalt nõudma, et me peame peavoolustuma. Et me peame muutuma parketi kõlbulikeks, aga see oleks tähendanud seda, et me muutume samasugusteks müüdavateks, et me hakkame ajama täpselt samasugust Eesti vaenulikku poliitikat sama

0: samamoodi koogutama Brüsseli ja Brüsseli täiesti idiootlike, kuritegelike.
1: Slaavatama iga päev.
0: Slaavatama iga päev, täpselt. Et, aga me ei ole nõus sellega. Ja erakond jäi meie taha. Erakonna enamus jäi meie taha.
1: Aga nüüd tuleme, meil siin vaja teised teemad ka veel ära käsitleda, tuleme selle umbusalduse juurde, et umbusaldus on nüüd no on visisenud ja augusti kuus EKRE oli esimene, kes ütles välja terve Michali valitsust on vaja umbusaldada, tuletame meelde, augusti kuus momentum oli olemas. Momentum oli selline, et augustis kõigepealt hüppas ära üks saadik sealt koalitsioonist, selle järel hüppas ära teine saadik, nad kukkusid alla enamuse ja teada oli, kevadest saadik teada oli, et veel 3-4 inimest on sellised, kes on seal niimoodi võbelevad ja võibolla tulevad ära. Siis oli aeg lüüa. Aga siis hakati mökutama ja kokutama. Oi, ikka mõtleme ja vaatame ja praegu veel praeme neid. Ja...
0: No sotsid ütlesid algul, et nemad mingil juhul ei tule.
1: No sotsi... ja siis oli nii... ja sellega ma olin ka nagu, ütleme siis nõus, et hea küll, võtame selle paar nädalat ja masseerime sotse. Ja masseerime sotse, et proovime neile ühtepidi ja teistpidi selgeks teha, et see on nende huvides. Küsime, mis see nende nii-öelda, mis see nende murekohad on, et lahendame need murekohad ära. See ei jõudnud kuhugi, sotsid otsustasid, et nemad tahavad hoida reformierakonda võimul ja see on neile kasulikum kui reformierakonna valitsuse kukutamine. Ja siis oleks olnud järgmine hetk, kus me selle umbusalduse teeme. Aga siis jälle ei saanud, ühed olid reisil ja teised olid ära ja ei saanud teksti kokku. Aga nüüd tänaseks päevaks, ega põhjused on alles, kõik on, korruptsiooniskandaal riigikaitse rahadega ei ole kuhugi läinud vastupidi. Nüüd meil on Herem, kes mätsib kinni oma varasemaid tehinguid sellest ajast, kui ta oli erasektoris, nüüd läks ministriks, nüüd hakkab salastama kõik võimalike hankeid. Selle, muidugi hakkab salastama, sellepärast, et need hanked on ju seotud tema varasemate firmadega, millest
0: ta... Sellepärast ta ministriks pandigi.
1: Loomulikult.
0: Et kõik, kes te ütlete siin, et see mutikütt on tore minister ja väga usaldusväärne ja patriootlik inimene. Väikese tagasi põiken, aga Kiili ja Kunnase juurde. Et Keskerakond võttis nad kui kaitsepoliitika ekspertid ja asjatundjad. Ma ütleks olles need inimestega kokku puutunud. Need inimesed ei ole mingid ekspertid enam. Need inimesed elavad mingisugustes, ma ei tea, teise maailmasõja metsavendade ulmetes, kuidas iga põõsa tagant hakatakse tina andma. Kas te olete hullud või? Satelliit leiab maast 5 sendise ka üles. Te räägite mingist igast põõsast tule andmisest. Mis te hullu juttu ajate? See on Eesti rahva maha tapmine.
1: Troonid katavad kogu välja täna ära.
0: Ikka ajatakse mingit juttu tankide muretsemisest. Kuulge, venelased ja ukrainlased, kellel on mõlemal võimsad tankiarmeed, peidavad oma tanke. Tanke kasutatakse liikur suurtükkidena suhteliselt ohutult distantsilt, kui on võimalik neid peita ära kuskile mingitesse hoonetesse, mingitesse, ma ei tea, viaduktide alla kuskile siia sinna, kus troonidega neid koheselt ei märgata, kus satelliit ei pane kohe kiirt peale. Et siin natukene lugege, mida kirjutavad Ameerika sõjandusajakirjad. Ja siis te saate aru, et need inimesed on, ajavad lihtsalt umbluud.
1: Kinni mingites varasemates asjades ja ei olegi tegelikult kaasa tulnud ja terve Eesti kaitseväe areng ei ole kaasa tulnud. Ja panna need inimesed juhtima, kes vastutavad selle eest, et kogu kaitseväe areng ei ole kaasa tulnud, ei saa parandada olukorda, aga ma tulen tagasi korruptsiooni juurde, Michali valitsus on läbinisti korrumpeerunud, lisaks kaitseväe rahade korruptsioonile on loomulikult veel ka EISA, ehk siis Vahtrase, ta võib ju rääkida, et juriidiliselt on kõik korrektne, aga see on lihtsalt korruptsiooni, ütleme selles mõttes, see ei, sellisel viisil ei tohi asju ajada.
0: Aga meil aetakse kõik need asju niimoodi. Meil on järgmisel nädalal kellegi määratud inimese inauguratsioon Riigikogus. Täpselt samamoodi. Jälle üle nurkade libistatud kuidagi moodi jokskeemidega paika pandud tegelane.
1: Ja
0: nii ongi Eestis.
1: Ja jõuame korruptsioonist edasi. Kogu haridussüsteem on kinni jooksnud. See, mida Kristina Kallas on teinud Eesti haridussüsteemile, on kuritegelik. Õpetajad siin streigivad ja mässavad. Ise hääletasid selle inimese poolt. Ise hääletasid
0: reformi poolt. Ega nad nii väga resoluutselt ei mässa.

0: massilisest vene keelt kõnelevatest Ida-Ukraina nii-öelda ukrainlastest, keda meil on noh, sama rohkem tulnud riiki, kui tuli Karl Vaino ajal või tuli Stalini ajal. See on ka massiimmigratsioon. Aga meil sellele lisaks on ju immigratsioon moslemiriikidest ja Aafrika riikidest, kes noh, igapäevaselt Tallinnas toimuvad haarangud, kus kümnete kaupa võetakse, püütakse kuskilt kinni illegaale. No
1: see on
0: no,
1: ju mingi murud osa tõenäoliselt.
0: Ja kätte saadakse ja. Ju ainult väike osa, eks ole.
1: Aga siis ütleb meile Mihal infotunnis, ei lõuna piiri me kinni küll panema
0: ei jaka. Pane, ei pane,
1: ja siis ütleb meile Belitsev, kes on siis politsei peadirektor, ütleb, et see on nii ressursi mahukas, et me ei saa endale seda lubada.
0: Muidugi.
1: Aga kes selle ressursi on ära likvideerinud?
0: Ei, aga mis ressurs meil läheb selle peale, et neid siseriiklikult kinni püüda, et neid siseriiklikult kinni hoida, et neid riigist välja saata, et neid tuvastada, et neid sööta, et neid valvata, et nende kõiki vajadusi katta. Palju see ressursi võtab?
1: Aga
0: no, lõpetage ära see jutt.
1: Läheme jälle natuke tagasi. Kui meie valitsus oleks jätkanud, kui Mart Helme oleks olnud siseminister ja Martin Helme oleks olnud rahandusminister, siis meil oleks praegu kriisireserv, 3000 meheline kriisireserv, mida me oleks saanud paisata piiri kinni panemiseks, mida me saaks paisata viienda kolonni maha surumiseks, mida me saaks paisata igasuguste evakuatsioonitööde turvamiseks ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. See oleks meil olemas praegu. Kui meie valitsus oleks jätkanud, meil oleks praegu kopterid. Meie kopteripark on ju praegu sisuliselt likvideerunud. Üks kopter heal juhul saab korraga lennata.
0: No tati ja traadiga.
1: Meil oleks praegu medikopterid. Meil oleks tõenäoliselt, me oleks liikunud samm-sammult selle poole, et me oleks taastatud sõjaväestatud piirivalve. Et need oleksid olnud need asjad. Ja loomulikult rääkimata sellest, et me oleksime resoluutselt jätkanud vaatamata Isamaa ja Keskerakonna vingerdamisest, oleks jätkanud kogu selle ülikoolide migratsioonipumpade kinni panemist ja igasugused muid migratsioonipumpade kinni panemist. Ja maakera peale ei oleks me nõus olnud enam kui 100 000, 120 000 mingisuguse Donbassi plekhamba siia saamiseks.
0: No tänaseks päevaks minu mõelest me oleme selles kohas, et me enam ei räägi lõunapiiri ja ammugi mitte idapiiri, siis me edime mingisugusest ajutisest sulgemisest või ajutise piirikontrolli taastamisest. Struktuuraalselt on tegelikult täna olukord seal, et me peame piirikontrolli püsivalt taastama. Nii lõunapiiril kui idapiiril, sest noh, kui me hakkame nüüd rääkima sellest, mis Prantsusmaal toimub, siis ainus viis mitte lasta Eestil muutuda selleks, mis on Prantsusmaal, on taastada alaline pidev piirikontroll ka lõunapiiril ja idapiiril.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
0: Ja jätkame saadet ja eelmises jupis rääkisime lõunapiirist. Me peame jätkame lõunapiirist rääkimast. Meie valitsus, mis minu meelest vihkab Eestit ja eestlasi, teistmoodi, no, kui nad seda teevad, kui see tulemus, mis meil käes on, ei oleks see, mida nad tahavad, siis nad teeks midagi teistmoodi. On just nii lihtne. Aga tulemus on see, et me oleme mingisuguses sellises videvikud soonis, kus või oli see Ameerika film, see Groundhog Day, kus sa ärkad igal hommikul uuesti samasse päeva üles ja hakkab see sama päev uuesti kerima. 2016. aastal Jevgeni Ossinovski ja Taavi Rõivase valitsus alustas ja siis Jevgeni Ossinovski ja Jüri Ratsase valitsus jätkas. Juba toll ajal iga tervemõistusega inimese jaoks arusaadavalt katastrofaalset aktsiisipoliitikat. Et tõstame massiliselt Eestis aktsiise, nii tuleb riigile raha. Nii tuleb riigile raha. Tohutud tulugraafikud joonistati, kuidas meil hakkab raha laekuma küll kütuseaktsiisist, küll alkoholiaktsiisist, tubakaktsiisist. Kõik ütlesid, kallid sõbrad, ei tule, raha ei tule, vaid raha hakkab vähemaks jääma. Piirikaubandus läheb käima. Ja läkski piirikaubandus käima. Piirikaubanduse tipp oli põhimõtteliselt 2018 ja 2019 esimene pool. 2019 aastal olid valimised, EKRE üks lubadusi oli aktsiiside alandamine, et lõpetada ära piirikaubandus. Ja me tegime 4 kuuga. Valitsusastus ametisse aprillis, ütleme valimised olid märtsis, valitsusastus ametisse aprillis ja esimesest juulist hakkasid kehtima uued aktsiisid tegelikult isegi vähem kui 4 kuuga. Ja noh, selles mõttes ikkagi väga kiiresti me täitsime oma valimislubaduse, ühe oma valimislubadustest täitsime kohe ära. Ja pum kohe kukkusid hinnad niimoodi, et piirikaubandus järsult kukkus vähemaks ja pum hakkas tulema

0: kiiresti ka maksulaekumise paranemine. Lätlased arvutasid välja, et Eesti viis Lätisse oma idiootliku aktsiisipoliitika tõttu Eesti viis Lätisse igal aastal 200-250 miljonit eurot. See on see raha, mis ka muide meie enda eelarvesse sisse kirjutati, et oi, kui palju me hakkame raha juurde saama, tegelikult me viisime selle raha Lätisse. Meil kirjutati isegi suuremaid summasid, sest et noh, meie nii-öelda meie aktsiisimäär oli kõrgem, et noh, kui tarbimine oleks samaks jäänud, siis selle tarbimise pealt oleks Eestis laekumine olnud suurem kui sama tarbimine kolis Lätti, siis Läti maksud olid madalamad, Lätis laekumine oli väiksem. Nüüd muidugi täiesti üdini valelikud sotsiaaldemokraadid seletasid, et ei, aga eesmärk ei olnud raha saada, eesmärk oli, et Eesti inimesed vähem jooks. Ja võtsid siis Eesti statistika, et näe, eestlased ostsid vähem viina ja õlut. Ja noh, see oli selle nii läbi nähtav vale, sellepärast, et eestlased jõid rohkem. Nad lihtsalt tõid nüüd Lätist oma õlu ja viina. Ja teiseks, soomlased lõpetasid Tallinna sadamas õlu ja viina ostmise. Ehk võibolla soomlased jõid vähem, ma ei tea, aga võibolla soomlased ostsid siis selle kogu see Soomes, sest hinna vaheleks nii ebaoluliseks. Igatahes eestlaste joomisharjumust muutis väga vähe. Riigi eelarvesse tõi väga vähe. Ja nüüd me oleme olukorras, kus Läti on sel aastal kaks korda langetanud aktsiisi. Ühe korra kevadel, nüüd langeb uuesti. Ja meie ei ole langetanud aktsiisi ja vastupidi järgmisel kevadel aktsiis tõuseb hüppeliselt. Ja seda olukorras, kus kütusehinnad, eriti diislihinnadega, aga eelkõige noh, kõik teised kütusehinnad, on nii kui nii väga oluliselt kasvanud. Ehk inimestel on valus juba praegu tankida, noh väga valus tankida. Ja nüüd pannakse sellele veel otsa piraki hinda järgmisel kevadel riigi poolt. Nüüd see ei ole ainult diisel ja bensiin, mille hind tõuseb maksutõusu tõttu, see on ka muidugi gaas ja see on ka muidugi elekter, mille hind tõuseb. Elektrihind on nagu nii tõusnud pöörastesse kõrgustesse sellepärast, et Eesti on roheline, Eesti on Euroopas eesrindlik, Eesti on üks Euroopa eesrindlikumaid riike, kus sellest nii-öelda tuulest ja päikesest toodetakse rohkem kogu elektrit kui enamikes teistes Euroopa riikides. Noh, ütleme näiteks sellised toredad riigid, kus päike ikkagi paistab, nagu Kreeka või Hispaania või Itaalia või Prantsusma, seal nii palju päikese energiat ei toodeta kui meil Eestis. Või tuule energiat. Noh, Taani ja mõned teised riigid on meist kriipsu võrra veel ees, aga põhimõtteliselt Eesti. Ja mida see on kaasa toonud? See ongi toonud kõrge elektrihinna. See on toonud kaasa ka muidugi tohutu kasvava võrguhinna. Sest kogu see elektrihinna kõikumine ja nende kaablite välja ehitamine sinna päikeseparki ja sinna tuuleparki, meil vanasti oli põhimõtteliselt 100% peaaegu 90 millegiga protsenti Eesti elektrist tuli Narva jaamadest, oli vaja ühte suurt ülekande liini, mis tuli Tallinnani ja Tartuni ja teiste suurte linnadeni ja siis koha peal võrk jagas selle laiali. Aga nüüd on vaja neid suuri liine igale poole, kus on tuulikupark, kus on päikesepark ja selle muidugi selle võrgu välja ehitamine on hiigel kallis. Nende võrkude juurde on vaja alajaamasid, need on hiigel kallid, nende juurde on vaja stabilisaatoreid, need on hiigel kallid, on vaja võrgu siis seda sageduse hoidmist, see on kallis. Et, noh,
1: no tegelikult on vaja ka aju. On vaja seda arvuti aju, mis kogu seda asja tegelikult
0: on.
1: See on ka väga kallis ja no ma kardan, et see meile käib üle jõu selle arendamine nii, et see ühel hetkel kokku ei jookse meil.
0: No igal juhul
1: või on küberrünnaku
0: väga rünnatav. Ühesõnaga, ise me oleme, meie tähendab siis Reformierakond, sotsid ja Eesti 200, aga ärme unusta seaduse muudatuse poolt, mis pani kirja seaduse tasemel, et Eesti peab tootmisvõimsuse saavutama niimoodi, et kogu Eesti aastane tarbimine on kaetav tuuliku ja päikesega. Selle seaduse võttis Riigikogu vastu eelmise koosseisu lõpus 22. aastal ja selle poolt hääletasid kõik parteid Eestis välja arvatud EKRE. Kõik Riigikogu parteid, eks iga üks oma lemmikule jääb sellest nimekirjast ülesse, kõik hääletasid selle poolt välja arvatud EKRE.
1: No meenutame nüüd ikkagi siin Keskerakonda, kes võitleb siin põlevkive energeetika eest ja võitleb kaevanduste eest ja kaevurite eest tänasel päeval enne valimisi. Meenutame siis, et enne eelmisi valimisi nad ei võidelnud selle eest ja ei saanud aru, kui katastroofiliselt see mõjub lõppkokkuvõttes nende valijaskonnale.
0: Nemad olid üks partei, kes hääletas 100% taastusenergia võimekuse tagamise poolt Eesti riigis, nii et see kõik ongi selle kulu toonud, aga
1: ma tulen
0: aktsiisidega pannakse sellele veel üks kiht kulu peale. Esimene asi, mis mind nagu jälle kui leidub keegi Eestis, kes usub seda valet, mida räägivad meile reformierakondlased, et aga see aktsiisitõus on EKRE süü. EKRE tegi selle aktsiisitõusu, siis no see lihtsalt ei vasta tõele. Aktsiisiseaduseid on vahepeal muudetud sotside refi ja Eesti 200 poolt mitu korda. Mitu korda. Nii et selle trepi, täna see vali, selle nii-öelda automaatse maksutõusu on sisse kirjutanud sinna sotside, Eesti 200 ja Reformierakonna valitsus. Et ei ole vaja tulla rääkima sellest, kuidas mingi varasem valitsus mingisugune, noh siis kui linnud veel rääkisid, siis tehti kuskil mingi seadus, mille tõttu nüüd Reformierakonna ei saa mitte midagi teha, see ei vasta tõel. Aga teine asja on see, et ma ei saa aru, mitu korda me peame selle sama reha otsa astuma. Me käisime läbi selle tee 2016, 17, 18. Eesti tõstis aktsiise, vahe Lätiga kärises suureks, Eesti ettevõtjad ja eratarbijad kolisid oma tarbimise Lätti ja Eesti riik kaotas raha. Täna on eelarvesse kirjutatud aktsiisi tõusud toovad lisatulu Eesti riigi eelarvesse 60 miljonit. No ei too! Ei too, nad toovad lisatulu Läti riigi eelarvesse. Eesti riigi eelarvesse toovad nad lisakulu või noh, jääb see efekt peaaegu olematuks, aga mida nad toovad? Nad toovad edasise hinnatõusu, nad toovad edasise Eesti majanduse kängumise, nad toovad edasise ettevõtete pankrotti, nad toovad edasise Eesti inimeste ostujõu kao, nad toovad selle, et me ei ole rahvusvahelises konkurentsis, nad toovad jätkuva eelarve kriisi, vot seda nad kõike toovad, sest ja seda me oleme kõike näinud, vähem kui 7-8 aastat tagasi me oleme kogu selle tee läbi käinud ja sa pead olema kas absoluutne põmbea või nagu ma ütlesin, Eesti rahva ja riigi vaenlane, kui sa seda poliitikat teed. Sest et kui sa teed seda poliitikat ja sa tead, mis on selle poliitika tulemus ja sa ikkagi seda teed, siis tuleb teha loogiline järeldus. Sa teed seda teadlikult ja meelega, et Eestile halba teha. Ja täna on meil valitsus, mis teeb teadlikult ja meelega Eestile halba. Ja noh, lihtsalt noh, minu mõelest siin ei ole nagu isegi vaja nagu küsida. Loomulikult, kui EKRE saab pärast valimisi valitsusse, loomulikult me keerame aktsiisid tagasi ja mitte tagasi sinna, kus nad täna on, et me jätame selle tõusu ära. Aktsiisid tuleb keerata sellele tasemele, mis on Euroopa Liidu miinimum. Euroopa Liidu miinimum, meil on praegu eelnõu riigikogus. Loomulikult rahanduskomisjon seda ette ei võta. Aktsiisid nii gaasile, bensiinile, diisile, elektrile tuleb viia miinimumi peale. Ja see toob kaasa hinnalanguse. Aga ühe asja tahan veel ära rääkida selle diisli hinna tõusuks. Mis on juhtunud diisli hinnaga? On tegelikult on maailma turul on tekkinud väga tõsine puudujääk ja kust see puudujääk tekib? Just diisli, mitte nafta. Kõik räägivad Hormuzi väinas või näe Trump hakkas Iraani pummitama ja Hormuzi väinast nafta ei liigu. Hormuzi väinast liigub nafta ammu juba samas koguses, augustis saadik liigub samas koguses umbes, kui ta liikus ennem seda veebruarikuist rünnakut, kui ameeriklased Iraani ründasid. Ainus, kelle nafta Hormuzi väinas ei liigu, tilkagi ei liigu, on Iraani nafta. Ja sellel on kindlasti positiivne tagajärg Iraani sisepoliitikale. Aga samal ajal kui Lähi-Sida riikide, no ütleme siis Saudi Araabid, mis seal kõik on, Katarid, Ühendemiraadid, Kuveidid, Iraagid, eksportivad sarnases suurusjärgus, kui nad eksportisid ennem sõda, samal ajal on kasvanud, oluliselt kasvanud Venezuela eksport ja Ameerika enda eksport. Ameerika on tänasel päeval nafta eksport just. Ameerika on tänasel päeval maailma kõige suurem nafta tootja ja ka üks suuremaid nafta eksportijaid. Milles on probleem on rafineerimistehased, ümbertöötlemistehased. Ja me oleme sest ennem rääkinud ümbertöötlemistehaseid 2026. Aasta alguses otsustas Ukraina, et nad võtavad spetsiifiliselt sihikule Vene rafineerimistehased. Nüüd Vene rafineerimistehased saatsid Euroopasse umbes 1 000 000 barrelit diislit, just diislit päevas. 1 000 000 barrelit. Et see on väga-väga suur kogus. See on väga suur kogus. See on 20% vähemalt oli Euroopa diislist. Ukrainlased on selle võimekuse väga efektiivselt ja süstemaatiliselt. Kui ühe korra pommitasid, tehas sai pihta, venelased tegid korda, läksid pommitasid uuesti, on tehaseid, mida nad on pommitanud 10-15 korda järjest. Nii et see on... Vene eksport on praktiliselt täielikult lakanud Euroopasse ja see on tekitanud, Euroopas endas ei ole, rohelised panid kõik rafineerimised tihed tehased kinni. Teine on siis nüüd Lähisidas, Iraanlased pommitasid Saudide rafineerimistehaseid. Ka hiigel suured maailma ühed suuremad rafineerimistehased ja ka tegid diislit, tegid lennukikütust ja eksportisid seda Euroopasse. See on oluliselt vähenenud, tükkmaad vähenenud. Ja kolmas, siin tuleb jälle soovida õnne kõigile inimestele, kes hääletavad vasakpoolsete poolt. Kalifornias olid kaks maailma suurimat rafineerimistehast, tegid just nimelt diislit. Ja ka bensiini ja need rafineerimistehased pandi kinni Kalifornias võimul olevate vasakpoolsete poolt, sellepärast, et me tahame ju lõpetada ära fossiilkütused ja see on vähendanud Ameerika, eks? Nii et saad nagu kõikides maailma piirkondades on nafta rafineerimine vähenenud ja väga suures koguses vähenenud, aga tarbimine ei ole vähenenud ja see tõstab hinda, nii et, et noh, selles mõttes ja see ei lahenegi lihtsalt niisama ära.
1: No mina ütleks niimoodi kogu selle teema peale, et me võime siin lubaduse välja anda ja meie lubadus on kivisse raiutud lubadus erinevalt isama lubadustest. Aktsiisid me toome alla, automaksu me kaotame ära, autoregistreerimistasu me kaotame ära ja jäävad mingid riigilõivud, ärme riigilõivudest räägime, see ei ole maks. Riigilõivud jäävad, aga maksud kui niisugused me kaotame ära. Elektri hinna me toome alla. Nui neljaks, see on võimalik. Meil need katlad on olemas, paneme need käima. Vaatame, mis sellest lõpmatuselt avariilisest auverest saab. Kui muud ei aita, ehitame juurde. Kui muud ei aita, ehitame juurde. Aga me peame saama energeetilise sõltumatuse oma tootmise poolest. Ärme räägime liinide haavatusest ja muuse seesugusest, mis on nüüd juba julgeoleku teema. Aga räägime ikkagi sellest, et me oleme võimelised tootma odavat elektrienergiast, sest elekter ja need fossiilkütused, diisel, bensiin on need, mis hoiavad majanduse konkurentsivõimelise ja majanduse käimas ja inimeste elu mugava ja noh, funktsioneerivana, sest see on regionaalpoliitiline, et inimesed saaksid tööl käia. See on ka majanduslikult oluline, et sisendinnad ei oleks lihtsalt tapvad. Et need on need asjad, mida me teeme. Ja nüüd, kui mingisugused idioodid hakkavad jälle rääkima, sest aga kus te raha võtate, siis me oleme sellest siin saadetes rääkinud korduvalt. Raha raiskamise me lõpetame ära. Mina ei ole veendunud, et meil on vaja maksta 5,4% kaitsekuludeks. Ma ei ole veendunud eriti
0: kui see raha läheb vasakule.
1: Vaadates seda, kuidas seda raha raisatakse ja seda raha varastatakse ja makstakse mingite fiktiivsete lepingute eest ja kõike muud seesugust, mida siin riigikontroll on meil välja toonud, aga noh, et skandaale ei ole. Skandaalid on kõik sellised, et lahendame, ärge muretsege. Kõik saab korda.
0: Kuule, kui me lõpetame ära Rail Balticu, kui me lõpetame ära tuulikute ja päikeseparkide subsideerimise. Kui me lõpetame ära homo MTÜde ja kõik võimalik muude vasakäärmuslike MTÜde rahastamise, kui me lõpetame ära välisabi, tohutavalt suured summad, mis lähevad nii-öelda välisabisse. Ja kui me lõpetame ära sellised asjad nagu see EISA, kui me lõpetame ära riigi eelarves propaganda ostmise, 50 miljonit kulutatakse riigi eelarves selle peale, et hoida üleval PR-osakondi ja osta teenust PR-firmadelt. 50 miljonit. Sellele lisandub 50 miljonit veel ERR-i. Noh, 45, jah küll, 46.
1: No, et, küll nutavad ju kogu aeg,
0: aga
1: see raha ei ole.
0: Noh, üle, 90 miljonit.
1: Aga jätkame ka erastamisega.
0: 90 miljonit, noh.
1: Jätkame ka erastamisega. See sama ERR, selle me lammutame laiali. Me jätame ainult ühe riikliku kanali, olgu ta Vikerraadio nimeal või mis igaajalist nime ta on see, mida tõesti inimesed massiliselt kuulavad ja mis riiklike teadete edastamiseks võib olla kriitilise tähtsusega. Me jätame ühe teleprogrammi ja kõik ülejäänu me erastame. Ah, klassikaraadio jätame ka. Isiklikult huvitatud kuulan seda.
0: Ja ma räägin, me oleme praegu lugenud kokku miljard kärpeid. Me sinna juurde paneme veel selle, et kõrghariduses rahvusvahelistumise peale, ehk siis nende õõnespeade siia toomine, 50-60 miljonit. 50-60 miljonit selle jaoks, et Eestisse pumbata sisse need nii-öelda ajukirurge. No ei saa, seda raha ei saa. Need on asjad, et meil Eesti riigil ei ole tuluprobleemi, Eesti riigil on kuluprobleem ja see ei ole keeruline ära korda teha.
1: Nii et raha on ja raha tuleb lihtsalt võtta sealt, kus see on praegu sisuliselt nagu korstnasse visatud.
2: raadiosaade Räägime asjast.
0: Ja jätkame saadet, saate nimi Räägime asjast, Mart Helme ja mina Martin Helme ja nüüd läheme suure maailma asjade juurde ja suur maailm tuli koju kätte meil Prantsusmaal. Septembri lõpus algas Prantsusmaal immigrantide ülestõus, mille ässitajaks olid vasakäärmuslased. Alistamatu Prantsusmaa on selle liikumise nimi, Mélenchon on selle liikumise juht, noh, tema on Prantsusmaa vihkaja, noh, selles ei ole ka samasugune nagu Eestit valitsevad inimesed on Eesti vihkaja, tema on Prantsuse vihkaja. Tema põhimure on see, et prantslased on liiga prantslaslikud ja tuleb mitmekesisust teha ja kõik prantslased on rassistid ja kõik muusukane. See on selline ebapüha, ülimalt mürgine liit vasakäärmuslaste ja immigrantide vahel ja noh, neid immigrante on seal noh, palett on väga erinev. Prantsusmaa riiklik statistika muidugi bluffib meile. Seal loetakse immigrantideks nii-öelda äsja saabunud, ehk esimese põlvkonna immigrante loetakse veel ka teist põlvkonda, ehk siis immigrant ja nende vanemad, kes ei ole prantslased, aga kolmandat põlvkonda enam ei loeta. Nüüd, kui sa noh, mingisuguste varasemate statistikate põhjal teed kokku need numbrid, ütleme esimest ja teist põlvkonda, on seal suurusjärgus 7-8 miljonit. See on selline paardeist protsenti, 13%, võibolla 14% elanikkonnast. Ja sellele nii-öelda see kolmas põlvkond juurde panna, siis on 10% veel otsa elanikkonnast. Et me räägime Prantsusmaal, 35% elanikkonnast on moslemid ja neegrid. Nad on saanud massiliselt peaaegu kõik nad, on kodanikud. Eraldi tuleb muidugi öelda, et see nii-öelda rahvastiku väljavahetamine või rahvastiku sisseränne on intensiivistunud igal aastal aina enam, nii et noh, ütleme, see murdepunkt oli seal 2010-ndatel. Et veel sajandi alguses, selle sajandi alguses oli siiski Prantsusmaal immigrante 10-12%. Et ja nüüd on see kolmekordistunud. Paarikümne aasta jooksul kolmekordistunud. No sama me võime öelda Rootsi kohta või Hollandi kohta või Inglismaa kohta, et mina käisin esimest korda Inglismaal 2003. Aastal. London oli täiesti valge linn, täiesti inglaslik linn, täiesti turvaline. Noh, täpselt nagu postkaardi peal, punased bussid ja telefoniputkad ja pubid. No, ma käisin aasta tagasi umbes Londonis. No see on võõras maailm.
1: No Londonis on valgete osakaal langenud kuskil vist mingisuguse umbes 35%.
0: Ja umbes kolmandik. Ja ega Pariisis palju parem ei ole. Brüsselis on veel hullem. Brüsselis on valgeid kuskil seal põliselanike 20, natuke üle 20%. Ja see protsess intensiivistub. Nüüd noh, selge on see. Ja Prantsuse riik on soodustanud nende riiki tulemist. Noh, neile, ma nagu öeldud, kõigile antakse kodakondsus. Kõigile neile antakse kõik sotsiaaltoetused, neile antakse tasuta elamine, neile antakse tasuta haridus, neile antakse tasuta arstiabi. See on kõik ajanud täielikku kriisi Prantsuse haridussüsteemi, Prantsuse meditsiinisüsteemi, Prantsuse kinnisvara, kui me siia kõrvale paneme selle, mis toimub praegu Hispaanias, kus nii-öelda kinnisvara kriis, kinnisvara kättesaadavuse kriis kutsus esile erakorralised valimised, noh, millest on tekkinud kinnisvara kättesaadavuse kriis. Sa tood mõne aastaga riiki sisse, ma ei tea, 10-20% suurendad elanikkonda. Ja samal ajal nii-öelda keskkonna poliitika huvides ei luba ehitada uusi maju. Noh, mis siis saama hakkab? Mis siis saama hakkab? Ja noh, Prantsusmaal on sama seis sisuliselt.
1: Aga meil ehitatakse uusi maju. Ja mina käisin üks päev jalutamas Sarku järve ääres, sõudebaasi tee ja sealt edasi läheb niisugune juba rajakesed võssa. Ja spetsiaalselt kuulasin, see ilus ilm oli ja päris palju inimesi jalutas seal, spetsiaalselt kuulasin, mis keeles inimesed räägivad. Kõik rääkisid eesti keeles. Ja siis ma jõudsin sinna päris lõppu kuskile, kus kõrkete vahel oli üks õngitseja ja see õngitseja tundis ma ära ja ütles reipalt tere ja rääkis, et tema on harkust ja käib jalgrattaga, sõidab sinna. Ja et aga kalane ei taha näkata ja ajas ma juttu seal. Ja see oli ainus inimene, kellega ma eesti keeles seal rääkisin, kes eesti keelt rääkis. Kõik ülejäänud rääkisid vene keeles, oma vahel loomulikult. Mina ei hakkan nendega vestlema. Mm. Et me oleme Tallinnas jõudnud samasse olukorda. Meil ehitatakse maju, ehitatakse, seal on see Vikimõisa ja seal on ehitatakse veel mingisugune Harku ringmaja või mis iganes ta seal on. Et kõik on ju täis mitte eestlasi. Loomulikult on seal ka Eesti peresid ja Eesti inimesi, aga valdav kontingent on venekeelne.
0: Ja see on noh, igal pool nii, näiteks Nõmmel samamoodi, mul käis abikaasa, kus pojaga käisid spordirajal jalutamas. Vanasti oli niimoodi, et noh, spordirada kubises eestlastest, nüüd on niimoodi, et vastu tulevad sul järjest venekeelsed inimesed ja aga no Prantsusmaal on asi selles mõttes ikkagi väga-väga hull ja mida on Prantsuse riik eks ole teinud, on rahaga on kinni maksnud seda mässumeelsust aga ega lõputult ei saa ja muidugi nendel on ka süües kasvanud isu nüüd Eesti peavalu meedia noh, tegi jälle propagandat. Lihtsalt piinliku, häbiväärset, haledat propagandat. Õpilased nõuavad paremaid õpitingimusi. Teate, mis õpitingimusi nõuavad õpilased? Nad on koos nende vasakpoolsetega mingisuguse manifesti isegi kokku pätserdanud. Nõuavad, et neile makstaks keskmist palka koolis käimise eest.
1: Kodaniku palka.
0: Ja nõuavad näiteks seda, et tundides ja tundide vahepeal peab saama magada. Nõuavad näiteks seda, et noh, neid nii-öelda tasuta kõike saaks, noh, toitu nad naguni saavad tasuta. Et nõuavad mingisuguseid täiesti jaburaid asju.
1: Nad nõuavad, et nad ei pea üldse õppima ja nad ei pea eksamit tegema.
0: Just seda
1: midagi.
0: Nõuavad ka.
1: See ongi Kristina Kallaslik.
0: Just seda kõike nad nõuavad, aga põhiliselt nad nõuavad, et neid ei tohi üldse kooli sundida minemagi. Ja noh, loomulikult on seal juures see vasakpoolne element, see nii-öelda Prantsusma vasakäärmuslik bourgeois, kes on eluaeg, aga noh, kaadrid on sellised. Nelson Mandela kool, ökosõbralik kool, ehitati puidust ja mis, nagu noh, meilgi kõik siin käib. Ja noh, seal olid mingid puhkenurgad ja linnulaul ja Nelson Mandela. Ja kaasav haridus ja kõik mis veel.
1: Sõjast Nelson Mandela tuletan meelde oli Lõuna-Afrika vabariigi neegerõiguste või põlisrahvaste õiguste eest võitleja ja apartheidi vastane võitleja.
0: Aga... Lõuna-Afrikas põlisrahvas olid valged. Need, kes sinna tulid pärast puure.
1: Olgu, aga ta oli põhimõtteliselt terrorist. Ta istus vangis plahvatuste korraldamise eest ja selle eest, et inimesed surma said. Et ta oli terrorist ja nüüd on temast vasakpoolselt teinud mingi ikooni. See on samasugune ikoon nagu Che Guevara, kes oli ka bandiit tegelikult.
0: Õudne kõrilõike, mõlemad olid vägistajad loomulikult. Nüüd see põletati maha lihtsalt. Öko sõbralik ja kaasavaris põletati lihtsalt maha.
1: Lõke põles.
0: Ja lõud ohud. Aga noh, see ei ole nali selles mõttes, et on koole, kus õpilased ei tahtnud oma kooli maha põletada, kus käisid veel valged õpilased enamuses. On kaadreid, kus need koolid barrikadeeriti, et õpilased ja õpetajad ei saanud välja. Ja siis pandi maja põlema. Ja politseid loomulikult aetakse mööda tänavaid taga. Politsei suhtes kasutatakse lintsimisvõtteid. Tänavaid rüüstatakse. Ja oleks siis küsimus ainult hariduses. Et oi, noh, meil on liiga vähe õpikuid. Oi, meil on liiga vähe õpetajaid. Ma ei tea, mida kõike veel. Aga märatsemine, rüüstamine, tapmine on jõudnud ju ka, või tapmiskatsed on võibolla korrektsem öelda, on jõudnud loomulikult Belgiasse, on jõudnud Itaaliasse, Hispaaniasse, on Saksamaal. Noh, see selles mõttes, see on põhimõtteliselt immigrantide ülestõus. Selle nii-öelda põlisrahva vastu ja nad ei varjagi seda. Nad laulavad laule, mis ülistavad terrorismi. No Prantsusmaal mingisugune räpi laul on, mis ülistab Bataclani mõrva. Noh, tuletan meelde, Bataclan oli natuke rohkem kui 10 aastat tagasi, kui võeti pantvangi üks teatritäis inimesi peal. Pealised prantslasi, eks ole, kõik kindlasti laitmatult vasakpoolsed. Ja see oli nii võigas. Inimesi nüliti elusalt seal. Inimesi põletati seal, piinati, põletati, loomulikult vägistati ka inimesi pärast seda, kui nad olid juba surnud. Ja mingi 130 inimest tapeti ära, siis politsei läks sisse ja tappis neid islamistid seal ära. Üks jäi ellu ja siis see on selles räpilaulus suur kangelane. Teine suur kangelane selles räpilaulus on siis jälle üks moslem, kes korraldas rünnaku Prantsusmaa juudi koolile, tappis seal ära õpetajaid ja 3-aastase ja 5-aastase lapse ja siis sai kätte ühe 8-aastase tüdruku, tal relv kiilus kinni, ta hoidis tüdrukut just pidi kinni, seniga kuni ta relva uuesti käima sai, lasi läheda maa pealt maha. Vot see on nende ülestõusnute hümn Prantsusmaal. Kas ERR või Postimees või Delfi räägib teile sellest?
1: Ei räägi.
0: Ikka nõutakse uusi matemaatika õpetajaid, füüsika õpetaja valati bensiiniga üle ja taheti põlema panna. Noh, et see on see, mis seal toimub. Ja no, meil, noh, kuuled niimoodi, ritsikad siristavad. Uudistest, et aga noh, see, et vaat, ma nagu võrdluse tooksin sellest, et kui sa olid 2007. Aastal Eestis ja kui sa parasjagu ei sattunud aprilli lõpus Tallinna kesklinna, ega kui uudised ei oleks rääkinud, et toimus mingi märatsemine, ega sa ei oleks teadnud seda. Kesklinna elanikud nägid seda ja kuulsid seda. No samamoodi, et kui sulle uudised ei räägiks sellest, et Ukrainas on sõda, kust me teaksime seda, et Ukrainas on sõda? Et näed, sa võib teha vabalt ka uudise sellest, kuidas näeb, Kiievis ööklubid töötavad ja baarid ja kõrtsid töötavad, inimesed
1: käivad
0: tööta. No hea küll, aga noh, kuni viimase ajani töötasid, et kui sul uudised otsustavad, et sündmust ei ole. No lihtsalt ei ole, sellepärast, et seda ei ole isegi enam võimalik rääkida selles võtmes, et näed õpilased nõuavad paremaid õpitingimusi, sest no sotsiaalmeedia kubiseb videotest, kus näiteks on kamp moslemeid ja musti on kinni püüdnud ühe valge õpilase poisi ja lihtsalt peksavad teda oimetuks. Et noh, võt, kuidas me õpitingimusi parandame, kuidas kamp õpilasi on kinni püüdnud kaks valget õpetajat naiste rahvast, kes siis kaitsevad ennast elu eest võitlevad, mingi noh, kari musti õpilasi on ümber ja peksavad neid, et ei kuule, peamoodi meid ja siis mul küsis mingisugune kommentaator, küsis sotsiaalmeedia postis, et millel põhineb minu väide, et tegemist on immigrantide mässuga põlisrahva vastu. Noh, mis ma iga lolli inimesega vaidlen, millel põhineb sinu väide, et see ei ole nii? Millel põhineb see teie väide, et see ei ole nii? See põhineb sellel, et peavoolumeedia ei kajasta asja.
1: Noh, see on see, mida Mihal meile ju siin pidevalt üritab nina peale visata, et kuidas, kus need immigrantide massid on, keda EKRE 2015. Aastast alates on lubanud?
0: Rae keskuses.
1: Palun, need immigrantide massid on kohal. Aga meie immigratsiooni põhiprobleem ei ole veel ei ole need araablased ja mustad. Meie immigratsiooni põhiprobleem on seal samas Donbassist, Venemaalt, Valgevenest. Me ju kahe käega tervitame kõiki neid, kes ennast mingiteks dissidentideks nimetavad. Kes
0: ei, ütlevad, aga nüüd on ka Kõrgõstan, nüüd on ka Kasastan, nüüd on kõik need riigid, sest tööjõudu on ju vaja. No. Sama jutt, mida rääkis Macron prantslastel, tööjõudu on ju vaja. No.
1: Kõik nad igal pool on sama juttu rääkinud Saksamaal alates 70-tatest, kui nad hakkasid türklasi tooma. Aga nüüd on see siis jõudnud sinna maale, et riigid võetakse käest ära ja need samad valitsused vaatavad näpp suust peast ja ikka veel räägivad, kuidas see kõik on suurepärane ja progressiivne.
0: No,
1: ja mina tahan öelda Eesti kohta lõpetuseks ikkagi veel seda. Et kui teie kujutate ette, et need Donbassist ja mujalt endise nõukogude territooriumilt siia saabunud inimesed on kõik põgenikud ja kõik on ka kohutavad kannatajad selle Ukraina sõja pärast, siis ärge arvake, GRU ja FSB on siin sellise võrgustiku püsti pannud ja meie korrumpeerunud eriteenistused ja poliitikud ühel hetkel see kaardimaja lüüakse teil laiali, kui te samas vaimus jätkate. Kui see poliitiline süsteem ja selline idiootlik juhtimine, nagu meil Eestis praegu on, nii majanduslikus kui poliitilises plaanis jätkub, siis Eesti riigil saab olema lähegaastatel lõpp. Ja selle eest muide hoiatas ju ka oma kõnes Rubio.
0: No Rubio kõnet me ei jõua enam kajastada, me siin muid teemasid kõtsime nii pikalt, et võibolla räägime hiljem natukene sellest mõnest eeses saates, aga Rubio ütleb ühe selge sõnaga, et te jääte, et võidelda tuleb oma rahvuslus ei ole räpane sõna. Uhkus oma riigi üle ei ole vale. Oma riigi huvide eest seismine ei ole midagi valet ja see ei tähenda, et me ei saa liitlas suhteid pidada, kui me ajame oma riigi asja. Et noh, seda tuleb küll Rubio kõne, noh, minge uute uudiste lehele ja lugege. Ja tegime sealt kokkuvõtte. Nii et, aga noh, Prantsusmaal on asi hull ja Inglismaal on asi veel hullem. Inglismaal on politsei üheselt läinud immigrantide poolele. Noh, piltlikult öeldes lihtsam ja ju kehtestab komandandi tunde valgetele, et nad ei protestiks ja laseb siis noh, järjest rohkem immigrante küladesse ja linnadesse. Noh, Prantsusmaal see, mis seal toimub, see viib vältimatult muidugi Le Peni valimisvõidule, kui tulevad üldse veel valimised. Sest noh, see, mis seal toimub ja noh, selle kõige taustal muidugi on Prantsuse riigivõla plahvatus, millest räägime võibolla ka jälgmine mõnes teises saates, see mis toimub maailma rahaturgudel praegu, eelkõige euroalaga, noh, see... Ma ei ole kindel, et meil on vaja muretseda Euroopa Liidu pärast juba väga lähedast tulevikus.
1: Igaks juhuks hoidke kodus natuke sularahaga.
0: Täname kõiki vaatamast, olge jälle meiega ja ilusat sügis jätku.
2: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee Kuku Raadio.

sõitses öösel.

0: külmavärinate asemel on meid eestlasi karistatud külmavärinatega. Aga õnneks on selle vastu leiutatud taskukohane ja igapäevane imeravim Põlva spordikeskuse spa-ujula. Bassein argipäeviti 8. hommikul 10. õhtul. Saunad saavad soojaks kella 5. Laupäeval pühapäeval kogu kupatus 12-21. Kui korra proovid, võib sellest saada sinu ja sinu pere iganädalane terviserituaal.
1: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Lugupeetud tähtpäeva saate kuulajad, kuna Kagu Raadio hommikuprogrammi teenistus viibib väikesel sügispuhkusel, siis ajavahemikus 13-20 oktoober saabunud õnnesoovid sama perioodi sünnipäevalastele või muud pidutähistajatele saavad eetris kõlama alles 21. oktoobri hommikul, ikka vanal kokku lepitud ajal.
3: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos kukkerpillide, untsakate, zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
4: Jalg on nii haige, öösel ei magada saa.
2: Professionaalne jalahooldus kliendi koju. Pikad ja paksenenud küüned, kannalõhed, konnasilmad, soolatüükad ja muu. Teenus 55 eurot pluss küttekulu. Tegemist on reisiva salongiga. Ja infot ning tellimisi saad teha telefoninumbril 50 57 672. 50 57 672.
5: Te kuulete kordussaadet. Te kuulete kordussaadet.

0: stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm.
1: Nii, tolmu täis stuudios ja veelgi tolmusema mikrofoni ees istub siin Heimar Lenk, kelle Trumpi müts peas. See on täitsa aktuaalne, sellepärast, et Donald Trump, Ameerika president, on endast jällegi märku annud ja kavatseb siin midagi jällegi maailma korda vist muutma hakata. Aga jah, meil on käes oktoobri keskpaik, täpsemalt 12. oktoobri.

0: Oktober ja Heimar Lengi autori saade, võiks öelda, on algamas. Ja kui Heimar kujutab ette, et siin on veel saatejuht olemas, siis ta eksib. Siin on lihtsalt üks teine kodanik, kes liigutab heebleid ja kellele Heimar vahepeal esitab küsimusi, millele ta vastata ei oska. Nii et vaatame, mis täna juhtub.
1: No jah, tere hommikus Meelis, raadiodirektor, kõige tähtsam kujusin majas. Sa ütled, et sa ei ole saatejuht. Sa oled see, kes saate kes saate tellib, kes saate esineja kutsub, kes saatele sisu suunab ja siis...
0: Sisu ma ikka ei suuna, ma suunan siia ette signatuuri ja siis sinu näpunäidete järgi mõne helilõigu vahel.
1: Ei, sa suunad ikka siia ühtemoodi inimesi, kes sinu moodi arvavad.
0: Ah, niimoodi, jah.
1: Üldiselt on see Kaguraadio suur eelis, et siin on ikka ka teist arvamust kuulda kui mujal. Aga mis puudutab Trumpi, me temast kohe räägime, aga ma võin öelda sulle seda, et kui sa tahad leida praegu uudist, et Trump midagi seal tegi ja õiendas, siis annab seda otsida, kuskil esikülgele seda ei leia. Mina eile pool päeva otsisin seda ja siis lõpuks Google'iga sain kätte, et Delfis oli olnud, aga koristati kiiresti ära, eriti see lause, et tuleb Zelenski välja vahetada.
0: Mina lugesin küll päris mitmest kohast, mitte eile, ma lugesin seda üle eile.
1: Jaa, aga sa lugesid, tähendab, sa lugesid kommentaaride sees kusagil, aga eraldi uudis oli ainuke Delfis, näiteks rahvusringhäälingus seda uudist üldse pole.
0: Tõsi, jah.
1: Jaa, ma jälgisin, kohe vaatasin, et see lause, et ta tahab seal seda õli saada, see on teine asi. Aga minu mõelest täna hommikune uudis, mida ka välja hüüti ja tuli, minu mõelest on see väga suure tähtsusega, kuigi esmamoment võib-olla esimesel hetkel ei tundu, see on see, et möllab nüüd ka Portugal, siiamaani Saksamaa, Inglismaa, Prantsusmaa ja Hispaania. Noh, Hispaanias olid need kõrged, eks ju, korterihinnad ja elukallidus. Nüüd on lisandunud ka Portugal, nende nõuded on, et üür on väga kõrge korteritel, noh, palgad madalad see naguni, siis et toiduhinnad on liiga kõrged ja pankadel on liiga suured kasumid, neid tuleks kärpida või rahvale anda seda raha. Ühesõnaga selline sotsialismi kalduvusega või sotsiaalsete nõuetega protest on läinud lahti, mis tähendab seda, head kuulajad, et kogu Euroopa protestib. Euroopa on tänaval. Euroopa põleb. Kui vaadata neid videokaadrid, ma ei tea, palju meil siin AK neid näitab, aga kui lähed jalutad niimoodi internetis mööda maailma ringi ja mööda Euroopad ringi, siis sa näed, et põleb kõik. Kõik põleb, igal pool on autot teispidi, prügikastidel tuli otsa pandud, mõnda noormest veetakse paljas selg mööda seda asfalti, ma ei tea, palju sellest selja nahast pärast järgi jääb. Ja noored on tänaval ja noh, me võime tõlgendada, kuidas me tahame seal neid põhjusi, aga igal juhul rahvas on väljas. Tähendab, Euroopa rahval, kes on harjunud no, suhteliselt hea eluga, ütleme siis ka kindlustatud eluga siin aastakümned pärast teist maailmasõda. Nüüd on mõõd täis saamas, sest elu on niivõrd kalliks läinud. Ja üks oaas on praegu siis Eesti, kus ma ei näe ühtegi, ei ole kuulnud ühtegi isegi protesti häält välja arvatud kui kusagil selles sotsiaalmeedias. Ja siin ma tulen siin kohe Eesti juurde, selle sama uudise kaudu Eesti juurde, et miks meil siis protest ei ole, mitte see, et ma kutsuks üles protestima, aga meil on ju kohutavad kallid, meil on ühed kallimad korterihinnad Euroopas, uusasundustes eriti. Aga meil on rahvas vaid ja 30 aastat noorte pere maksab võlga, enne läheb lahku kaks korda ja siis kui moodi lõpuks, elu lõpus, kui nad saavad 55-57, siis on põld tasutud, siis on vanadus käes, siis on kere väsinud, hing on juba tühi, armastus on lõppenud ja see on siis, ja siis tal on ära omandis üks korter või maja. Selline on Eesti elu. Ja meie inimesed nagu seda oma arvamust ei taha kuidagi välja öelda, kardavad öelda ja ma tulen siin nüüd meie president Karise juurde. Noh, meie saate esimese päeval on ta veel ametis täna kell neli, või ma ei tea mis, kell neli vist vahetuvad, jah, nad peavad kõnesid. Ja Karis ütles nüüd mõni päev tagasi siin ühes intervjuus, mis ta andis mõjukate tund, see on seal Kuku raadios, andis pikema intervjuu ja ta ütles väga suured kibedad tõed välja Eesti kohta. Ja ta ütles välja tõe, muidugi mida mõned juba teadsid meie sinuga meil Merilist teame seda, aga võibolla kellelegi tuli see üllatusena. Ja ma tsiteerin nüüd president Karist, liiga paljud eestlased ei julge enam oma arvamust välja öelda. Need on presidendi sõnad. No minul tekib küsimus, et milleks alles nüüd Karis, sa olid juba tükka aega president, oleks võinud mitu aastat seda loosungit siin hüüda meile. Aga nüüd ta ütleb ja ta ütleb veel edasi, me elame, et nagu hirmu ühiskonnas. Ja mul on siin Postimehe artikkel ees selle loo kohta ja siin ma tsiteerin, Alar Karis kool on tsitaat, meil on tekkimas vaikivale ajastule omane enesetsensuur. Ja Karis siis hoiatab selle enesetsensuuri eest ja ütleb, et olgem julgemad. Ta ise ka nii väga julge ei ole olnud, kõik need aastad oleks veel parem sellest rääkida, aga ma tuletan meelde, et piibli järgi arad inimesed, arad mehed ja naised, need on kõige suurema patuga hõivatud. Arad põlevad põrgus esimestena, nii on meil piiblis öeldud. Ja nüüd ma tsiteerin siis Karist veel edasi, et nüüd ta lõpuks läks julgeks ja tuli siis välja oma arvamusega Eesti maa kohta. Tsitaat, jutumärgid algavad. Ajakirjanike enesed sensuur Eestis jätab meid infosulgu ja surub peale ühe taolist arvamust. Teist arvamust ühiskonnas ei kuule ja sellel ei lubata levida. Ukraina sõja puhul räägitakse liiga vähe diplomaatilistest lahendustest, ütleb Karis. Need ei ole minu sõnad, need on presidendi sõnad. No, need on meie jaoks nagu piibel tõde. Ja Karis jätkab, aga võibolla siin ongi see küsimus, mida mina olen püüdnud nii siin kui seal rõhutada. Ühtegi sõda ei lõpetata ainult sõjalise abiga ja lahingu väljal, vaid teiselt poolt peab vastu tulema ka diplomaatia. No nüüd see Karis tuli selle peale välja, kas sa mäletad meelis veel mõni aasta tagasi, kui EKRE ütles, et tuleb rahu teha Ukrainas, siis vana Helme mõisteti hukka, ma mõtlesin, et pannakse vangi. Keegi ei tohtinud rääkida, et oleks rahu või mingid diplomaatilised läbirääkimised, vaid ainuke loosung oli, me surume Venema põlvili, nagu ütles Kaja Kallas, surume Venema põlvili, lõhume ta tükkideks ja oleme võitjad. On sul meeles see, kuidas Helmega riieldi?
0: Ikka mul on meeles.
1: Hea, et sul hea mälu on.
0: No, mis niukust.
1: Aga ütleme, mis sa arvad selle kohta, et Karis nüüd lõpuks, eks ju, kui viimased päevad on olla president ja siis tuleb välja sellise no ülijõulise avaldusega, mida meie oleme siin küll rääkinud varem, aga nii jõuliselt pole meie ka seda veel väljendanud. Kas see on ka siis argustal olnud või?
0: No jah, võibolla tõesti, aga siis kui sa oled president siin selle kalamuse jutu järgi on sul kõik võimalik õigus, mis pärast Eesti presidendid neid ei ole kasutanud. Ja. Mingil põhjusel juu siis kuskil ikkagi hoitakse neid nii-öelda lühikese lõavad, saas ma kahtustan.
1: No paistab niimoodi ja no täna astub nüüd siis Ülle Madise ametisse. Ma kuulasin omiku raadio uudis ütlevad, et vastvalitud president astub ametisse. Aga mina küll ei mäleta, et oleks valitud presidenti meil. Meil valiti president ju igal juhul niimoodi oma vahel kokku leppel.
0: Aga valitigi oma vahel kokku leppel, igagi valiti siis.
1: ja ma ise kasutasin ka vale sõna. Ja. Määrati ametisse, lepiti kokku, mindi sauna, tehti pidu ja et kuule, niimoodi asi. Ja siis mängite meile suur mäng, näitemäng siin, kuidas Ülle Madis ütles, ei ma ikka ei saa tulla, nagu üks neitsi, eks ju, esimest korda meestega koos, et oi ma ikka täna ei saa siia jääda ja ma ikka ei taha presidendiks, ei tohi saada. Ja pärast selgus, et juba märtsis, aprill oli temaga ammu räägitud sellel teemal.
0: Ja kus sa tead, äkki tuleb üllest mõnus president, siuke mahe, nagu Arnold Rüütel oli.
1: Vaat see on hea, et sa Rüütlit nimetasid. No. Muide siin tegi ju, Delfi tegi selle edetabeli rahvas, kes on populaarsemad presidendid. Ja esimesele kohale tuli Meri ja teiseks tuli Rüütel.
0: Osalt öeldes ma peaks Meri viimaseks võibolla.
1: No, ma olen su ka ja, sinu arvust jagan ja võib arutada selle üle. Ja siin tuleb nüüd edasi see argus ja julgus kõik, et nüüd Katrin Lust, temal oli üks lugu, ma ise pole näinud, ma lugesin ainult seda siin nii-öelda sotsiaalmeedias, et ta pani ühe paugud seal Hanno Pevkori relvatehingu kohta väga tõsiste faktidega ja tal ilmus välja üks vilepuhu ja üks sõjaväelane, kes andis tunnistusi. No, saade oli võimas, tüdruk on tubli, julge, aga mitte teine meedia külge ei võta seda teemat, edasi ei arenda ja siis ongi niimoodi, et see oli juba maha vaikitud, relvatehingust ei räägi keegi.

0: ja Pevkur istub ilusasti riigikogussoojas. Tuletame meelde, mis tehti Savisaarega, kui teda süüdistati. Siis esimene asi lasti linnapea kohalt lahti. Põhjus oli see, et kui ta on sellise koha peal, ta võib mõjutada tunnistajaid. Aga nüüd on mul küsimus, kas Pevkur, kes istub parlamendis, ei saa siis mõjutada tunnistajaid?
1: No, aga see
0: ta peaks olema isolatsioonis praegu.
1: No, siin on selline asi, et siin on siis üldrahvaliku huvi puudus. Vaata, inimesed ei, näiteks mina ja sina ei oska mõelda sellistes mõõtmetes nagu mingisugused sajad miljonid. Me oskame mõtelda ainult, kui keegi saab tasuta juuksuris käia või näiteks kohvimasina pihta panna. See on nagu jõukohane mõtelda, aga kui keegi toimetab kuskiltki mitu sada miljonit kõrvale, siis inimene ei saa sellest lihtsalt aru ja tal huvi täiesti puudub.
0: No need summad on nii suured, sest see on muinasjuttune raha, kui me räägime 2 miljardist nendeks relvaostudeks ja kõigest, no kui seal kaob ära 500 miljonit, no mitte keegi ei pane tähele ja kelle taskuda läks seal, eks ju.
1: No jah, aga täna hommiku ütles Herem Võile, et Eestil oleks kiiremas korras vaja soetada üks posureaktiiv hävitajaid.
0: Jaa, muidugi, ja atompommi oleks vaja, siis me
1: oleks ka väga tarvilik, jah.
0: Jah. Ja vana Helme siin raadiosaates pühapäeval ütles, et me siin räägime, et ründame Peterburi ja laseme raketid ja pommi sinna, aga ütleme, et kas te olete mõelnud, mis siis meist saab, kui me laseme ühe raketi Peterburi? Kui seal tuleb 2 raketti vastu, on Eesti pühitud.
1: No, aga need mõtlevadki, et pärast meid tulgu veeuputus, pääsid saaks ühe pommi teele panna.
0: No nii see on, ja et vapustav ja... Ja ma siin toon ühe arvamuse siin selle relvatehingu kohta. Üks kommentaator ütleb, et no kulge, kui see kuu uurija saates räägitud asi osutub tõesti tõeks, paistab, et osutub, siis peaks Pevkur mitte riigikogus istuma, vaid hoopis vanglas trellide taga olema, isoleeritud oma nendest relvatehingu kaaslastest. Ja teine sitaat ütleb niimoodi, teine arvaja, rahva arvamus on see, mis moodi saavad olla mingid dokumentid riigi asutuses kadunud, nagu praegu selgub. Nad ei saa kaduda, neid seal saab ainult ära kaotada või varastada. No vaat niimoodi, sellised asjad ja üks ütleb veel, et kogu see lool on riigi reetmise lõhn juures, millega ma olen täiesti kindel või käiesti nõus. Ja siin üks meie kandi mees Tõnu Anton, tema on kogu aegne Võru linnavolikogu esimees olnud ja Võru poliitik. Ja tema võttis ka sõna selle relvatehingu kohta ja ütles ilusti, ma tsiteerin, teflon poiste külge ei hakka keegi, aga ja miski. Ja see, mis kõik nende jaoks on sama, kriitika on nende jaoks sama, nagu hane selga visatud vesi. Kahakutamist on palju, kuid hanel pole häda midagi. Aga vee viskaja peab ises pärast märgade pükstega ringi käima ja teiste pilkeid taluma. Nagu ikka otsitakse süüdlasi, aga karistatakse süütuid. Vaat sellised on arvamused. Ja nüüd on niimoodi, et seda mürsutehingut on nüüd igasugu komissionid siin nagu käsitlenud. Riigikogu tahtis teha tõsise parlamendi komissioni, et relvatehingut ja Pevkuri neid mahinatsioone, arvatavaid eks ju, või väidetavaid mahinatsioone uurida, aga Reformierakond ja sotsid ütlesid, et ei ole vaja. No ja küsimus on nüüd selles, et ma seletan seda uurimiskomission, mis tehakse parlamendi uurimiskomission, ülejäänud on seal sees, need parlamendi see, aga nüüd kui erikomission, suur uurimiskomission teha, siis see on selline komission, kuhu istungitel on nii-öelda kohustus kõigil ilmuda. Praegused seal need eelarvekomissionid ja kapokomissionid, need on niimoodi, et Pevkur võib tulla, võib mitte tulla, aga kui oleks suur parlamendikomission tehtud, siis oleks olnud, ütleme siis selline organ, kes oleks saanud kõiki tunnistajad kätte, kõiki dokumente välja nõuda nii edasi, aga Reformierakond ütles, et seda pole tarvis, see pole nii tähtis küsimus. Kuulame, mida ütles selle kohta Reformierakonna Kristo N. Vaga, ma ei tea, kas ta on praegu ka peasekretär või? Kristo N. Vaga, tema võttis riigikogus sõna ja põhjendas, et niigi laiad mürsu skandaali uuritakse ja uut komissioni pole vaja. Ta ei vaikis maha, et spetsiaalne uurimiskomission luuakse siis, kui lahendamist vajab mõni väga olulise tähtsusega küsimus. Aga noh, see Reformierakond ei pea relvatehingut olulise tähtsusega küsimuseks. Kuulame Kristo Enn Vaga Riigikogu kõnepoldist, mis ta ütles siis selle tehingute uurimise kohta ja komisjoni loomise kohta. Kristo Enn Vaga.
2: Selles mürskude hankega seotud küsimustes tuleb ilmselgelt tõde välja selgitada. Ja Eesti maksumaksja raha ja riigikaitse usaldusväärses tuleb taastada, kuid selguse saamiseks tegelikult ei ole vaja uut Riigikogu poliitilist komisjoni. Täna tegelevad siis tõe selgitamisega Eesti riigi prokuratuur, Euroopa prokuratuur, kaitseministeerium, ERKIK, Riigikogust, riigikaitsekomisjon, riigieelarve kontrollikomisjon, korruptsioonivastane erikomisjon, riigieelarve kontrolli erikomisjoni, siis istusime eelmine nädal ERKIK-is 4 tundi, vaatasime sadu siis dokumente läbi. Siis korruptsioonivastases komisjonis on siis kuulatud ära viimastel nädalatel hulgaliselt asjaosalisi, nii ERKIK-i inimesi kui ka kõiki teisi valitsemisalas. Ja ma arvan, et praegu ongi kõige olulisem lasta neil menetlustel lõpuni minna. Ja Riigikogu ülesanne on muidugi teha parlamentaarset järelevalvet. Kas me seda praegu ei tee? Muidugi teeme. Praegu ongi oluline anda ERKIK-i professionaalidele. Ma arvan, eesootas Elmar Vaher teeb väga head tööd nende siis erinevate dokumentide kokku kogumisega ja selle protsessi juhtimisega ja võimaluste tööd alle lõpuni viia. Ja tõesti, tegelikult me ei taha ju uue komisjoniga siis umbusaldada olemasolevaid komisjone. Hästi, head tööte, Urmas. Head tööte, Anastasia. Siin enne viidati. Ma arvan, parlamentaarselt oleme olnud oma siis, oleme heal tasemel olnud. Seda tuleks jätkata. Ja seetõttu ka Reformierakond ei toeta uue uurimiskomisjoni loomist, mitte sellepärast, et me ei tahaks vastuseid, vaid vastupidi. Me tahame, et need vastused tuleksid pärevatest menetlustest, faktidest ning kõik, kes on siis Eesti riigi suhtes pahatahtlikult käitunud, võetakse vastutusele. Ja meie eesmärk on selge. Peame saama teada, mis juhtus, kaitsta Eesti riigi uue ja teha kõik, et võimalik kahju Eesti riigile hüvitataks ning muidugi, et Ukraina toetamine jätkuks. Aitäh!
0: Nii et ühe sõnaga siis nüüd Kristo Enn Vaga mõiste järgi on see, kui ma panen pihta 100 miljonit Eesti rahva raha, see on siis selline lihtsalt pahatahtlik hoiak või kuidas ta ütles, eks ju. See pole isegi kuriteoks ta inimeta seda. Ma tulen veel ühe väikese selle insidendi juurde, see on see, kui siit kandis elav Jürgen Ligi siin Setomaal elab või ääre peal või kus ta elab, see Räpinas või? Või Värskas?
1: Ega elab Värskas, minu teada. Või kas ta elab, suvitab seal?
0: No igal juhul seal tema hoovi peale keegi tuli ja ütles, et sa lõpeta oma aktsiiside tõus ära ja lõpuks ütles niimoodi, et teeme nii vist, lõpetas selle. Ligi sai väga vihaseks, et tuli tema hoovi peale elistas politseisse. No mida kuulemata juhtunud. Aga ma tahan siin öelda paar sõna selle asja kohta. Vaadake, meil on võimalus nüüd kohtuda riigimeestega, kohtumine valijatega. Ma ise olen aastaid neid teinud, tean. Aga nüüd küsime, millal saab siis värska elanik kohtuda ise omal tahtel näiteks riigimehega? Kuidas tal on võimalus näiteks Ligiga rääkida? Esiteks Toompeal ossis all tavaliselt politsei juhuslik inimesi edasi ei lase, võid istuda seal tundide kaupa, protestida, võtta loosungi kätte. Teiseks Ligil vastuvõttu aegu ma ei ole kuulnud, et oleks nii väga palju, ka teistel poliitikutel pole. Ja nii jääbki, et ainult sa võid siin minna siis kuidagi minna koju, eks ju. No koju ei tohi tulla. Tähendab, poliitikud on täiesti kaitstud metallvõrguga või kupli all on, aga siis rahvas võid karjuda lihtsalt oma hoovi peal, et aktsiis ei tohi tõsta. Et see on ikka vapustav suhtumine. Minu mõnest oleks Ligi pidanud korralikult vastu võtma, juttu ajama ja selgitama asju, et las olla, et demokraatia vajabki kodanike, kes julgevad rääkida, aga Ligi seda väga ei julge tunnistada, temal on alati õigus ja tal on ikka üks see sama vastus, et tema pole aktsiise tõusnud ja elu hakkab juba paremaks minema, Euribor langeb ja pensionid tõusevad. see on nüüd niisugune välja, mis ma ütlesin, see on ligi tuleviku visioon ja nüüd kuulame, ta ütles need sõnad 2 aastat tagasi Riigikogu kõnetoolist, nägemata ette, et Euribor tõuseb ja sisuliselt on pensionid vähenevad ja hinnad tõusevad, aga ligi ütles ikkagi 2 aastat

0: on Eesti majanduslanguse põhjused olnud. Ma esitasin teile ka paar statistilist näidet, mis võiks inimestega rääkides nende meeleolu parandada. Need on reaalpensionid ja reaalpalkade kasv. Inimeste ostujõud on kasvanud. Isegi järgmine aasta ostujõud kasvab, kuigi reaalpalga kohta täpsed arvutused ütlevad, näevad ette pisikest langust, aga positiivne pool. Euribor langeb. Pensionid tõusevad. Reaalpensionid tõusevad, euribor langeb. See tähendab, et inimeste kasutuse ja raha hulk suureneb siiski. Inimeste kasutatav raha hulk siiski suureneb. Aga pensionäride ja siis laenuvõtjate ostuvõime on suurem, selle kasv on suurem kui siis selle maksuküüru mõju palgasaajatele. Nii et positiivset on. Mina soovitan kõige positiivsema asjana rääkida, et meil on vaba riik. See aeg, kus partei ja valitsus otsustasid heaolu üle, on õnneks läbi. See on teie kätes. Vabas riigis tuleb olla konkreetne, kui valitsusel etteheited tehakse ja olla ka muidugi asjatundlik. Et lihtsalt partei ja valitsus tõed ette ütles, see aeg on läbi. Majandus ka juhi enam partei ja valitsus. Välja arvatud muidugi Vene valitsus, kes on vallandanud sõja ja juhib paljude riikide majandust. Vene valitsus on tegelikult ka meie maksutõusude suurim põhjus. Putin maksustab kogu Euroopat praegu. Kaitsekulude näol, majanduslanguste näol, see tähendab kasvu pidurdamiste näol, see ei ole asi, mille eest süüdistada Eesti Toompead, mida teeb tegelikult Kreml. Aitäh!
1: Vaat nii oskuslikult tulebki vastata, minna tagasi oktoobri revolutsiooni aegadesse, arutada partei ja valitsuse seisukohti ja öelda niimoodi, et Putin on kõige süüdi, Putin tõstis hindu. No seda teemat võib muidugi arutleda ja noh, polegi mõtet siin praegu seda teha, aga ma siiski ajaloolise tõe mõttes on niimoodi, et Putin ühtegi, kui läks ka Ukraina sõda lahti ja enne seda Putin ühtegi hinda ei tõstnud ei gaasile, ei naftale, ei bensiinile, ei diislile, vaid need hinnad hakkasid kõik tõusma, kui Euroopa Liit hakkas kasutama börsi ostusid Venemaaga. Venemaa ütles, et tehkem pikaajalised lepingud 10 aasta peale ja siis oleme samade hindadega kogu aeg. Euroopa Liit võttis siis kasutusel see börsi ostumised ja muidugi algasid sanktsioon. Ja no nüüd on siis asi nii kaugel, et sanktsioonide all me kõik ägame ja ei tea, kuidas need hinnatõusud on. Aga noh, Ligi on ikka meister ja oskab rääkida ja paneb ikka kõik asjad paika, eriti veel, et pensionid tõusevad. Siin võttis Marika Tuus-Laul, tuntud sotsiaalteemade käsitleja ja asjatundja. Õhtulehes võttis sõna ja sotsiaalmeedias sõna ja jõudis järjekordsele järeldusele, et pensionäridel Eestis mingid lootus paremale elule lähemal ajal ei ole. Ja reaalne oravate lubatud pensioni tõus tuleb tegelikult vaid kuskil 16 eurot, mitte 40 ega 50. Et arvestame sellega, et sealt läheb maha tulumaks seal osa pensionitel ja koalitsioon on kergitanud tulumaksu ja iga keskmine pension loovutab iga pensionär tähendab iga kuu riigile kuskil 28 eurot. Hinnad tõusevad nii, et on loodud absurdne nõia ring, kus ühe käega just kui indekseeritakse pensioni ülespoole, et kaitsta heakaid, nagu öeldakse, inflatsiooni eest, kui teise maksukäega rabatakse pea kogu see tõus tagasi. Nii et me oleme jõudnud punkti, kus riik kohtleb oma väärikamat põlvkonda, mitte kui auväärseid partnereid, see on Marika Tuusi kirjutatud, vaid kui mugavad tuluallikad, kelle taskust saab lappida eelarve auke. Praegune valitsus, ütleb Marika Tuus-Laul, on selle eksamil läbi põrunud, jättes eakatele vaid tühjad lubadused ja järgmine pensioni tõus on tegelikult sisuliselt vaid 16 eurot. No vaat niimoodi on need lood ja et pisutki pensionärid nii-öelda olukorda pisutki parandada või parandada on siin võimatu, siis Keskerakond tegi juba siin aasta tagasi, tegi ettepaneku, et teeme kasvõi mõne ühekordse pensioni tõususel mingit 100 või paar 100 eurot paneme. No muidugi see ettepanek ei läinud läbi, see Reformierakond ja sotsid muidugi, sotsid just eriti, kes on

0: rahva sõberpartei, nad ei olnud sellega nõus ja muidugi kukkus see ettepanek läbi. Aga kuulame, Lauri Laats, Keskerakonna rahvasaadik, ja tema siis rääkis, et kui teha väike pensioni tõus, kuskil 100 eurot kuus, et mis siis sellest saaks. Kuulame Riigikogu saalist, Lauri Laats.
1: Täna arutame küsimust, mis ei ole pelgalt majanduslik ega poliitiline, vaid sügavalt moraalne. Me räägime Eesti pensionäridest, inimestest, kes on oma elu pühendanud tööle, maksnud makse, kasvatanud lapsi ja ehitanud üles selle riigi, mille üle me täna uhkust tunneme. Küsimus on, kas meie riik suudab näidata neile tänulikust ja hoolivust ajal, mille elu on läinud järjest kallimaks ja paljud eakad elavad tegelikult päev korraga. Ühekordne 100-eurone toetus ei ole luksus ega populism, see on sõnum, et riik hoolib. Et me näeme ja mõistame neid, kelle sissetulek on jäänud aastate jooksul üha enam alla elukalliduse kasvule. Eestis elab täna üle 327 000 pensionäri, mis tähendab, et ligi iga neljas Eesti elanik on vanaduspensioniealine. Keskmine vanaduspension oli 2025. aastal 817 eurot, rahvapension aga on vaid 393 eurot kuus. See tähendab, et 10 000 eakad peavad tulema toime sissetulekuga, mis jääb selgelt alla toimetuleku piiri. Eurostadi andmed näitavad, et Eestis on 65 plus vanuses inimeste vaesus või sotsiaalne tõrjutus riigis ligi 40%. Samal ajal, kui Euroopa Liidu keskmine jääb 15-20% vahele. Need ei ole pelgad protsendid, need on elud. Need on inimesed, kes on teinud oma töö ära, aga kellel täna tuleb valida, kas maksta elektriarve või osta ravimid. See on reaalsus, mida statistika ainult osaliselt peegeldab. Kui te küsite, et kas pensionid on viimaste aastate jooksul tõusnud, on küll. Viimaste aastate jooksul tõusnud. Aga tõusnud on ka hinnad. 2022 kuni 2024 aastal kasvasid toidu ja esmatarbe kaubad kokku üle 40%. Eriti on tõusnud toiduhinnad, ravimite omaosalus, kommunaalkulud, arstiabi ja nii edasi. Ja just need kulud, mis moodustavad suure osa eakate eelarvest. Kui keskmine vanaduspension tõusis 3 aastaga umbes 200 eurot, siis samal ajal tõusid eakate keskmised igakuised kulud ligi 300. Tulemus on see, et ostujõud on tegelikult langenud. Ja see on fakt. Kui Euroopa pensionär saab oma pensioniga endal lubada puhkusreisi või kultuuriüritused, siis Eesti eakas peab sageli arvestama, kas tal jätkub kuu lõpus piima ja ravimite jaoks. Selline olukord ei ole väärikas. Ega õiglane.
0: Kas sa, Meelis, mäletad neid reklaame, mis olid siin 10 aastat tagasi, kuidas Eesti pensionärid puhkavad Vahemere ääres ja varbad vees ja viskiklaas käes? Ja...
2: No mõned ikka puhkavad, ma arvan.
0: Seda muidugi mõned puhkavad, aga siis olid ju, kui mängite nende sammastega ja astuge teise, kolmandasse, neljandasse, viiendasse sambasse ja kõik need asjad, mis seal olid uued fondid loodud, siis muud kui reklaamid olid, et vanadus peab olema ikkagi seal. Päikese all ja rõõmus ja suured pildid, kuidas kaks naine ja mees kallistavad teine teist. Ja...
2: No, ma käisin Võrus Islandi reisiraamatu esitlusel seal, siis kõik see prouade armee, kes tulid raamatut vaatama, et oli Islandil käinud juba. Seal ei ole küll võibolla väga, väga palav ja palmid ei lehvitama tiibu, aga seal on muidu ilus, et saavad käia küll, kui tahavad.
0: No näed, sa kohe oled elu tunned rohkem kui mina, ma vaatan.
2: No absoluutselt, ma ei tea, miks sina ei käi välismaal. Praegu esined siin raadios, selle asemel võiks kuskil soojal maal mõnulada, kui vihma käes vettida.
0: Enne raadiot ma vettisingi väljas vihma käes, su raadiomaja ees. Aga niimoodi see on, et lubadused on suured olnud ja tuletame korraks meelde, kuidas Kaja Kallas, kui ta siin oli meil peaminister enne Euroopasse minekul. Muide, nüüd enne rääkisime Ülle Madisest, et teda nagu määrati tagatoas presidendiks, et teist kandidaati polnud ja valimiskampaaniad polnud, aga samamoodi ka Kaja Kallasega sai mäleta, et keegi oleks teda valinud Euroopa parlamenti. Tähendab parlamenti küll, aga selle kõrge poliitika juhi koha peale. See oli määramine.
2: No ikka määramine, no aga siis.
0: Jah.
2: Peab tutvusi olema, aga niisama ei saa.
0: Aga kus siis demokraatia?
2: No mis demokraatia? Igat ühte ka ei saa panna, ikka sa mõtle, kus Kaja Kallasel on ikka kogemusi ja haridust ja oskusi.
0: Ja kui inimlik ta on ja kui kaastundlik ta on inimeste vastu.
2: Ilus veel,
0: ja. Ja tore ja inimene, jah. Aga nüüd on niimoodi, et ta on kõrge välispoliitika juht, aga ei ole tänama Ameerikas käinud, ei ole tänama Hiinas käinud, ei ole ta Lähi-Sidas käinud kusagil, sest keegi teda tõsiselt ei võta ja ta ainult tema ainukene asi, mida minu jääbki temaga kokku, on ainult sanktsioonid Venema vastu. Täna vist jälle kiidetakse üks pakett heaks. Ja siis eestlased muidugi leidsid seal, üks sõber on kaks sanktsioonide all, läksid kiiresti Mihhali juhtimisel teda siis ära seal tirima, et teda on meile väga vaja muldmetallidega kaubitsemisel ja siin ei loonud enam mingisugused tõekspidamised ega filosoofia. Niimoodi need asjad käivad seda lihtsalt kole mõelda ja ka siis von der Leyen ei ole ju ka valitud. Tema oli, ma mäletan, kui ta sai selle koha peale, siis eelmisel õhtul ühel pidulikul õhtusöögil oli kokku lepitud. Niimoodi olid uudised. Ja Kaja Kallase kohta on vähemalt sotsiaalmeedias on see, et kui von Leyen siin käis, siis oli Siim Kallas isa oli temaga pikalt rääkinud, et tubli tüdruk peaks panema. No nüüd on vist natuke konfliktis, aga see pole tähtis. Aga meenutame korraks, kuidas Kaja Kallas meile määris mokkade peale. Kuuleme Kaja Kallase 2023. aasta Reformierakonna valimisreklaami, kus ta ütleb, et pension kasvab 400 euro võrra ja pension hoitakse tulumaksust vabana ja hooldekodu koht ei tohi olla kallim kui hooldekodu elaniku pension. Seda aega sa ka mäletad, kui öeldi. Et tuleb, et ainult pensioniga saab hooldekodu koha. Kuuleme ja imestame. Kaja Kallas.
3: Jah, meiega lehvib Pika Hermanni tornis igavest Eesti lipp.
4: Aga mida see meile pensionäridele tähendab?
3: Teie pensionäride jaoks tähendab see, ma tulen selgitamise.
5: 4 aastaga 400 eurot pensionitõusu. Ja keskmine pension on tulumaksuvaba ja hooldekodu koht, mis on kätte saadav pensioni eest. Nii et pensionäride tulevik on kindlates kätes.
6: Näe, ma ütlesin, ega nüüd pole muud kui Reformierakond valida.
7: Vali kindlates kätes Eesti. Vali Reformierakond.
0: No, raadiodirektor, raadioomanik, kas Eesti on kindlates kätes või kas pensionid on kasvanud?
2: No siin on ilmne näide, et reklaam toimib. Soovitad Reformierakonda valida, kõik valivadki.
0: No praegu läheb sama radapidi, ma vaatan. Iga päevaga Reformierakonna populaarsus tõuseb, kuigi üks igadus jätkub teisele. Otsa, eks ju?
2: No ikka, no.
0: Vapustav kuulaja imesta. Aga muide täna meelise head raadio kuulajad, täna on meil ka üks tähtis päev, nimelt Keskerakond, Eesti Keskerakond, temal on 35. sünnipäev täna.
2: Vaatsin, et sa olid lehti isegi õnne soovi pannud vist lõunalehte või kuskil hakkas silma.
0: Ma panin lõunalehte partei kaaslastele ja valijatele õnne soov, sest partei sai 35-aastaseks. No, noormehe, tugeva noormehe eas, aeg mehe tegusid teha ja tehakse ka juba. Ja ma lihtsalt meenutan, et partei kasvas ju välja rahvarindest ja 12. oktoobril 1991 ta asutati esimeheks sai Edgar Savisaar. Ja noh, kui keegi küsib, aegajalt ikka küsitakse, et mis vaateid siis me esitab Keskerakond, no siis öeldakse niimoodi, et see on mõõdukas poliitika, sotsiaalpoliitikas ja see jääb vasakpoolsuse ja parempoolsuse vahele, kasutades mõlemalt poolt paremaid mõtteid tava inimese kaitseks. Ja Keskerakonna programmis on öeldud, et Keskerakond ongi edukalt esindanud sotsiaalmajanduslikku lõhest kahju saanud inimesi. Üks tähtis lause, et elu oleks liht rahvale vähem valus. See on Keskerakonna see eesmärk. Aga huvitav, täna ju oli ka, loeti ette, Delfis on, mis materjalid on aeg saabunud, parteide vahetamise aeg on saabunud. Üks hüppab ühest parteist teise ja nüüd on siis niimoodi, et tähendab see maailmavaade meelis on üldse unustatud. Reformist minnakse Keskerakonda ja Keskerakonnast Isamaasse ja
2: kuigi... Sära, mulle otsa vaata, ma ei ole ühtegi parteisse veel hüppanud kunagi.
0: Sa ei tohigi minna, sa oled ajakirjanik. Sa pead hoidma neutraalsed raadiokanalid.
2: Selge.
0: Jaa, sa ei tohi üheliks parteisse minna. Sul on võimalus rohkem mõjutada kui parteilasel elu oma kanali kaudu.
2: No.
0: Ja muidu huvitav on see, et algaastatel oli ju Keskerakond väga populaarseks, sai kohe 1999 aastal sai ta 23,4% häältest ja 28 kohta parlamenti. Ja 2003. aastal sai ta 25% häältest ja sai parlamenti 28 kohta. Ja nüüd meelis mõtle kaasa ja kallid kuulad mõelgem kaasa, millal see suur edu lõppes. See lõppes 2005. aastal, kui Reformierakond võttis kasutusele e-valimised. Ja mul on meeles, ma oma kõrvaga kuulsin, vaatasin Edgari esinemist ja ta ütles niimoodi, et nii kaua kui nüüd e-valimised kestavad, Keskerakond enam suurelt valimisi võita ei saa, sest see tehakse kõik ära patsiga poiste poolt, kui palju hääli on kuhugi vaja panna. Aga kuulame suure poliitiku Edgar Savisaare esinemistega, tema audio või ütleme siis tema häälega neid kõnesid väga palju arhiivi pole jäänud. Ma ei tea, kas Keskerakonna enda arhiivis on, neid ma pole küsinud, aga üldiselt on neid avalikusele ainult mõned üksikud võid leida internetist. Ja kuulame, kuidas Savisaar esines ja siis ikkagi rahvast kaitses 2009. aasta maikuus, kui peaministri Andres Ansipi nimi nüüd vahetada Kristen Michali vastu, no siis tundub, et 17 aastaga, see oli veel krooni aeg, kui ta rääkis, pole meil Eestis mitte midagi muutunud, ikka samad probleemid, õpetaja palk, pensionäride väike pension ja madalad palgad ja kallid hinnad. Ja Edgari mõte või Edgari nii-öelda üleskutse oli see, et Eesti vajab vahetust. Ja nüüd küsime meilis, kas tänapäeval praegu hetkel on täpselt samad loosungid. Eesti vajab vahetust, ütlevad ju EKRE ja Keskerakond ja opositsioonipartei. Kuulame siis Savisaare avaldust aastal 2009.
8: Hea Eesti rahvas! Ma saan aru küll, kuidas te võite ennast tunda, vaadates, mis toimub viimastel päevadel Eesti poliitikas. E-valimiste esimese päeva õhtul me kuulasime ja vaatasime peaminister Andrus Ansipi avaldust kanal 2 eetris, uskudes, et tal on meile teatada niisugustest muudatustest, mis annaksid inimestele lootust. Aga me ei kuulnud mitte ühtegi sõna selle kohta, mida valitsus teeb või mida ta kavatseb teha, et olukorda parandada. Kuulsime lubadust mitte lasta meie riiki pankrotti. Aga mitmes mõttes Eesti juba on pankrotis. Oleme ammu üle selle kriitilise piiri. Inimestel on erakordselt raske, kuid kärpejuttudega alustatakse ikka ja alati kõige nõrgematest. Noortest, peredest ja eakatest, kellel on kahekordselt raske. Kuulsime, et valitsus lubab mitte kärpida pensione. Head inimesed, see on otsene vale ja mitmekordne vale. Kukk ei jõudnud veel isegi esimest korda kireda, kui juba ilmus uudis käibemaksu ja kütteaktsiisi tõusust. Aga see lööb ju esmajoones kõige eakamaid inimesi. Vaid mõni kuu tagasi kärbiti meie vanaemade ja vanaisadele lubatud pensionilisa. Just Ansipi korraldusel kavatsatakse maksustada tänased töötavad pensionärid. Kas te ikka veel usute Ansipi lubadusi? Lubatud on nii palju, tehtud on nii vähe, see on fakt. Mul on siiralt kahju, et Eesti peab sel raskel ajal toime tulema sellise valitsuse ja niisuguse peaministri käeal, kes sööb oma sõnu, kes tegelikult ei tea, kuidas aidata inimesi. Eesti vajab uut valitsust ja uue valitsuse ellu kutsumiseks peavad esimese sammu astuma valijad, hääletades sellesse praegusesse valitsusse kuuluvate erakondade vastu. Eelarve täitmiseks ei pea minema noorte perede vastu, ei pea minema õpetajate vastu, ei pea minema seda teed, et kärpida esmavajalikke teenuseid. Ja paneme piiri sinna, kus on vähem valus lihtsatele inimestele. Piirame eeskätt kõrgepalgaliste avaliku sektori töötajate palkasid. Paneme sinna piiri. Mitte ei piira õpetajate palkasid. Mitte ei alusta madala palgalistest. Ärme tõstame hindu suurendades käibemaksu. Kehtestame hoopis astmelise tulumaksu, kus kõrgemat määra hakkavad maksma vaid need inimesed, kes saavad palka üle 25 000 krooni. On solidaarne, et need, kes teenivad rohkem, et nemad ka maksavad rohkem. Näitame, et muudatused on võimalikud. Et me ei pea leppima niisuguse valitsusega ja peaministriga, kellel ei ole isegi mitte edasimineku plaani. Antke meile võimalus näidata, et Eesti riigil on palju rohkem jõudu ja võimalusi inimeste aitamiseks. Palju rohkem kui praegune valitsus seda teeb. Te ju olete minuga nõus, et Eesti vajab vahetust. Öelge siis nüüd, öelge just täna, et Eesti vajab vahetust.
0: No täiesti ajakohane või päevakohane kõne, eks juba vahetame nime ära, Mihhali paneme siis Ansipi asemel ja kõik on sama. 17 aastat tagasi see kõne Savisaar pidas ja nagu me praegu vaatame, et üldjoontes pole midagi juhtunud. Ikka õpetajate palgad, pensionid madalad, elatustase madal ja nii edasi. Aga poliitik Jaak Allik, kes küll nüüd Edgariga väga palju koostööd ei teinud, aga tema maailmavaadet osaliselt ikkagi jagas ja ühel ajal nad mõlemad liikusid poliitikas, Jaak Allik sai 80-aastaseks. Ja sel puhul, et huvitav, et ta uut intervjuud ei annud, aga Viljandi ajal, et Sakala kordas ühte vana intervjuud, mõni aasta tagasi tehtud, ja seal tuli välja üks huvitav tsitaat, mille ma panin kirja, loen sulle meilis ja meie raadikuulajatel ette. Ja Jaak Allik ütles niimoodi, kogenud poliitik, tema sõnad, juhtumärgid algavad. Eestis pole aastaid tegelikult juhitud mitte valitsuse ega riigikogu, vaid koalitsiooni nõukogu või peaministri tagatuba poolt. Et meil pole demokraatiat olnud, tuleb välja, ütleb nüüd 80-aastane või mõni aasta nooremalt öeldud välja, ütleb siis Jaak Allik. Et no, tulevad mõningad, Karis ütles oma tõe välja, et elame hirmu ühiskonnas. Nüüd Jaak Alliku sõnul saime teada, et meil on tagatoa poliitik olnud. Ja see on täpselt see, nagu pandi praegu paika meie praegune president ja pandi paika Euroopa tagatubases Kaja Kallas või siis Ursula von Leyen ja von der Leyen ja nii edasi. Ja olukord on muidugi pinev, kuhu me jõuame, on täna meil raske öelda, aga mul on käes ikkagi see uudis Trumpi kohta, mis muidugi vapustas maailma. Meie meedia, ma olen nüüd 2 päeva, 10. tuli see avaldus välja, täna on 12, 2 päeva jooksul jälginud Eesti meediat, ma ikka kogu aeg on raadiod lahti mul ja Delfid ja kõik. Ja meil on erakordselt vähe sellest räägitud, aga maailmas on see praegu esiuudis mitu päeva järjest, et Valges majas kõneldes lausus Trump, et soovitab Ukrainale uut presidenti, kes suudaks kokkuleppeid sõlmida ja rahu tuua. Ja ta lisas, et mingil põhjusel Zelenski seda kunagi ära ei tee ega ei suuda. No see oli, ma ütleksin, tuumapomm meie maailma meediale. Ja Trump ei ju lisas ka juurde, et polnud mingit põhjust selleks sõjaks, et kui tema oleks olnud president, poleks ka sõda tulnud, aga oli see Biden oli ja lasi selle sõja lahti. Ja ta ütleb, et nüüd on Zelenski on kaotanud 30% oma riigi territooriumist, tapetud on üle 2 miljoni inimese, enam vähem noored mehed, isasid ja kavalere enam Ukrainas suurt leida ei ole naistel. Ja Ukrainal on aeg saada uut presidenti, ma tsiteerin seda praegu Delfi uudisest, mis 10. tuli, 17.11, aga 11. ma enam seda kuskilt nii väga ei leidnud, aga okei, lasta olla. Ja olukord on maailmas pinev, on veel ju see ka, et siin NATO peab nüüd nõupidamisi, kuhu Balti riik enam ei kutsuta, meie mehed on sellest nördinud. Ja et nagu suure NATO sisse tehakse väiksemad NATO-t, kus Eestil enam paraku ruumi ei ole. Noh, Trump teeb diisli Putiniga, andis Putinile võimaluse algul ju 30 000 tonni ja siis 50 ja 500 000 tonni metsikud diislit välja paisata. Esimesed laevad on juba teel. ja ärevaeg ühesõnaga. Ja julgeoleku kohta avaldasid arvamust oma raadiosaates Räägime asjast isa ja poeg Mart ja Martin Helme. Kuulame, kuidas nemad nüüd iseloomustavad praegust olukorda maailma ja Eesti poliitikas. Martin ja Mart Helme.
9: Et eurooplased ei ole psühholoogiliselt valmis mingit pikaaegset ja ränka pingutust tegema. No sa mine kuhugile, no ei ole kaugemale vaja minna kui Saksamaa, aga mine Itaaliasse või Hispaaniasse või Prantsusmaale. No, nendel ei mahu pähe mõte, et mingit sõjaraskusi tuleb. Näkimata sõjakasvas majanduslikest raskustest, aga päris, no seda nii-öelda verevalamisrask, see ei mahu neile pähe lihtsalt. Need ühiskonnad lihtsalt varisevad no täiesti kokku ja selliste raskustel, ega me ei või kindlad olla, kas ka Ida-Euroopa riigid paremad on ikkagi 30 aastat on elatud nii-öelda heaolu ühiskonna paradigmas, aga see on ka no, täiesti teisel sellisel mõttetasandil, kui on venelased, kes on nüüd juba pidanud 4 aastat sõda Ukrainas ja kelle nii-öelda sõjas oleva riigina nad on sellega kuidagi ikkagi harjunud või neil on see mingisugune vastupanu seal olemas. Ajalooliselt on neil see vastupanu olemas olnud, aga noh, kui me mõtleme enda peale, et mis meil siis no, teha on väike riik, eks ole, hallis alas, loomulikult on vaja enda riigikaitset ka hoida, tugevdada, et noh, meil mingid hambad ja küüned oleksid, 5% kulutamine ei ole jätkusuutlik, eriti kui sellest suur osa ära varastatakse, et see tähendab seda, et poliitika peab olema selle võrra intelligentsem ja intensiivsem ja no kui me nüüd mõtleme oma tänase valitseva kliki peale, ei ole ei ühte ega teist seal.
10: No meil on tarvis täielikult oma kaitsekontseptsioon ümber mõelda, sest selge on see, et kui Venema kavatseb siin mingisuguseid seiklusi ette võtta ja seda ei saa kunagi välistada, Venema on opportunistlik riik ja niipea kui tekib mingisugune võimalus siin kehtestada ennast, kas täielikult okupeerida või nukuvalitsus püsti panna või mis iganes, siis seda Venema opportunistlikult kohe kasutab. Selles ei ole mingit kahtlust. Mitte mingit kahtlust selles ei ole. Venema teeb kohe, kui tal võimaluste aken avaneb siin oma liigutuse. Nüüd, mis on meie ülesanne? Meie ülesanne on sisejulgeolek viia sellisesse konditsiooni, et see ei õnnestuks. See tähendab sisekaitse tugevdamist, see tähendab see sama kriisireserv, mis ei peaks olema üldse kriisireserv, vaid mis peaks olema enesekaitse jõud.
9: Aga ma toon siia kaks suurt asja, millest no, me tegelikult ei taheta üldse rääkida, mis on ideoloogilised krambid. Sisejulgeolek ei ole võimalik, me näeme seda Eestis, me näeme seda Lääne-Euroopas, kui on massiline immigratsioon ja meil on massiline immigratsioon. Ja sisejulgeolek ei ole võimalik, kui sul on selline korruptsioon, nagu meil on. Et noh, see lihtsalt ka siis ei tööta. See kõik on pakas uha siis.
10: Kordan veel kord, selle poliitilise režiimiga, selle korruptiivse režiimiga, mis meil praegu on, Eesti Vabariik püsima ei jää. Ja selles tähenduses meil on tegelikult võimalik säilitada oma riiklus ja oma rahvuslus, kui me mõistlikult käitume. Aga üdini korrumpeerunud režiimi ei hakka ameeriklased siin püsti hoidma. Selle nad annavad venelastele ära. Nii et need, kes on praegu võimul ja kes kavatsevad võimule tulla alternatiivina, et praegustele varastele, et siis ise varastama hakata, arvestage, et teie varastamise perioodi väga lühikseks. Lihtsalt ei hoita, antakse ära. Pole vaja. Meil ei ole vaja seda varaste pandet hoida.
0: No vaad selline seisukoht jälle, noh, ärme unustage, et räägivad ikkagi mitte inimesed tänavalt, vaid parlamendi liikmed ja neil on selline seisukoht ja kui nüüd vaadata seda maailma ja olukorda ja siin Venemaa poliitikat ja Euroopa poliitikat ja üle maailmsed poliitikat, siis me näeme, et muutused on kohutavalt suured ja praegu nüüd see tehing, mida tegi siis Trump ja Putin oma vahel, et Venemaa annab Ameerikale kõvasti diiselkütust, metsikud kogused, kuigi see esimene nüüd see 30 000 tonni diislit muide tundub, et noh suur kogus tegelikult on see meelis ja head kuulajad, ühe päeva Ameerika kulu. Aga ta ikkagi hindasi juba on alla toonud ja eks Trump kasutab seda ära selleks, et oma populaarsust tõsta enne vahevalimisi. Ja minul on veel üks vandeteooria, see on minu enda välja mõeldud või niimoodi tunnetuslikult, et vahevalimisteni on jäänud siin cirka alla kuu aja vist, kolm nädalat millegagi. Ja Trumpil on nüüd on kõik ju maha mänginud, Lähis-Idas ta seal kaotas seal sõja ju Iraaniga sisuliselt ja pommitatud on kõik segamine tema lennubaasid seal Lähis-Idas ja nii edasi ja nii edasi. Ja tal oleks vaja midagi võitu, noh, talle seda Nobeli preemiat ka ei antud, ta oli väga vihane, ütles, et Ameerika iial ei unusta seda, et Norra ei annud talle Nobeli preemiat, ainult kellelegi tundmatudele naisele, ütles ta, ta oli väga vihane, aga nüüd tal on vaja ühte mingisugust võitu, mida näidata rahval ette ja minul on kuklas selline mõte, see ei pruugi olla muidugi õige, aga võibolla neil tekis nüüd Putiniga, nad ju rääkisid pooltest tundi telefoni teel, no, aga enne seda on ju peetud läbirääkimisi diplomaatide vahel seal kõvasti ja see peadiplomaat Dmitriev, kes praegu Ameerikas on see üks väga, väga peenike vend, see on seal teinud suure töö ära ja võibolla on selline lugu, et Trumpil õnnestub teha relva rahu enne vahevalimisi. Putiniga on kokku lepitud, ei tea mis tingimustel, või võtavad Zelenski maha või ei tea mis on ja sellega oleks tal Trump käes ja ta saaks väga hästi säilitada need vabariiklaste kohad seal senatis ja kõikides need organides, kus tarvis on. No see on minu mõte, aga seda tasub kaasa mõelda, sest tegemisel on praegu ikkagi väga, väga suured tiilid. Et ei maksa pahaks panna, kui üksed mõtted tulevad pähe, las nad olla, julgus peab olema. Ma veel kord kordan, et piibli järgi peetakse argust tõsiseks patuks. Ja ma loen teile ette nüüd ilmutuse raamatu peatüki 21.8 ja seal öeldakse niimoodi, pange kõrva taha. Arad on tõstetud põrgus kõige esimesele kohale, kes põlevad seal väävli vannis või väävli või jões või meres. Ma tsiteerin nüüd ilmutuse raamatut. Argade ja uskumatute ja rüvedate ja mõrvarite ja hoorajate ja nõidade ja ebajumala teenijate ja kõigi valetajate osa on tulega ja väävliga põlevas järves. See on teile teine surm. Esikohal on arad, kes sinna satuvad. Nii et olgem julgemad, ärgem kartkem. Näiteks mul on meeles julge mees Jaan Tamsalu, kes tuli pärast seda, kui Edgar Savisaare undi silma oli teispidi keeranud kapo läbi otsijad. 12 tundi kestis läbi otsimine, midagi ei leitud eriti. Kõva ketas võiti kaasa, ainult mida pärast ei saadud lahti, sest Savisaare ei öelnud salasõna ja jäigi avamata see. Anti talle pärast tagasi ja vabandati ka võibolla. Ja siis tuli Edgar kutsus Tamsalu, Jaan Tamsalu, ta oli Tallinna praost sel ajal, kutsus, et tule puhasta mu elamine ära, et ole teeks püha riitus. Siis tuli kokku sinna 5000 inimest, ma olin ka seal kohal. Tervet bussi täied üle Eesti. Tuli kohal inimesed ja Jaan Tamsalu siis käis mööda maja ja mööda hoovi ja siis puhastas seda nii-öelda nende halvadest sõnumitest ja sellest halvast lõhnast ja siis küsiti temaga, et kuidas sa julgesid siia tulla, et Savisaar on põlu all. Ja ma tsiteerin nüüd ajalehte Kesknädal, seal ta ütles niimoodi, Jaan Tamsalu sõnad, argpüksid põlevad esimesena põrgus, mina ei ole argpüks, ütles ta, ja ma ei saanud tulemata jääda, kui minu hingekarjane mind kutsub ja tahab, et ma siia tulen. Ometi, ütlen nüüd, meenutan, pandi seda Tamsalule väga pahaks ja ta on üks nüüd, minu mõelest üks eesrindlikum ja huvitavam kirikutegelane meil, õpetaja, aga piiskopiks seda enam ei tehtud. See käik Savisaare juurde oli niivõrd kaalukas. Ja meil on veel teine huvitav figuur saate lõpuks, Jaan Tallinn. No see mees oli nüüd Ekspressis. Ja tema on siis üli rikas ja tema on eestlane, kes annetab aastas rohkem kui enamik rikkaid inimesi eluga üldse kokku raha suudab teenida. Tema on siis tehisaru miljardär ja siin on nüüd üks väga, väga tõsine mõte tuleb juurde. Ma arvan, et pärast saadet rahvas jääb isegi natuke mõtisklema selle üle, mida ma nüüd räägin. Jaan Tallinn muretseb, et tehisaru areng ei pruugi inimkonnale hästi lõppeda. No see on meil teada kõigil, eks ju. Et mida võimekamaks muutub tehisaru, seda raskemal inimesel tal teda kontrollida ja AI võib ka inimkonna hävitada. Ja nüüd Jaan Tallinn ütleb, et tehnoloogia maailmas, nad on põhiliselt Ameerikas seal, leidub inimesi, kes aga ei võta üldse, ei näe probleemi, et inimkond võib kaduda. Loeb seda evolutsiooniks, et tuleb uus aste. Ja nüüd ma tsiteerin teile, kuulake, mida Jaan Tallinn ütleb, need ei ole tema sõnad, aga ta tsiteerib ühte suurt küberteadlast. Ta ütleb niimoodi, inimesed on asendatav liik maa peal. Meelis, me oleme asendatav liik. Meid lastakse ühe korraga, kogu inimkond puhtaks, siis tulevad sügavates keldritest miljardarid välja ja hakkavad siis maailma jälle valitsema. Vaat selline pilt on tulevikku. Vapustav, vapustav lihtsalt. Inimesed on asendatav liik. See on trükitud Eesti Ekspressis ja see on suure targa mõtleja sõnad. Aga et meil kergem oleks nüüd saadet lõpetada, kiidame Jürgen Ligi natukese. Ma leidsin siin AI tehtud laulu, kus öeldakse, et ligi halasta rahva peale. Väga ilus laul ja üldse mulle tundub, et AI hakkab nagu seda muusikaturgu valitsema. Meelis, kas sul ei tundu?
2: Ja mulle juba tundub, et hetkel valitseb, aga kaua see kestab, seda ma ei tea.
0: Kumb ära lõpeb siis, AI või?
2: No kunagi saab inimestel villandega, siis... Ta on küll võibolla kvaliteetsem ja valemitega saab konstrueerida sellised muusikapalad, mis inimese kallal hästi toimivad, meeldivad. Mis mina tähele on pannud AI tehtud lauludel, on tihti lugu palju paremad sõnad kui inimeste loodul. See on kuidagi kummaline. Aga ma siiski kahtlustan, et ükskord valgab aega, kus inimelaulikud taas jämedama otsa võibolla enda kätte haaravad. Aga ma ei tea ka täpselt, aga...
0: Ega ei tea, võibolla see AI ütleb niimoodi, et ei ole teid vaja midagi, kui nad ütlevad juba, et inimesed on asendatav liik.
2: No aga need laulud päris ilma inimkäe abita ka ei valmi, et see arvuti seisab nurgas ja muudku vorbib sul laule teha.
0: No ühe sõnaga tuleb nüüd laul Jürgen Ligist on AI teinud, no inimese juhtimisel muidugi, ta, ja Ligi on selle ära teeninud, et mitte jätta siis viimaseks kõlama seda kohutavat väljendit, et inimesed on asendatav liik, kuulame siis raha laulu, Jokker on teinud, see on vist keegi inimene, Jokker on teinud laulu rahandusminister Jürgen Ligist. Kuulame ja see ongi Jokkeri raha laul. Kõike head kuulajad, loodame, et ajad hakkavad minema paremaks, nagu Jürgen Ligi 2 aastat tagasi meile lubas. Kõike head!

0: raadio .
1: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht . arturirehvid.ee töötab selles suunas , et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest , kes aitavad leival laual püsida , transpordifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha . Kui ka sina toetad sama filosoofiat , siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee .
2: tõeline mees avab õhtuti õllepudelite asemel hoopis oma naise tšakraid või viib ta sinna , kus need avanevad iseenesest .
3: kas selline koht on siis olemas ?
2: jah , on ja see pole mitte kurikuulus puuõõs , vaid Põlva spordikeskuse ujula , mulli ja Jaapani vanni ja hunniku saunadega , kus kohe iseäranis hästi on paigas hinna ja saadavate hüvede suhe . külaskäik spaasse pühib minema stressi , langetab kaalu , aitab lihastel taastuda , hoiab noorena , toob hea une ja on lihtsalt mõnus .
4: kui panna kokku must minevik ja helge tulevik , saamegi halli argipäeva , mille raadiomuusika toimetus nüüd ja kohe värvikate hittidega sõelapõhjaks täristab . saatesarja Uus Muusa väärtusruumi vallutavad värsked kodumaised laulused ööbrid ning julgeolekuoht sinu ja minu heale tujule on kui peoga pühitud .
5: niisiis näitab sügis oma ilusat palet , kõik on paigas , aga olukorrad on ka mõnes mõttes ärevad , isegi siin vaikses maanurgas juhtub igasugust asja . ju sinagi oled kuulnud , kuidas sellisel jumala selja taga asuval Setomaal ei saa ka inimene ennast rahulikult oma koduhooviski tunda . tahab seal käia ja sügada ennast , sest aeda võib tulla võõras inimene , hakata sind filmima ja märatsema seal ning asuda seletama , et kui sa aktsiisid tõstad , siis hoia oma nahka . Jutt käib siis meie rahandusministrist , kes on endale pununud pesa siia Setomaale Värskasse , aga ta ei saa seal üldse rahu , sellepärast et esiteks suvel ajavad seal naabrid muruniidukit ringi ja rahandusminister ei saa mahedat linnulaulu kuulata ja nüüd , kui ta tahab mingit lehekest riisida või asja , siis tulevad talle kogu aeg hoovi peale võõrad inimesed . Sul näiteks oleks kiusatus minna Jürgen Ligi poole või ?
3: ei , jah .
5: Mul ka ei ole .
3: jah , ta ei ole minu jaoks selline inimene , kellega ma suhelda tahaksin .
5: ei no mitte suhtlema , filmima teda sinna või midagi , kiusama näiteks .
3: ei .
5: no näed , mõned kohalikud tahavad , aga teine tuleb ja toob hoopiski purgiteemet , lootuses , et äkki siis pudeneb talle ka midagi suurest riigi rahapajast . mitte sellest me ei tahtnud rääkida , mul lihtsalt selline ärev tunne , et mingisugusel ajahetkel tänase saate jooksul võivad meist motorollerid üle sõita , mida tänapäeval nimetatakse droonideks , sellepärast et nad tulevad niisuguse mootorolleri põrinat tegeva häälega . Vaata , kui oleks veel lapsepõlv , siis sai seda Karlssonit loetud , siis tuli Karlsson põrinal alati väikevenna juurde , et vahepeal kadus pikaks ajaks ära , aga väikevend jälle toredat põrinat kuulis , siis teadis , et maailma parim paralt paks ja meeldiv sell on tulekul . Siis hakkas jälle midagi nalja saama aga droonidega nalja ei saa ja mul on siin üks suhvel , mis ootab mängimist , aga seda kuskil saate keskpaigas . Vot , aga alustame ikkagi kohe reipate viisidega pihta , et meil oli siin plaan võtta kõvasti artistide poolt tehtud lugusid , aga olles kuulanud ka saate teise poole ai esinduse üle siin põgusalt , siis pidime esimese otsa artistide sulgi pisut kärpima , et kõik siin löögile ei pääse . sellepärast ma ütlen , et inimesed , õppigu ennem tegema nii ilusat ja kvaliteetset muusikat , nagu robot teeb , ja siis alles asugu raadiosaadetesse tükkima . aga noh , kuuluta välja esimene pande , see on rahvusvaheline koosseis isegi .
3: Jaa , väga huvitav , et Taivo Sõts on võtnud tõenäoliselt ühendust Lätist pärit muusikaartisti , laulja ja treeneriga Paipa Bondarega .
5: Mis mõttes ta ühendust võttis , kas selleks , et koos laulda või ta tuleks ja treenis teda natukene ? mis tuli välja , et Paipa oskab laulda ka ?
3: mul on selline tunne , et Taivo treenerit vist ei vaja endale, aga tõenäoliselt vajas ta rohkem ikkagi, kellega koos laulda.
5: Ja sellepärast, et vaata Lätist juba käib üks mees siin Eesti, Läti ja Leedu vahet laulmas, ta võib kõigis kolmes keeles laulda, mis ta nimi oligi.
3: Lauris Reiniks,
5: jah, mul ei tule viimasel ajal üldse nimed meelde, et ei Lauris Reiniksid, aga ma tean, et selle laulu autor, me kohe varsti kuulame hakkama, on see Gunnar Loho sõber Kaspar Maks, keda Gunnar Loho, nagu ta ise ütles ühes intervjuus, on pidanud siin aastaid kassi eest. Ja see siis teeb talle vahepeal seal seadeid ja muusikat. Tal Kaspars Maksid vist ei olnud Lätis kuskil elada ja siis Gunnar andis oma sahvris talle üks õduse nurgakese. Nüüd on Kaspars väga tänulik selle eest ja otsustas ühe laulu isegi Taivo Sõitsile eraldada. Ma arvan, et tema seda paibat võib-olla soovitaski isegi.
3: Jaa, nii võib tõesti olla, sest et väga ilusasti kõlab duett Taivo Sõits ja Paiba Bondare.
5: Ma ei tea, kas peab hääldama, kas Bondare või Bondare. Või nagu see Putšakov ühes viktoriinis ütles raadio asutaja kohta või raadio leiutaja kohta Popov. Mina ütleks Popov, aga Putšakov teeb asju paremini, ta on ikkagi staažikas tele saatejuht, tema juba eksi. No vahet pole peasi, et need kaks on siit nüüd laulu teinud ja kohe näha, et siin on lätlaste käsi mängus, sellepärast, et kui eestlased ütlevad millegi kohta, et pendeldab siia sinna, ütleb üles alla, ma siin on vastupidi, et elu alla üles käib hoopiski. Kõigepealt käib elu alla ja seda peale üles.
3: Aga võib-olla isegi see on natukene nagu parem väljendusviis, sest et siin on ikkagi niimoodi, et kui midagi läheb allamäge, siis mingil hetkel hakkab ka paremaks minema, ütleme nii. Et siin on nagu öeldud alla üles, et see lõpunoot on ikkagi nagu, et kindlasti läheb paremaks.
5: Põhimõttes laulu käimas, pärast heietame edasi veel seda Sõitsi ja Bondare lugu siin.

0: Oletan seda tähele pannud seda, et seda sõitsi nimetatakse tihti luguga laulvaks ehitajaks. Aga Toomas Annit on nimetatud kuldsete kätega ehitavaks lauljaks. Oskab ehitada igasugused asju.
1: Aga ega see Taivo Sõits näeb väga sümpaatne, soliidne välja, nii et aga tema on Viljandimaalt suure Jaanist pärit.
0: No kuule, siis näevadki mehed soliidsed välja ikkagi juba peaaegu otsapidi mulgimees.

0: kui me mulgi kuue selga viskaks, siis hakkaks eriti sümpaatseks. Ma ei ole kunagi laivis esinemast näinud. Aastaid tagasi ilmus tal üks selline album, mille pealkirjaks oli popid olemas. Seal ta tegi kõiki neid italo-disko kavereid igasuguseid. Mäletad sealt mõnda lugu?
1: Jaa, tale meeldibki selline italo-disko stiil. Tõesti on ta andnud välja albumi Öiste tähtede all ja seal olid sellised lood nagu Mälestused, Oota mind ning Hei, kui hüüad mu nime.
0: Mm-hmm. Ja noh, mis mulle silma hakkab veel, tundub jah, et Vaiba on seal Lätis ikka üks väga populaarne naiste rahva nimi, sellepärast, et üks kõige kuulsamaid Läti laskesuusataid on ju Vaiba Bendika. Tuleb välja, et treener ja laulja on samuti Vaiba. Et kus siuke nimi pärit on, kui keegi mul keseks mõistatada, siis ma arvaks, et see on sellest vene muinasjutust Baba ja ka, et Baba ja Baiba kõlavad väga sarnaselt.
1: Ei tea, kui sa sellise paraleerid on, no siis on täiesti noh, nagu ajab lihtsalt naerma, sest et Baiba on küll pigem nagu ikka selline kaunis naine, nagu beibe ikkagi.
0: Välja nagu oleks italo disko inimeseks muutunud umbes.
1: No tõesti nii ilus naine on see Baiba, et kohe. Ja muideks tänu ka tõenäoliselt sellele, et tema ikkagi edendab tervislike eluviise ja sportliku distsipliini. Tal on kõik ilusti paigas, ta on aktiivne, sportlik, elurõõmus, positiivsete mõtetega.
0: No ta ei saa väga elurõõmus olla, kui sa tuled vaese eestasega siin hakkad duetti laulma, siis on inimesel midagi viga ikkagi, aga küll, ega me ei saa ühest duettis siis nii kaua siin heietada. Mm-hmm. Et väga elurõõmus ja särsakas ja heavy metal on sel nädalal ka Silvia Ilves olnud, kes siis on korranud kallale Nirvana legendaarsele loole Smells Like Teen Spirit, unustanud sõnad ära, teagi millest laul jutustab ja saeb siis ennast unustavalt celloga samasugust viisi.
1: Ja väga hea, et ta teeb midagi sellist, sest et selles videos on näidatud elu pahu poolt, et kui noored lähevad pidutsemisega liiale, siis võib väga halvasti see lõppeda. Ja Silvia Ilves, ma arvan, selle lauluga tahabki näidata seda või selle muusikapalaga. Muusikapalaga tahan näidata seda, et noortel on väga palju probleeme ja tõenäoliselt tuleks noortega rohkem tegeleda ja neid eemal hoida uimastitest ja alkoholist ja pidudest ja ma ei tea, kuidas seda kõik ainult teha.
0: No see on vihje tema uue abikaasa Marek Nõmmiku suunas. Marekil ei ole aega noortega tegeleda, aga Silvi Ilvesel küll on aega oma lastega tegeleda, sellepärast, et põhimõtteliselt on lapsed tema sulased, et need peavad kogu aeg jooksma toimetama, et ema tšellist saaks siis kas siis uusi lapsi veel juurde vorpida või käia kontserte andmas ja teha kavereid kuulsatest maailma valutanud rocklugudest.
1: Ja parem ongi, kui sa ikka paned kõik inimesed enda ümber tööle, sest et siis ei ole aega rumalusi teha kellelgi.
0: Aga jah, vist ei ole tõesti.

0: meil oli siin nüüd totse veel üks posu, ma arvan, et kõiki me hakka ka siin menetlema, et nüüd on sinu otsustada, kumb saatesse pääseb, kas Katrina Merili või Helesa hoopis tükkis.
1: Vaat, kui sa niimoodi ütled, siis millegi pärast jäi mulle Helesa laul kuidagi rohkem meelde.
0: Helesa... No see käis kiirelt ja valjult selle pärast.
1: Laulu pealkirjaks on jah, kiirelt ja valjult. Ja oli kuidagi selline noh, natukene nagu popim lugu ja tõesti sellisem hooksam. Nii et natuke tempokam ja dünaamilisem. Arvan, et kui sa mõne kiire autoga sõidad ja seda lugu juhtud kuulema, siis on täitsa mõnus kuulamine küll.
0: Õnneks mul nii kiiret autot ei ole ja seepärast ma ei pea autos sõites Helesat kuulama üldsegi. Ma kuulan seal võibolla hoopiski Manuelat koos Udoga. Ehk siis sellist bändi nagu Dirk Schneider Old Gang, et see meeldib mulle isegi natuke rohkem kui mis tahes noored Eesti tüdrukud. Ega neil ka viga ajal on väga toredad ja kõik, aga mulle lihtsalt väga selline moderne popmuusika ei istu. Ja kuigi jah, tänapäeval on tulnud ju nendesse hittidesse, mis kõdetabelitesse pääsevad ikkagi seda 80-90 vaimu jällegi juurde ja see teeb laulud tunduvalt paremaks, et see vahepeal nii mingi elektroonilise tantsumuusika periood IDM, see oli küll hirmus kuulata.

0: meil on täna ju saates ka emotsionaalne duo nimega Respekt, kes on oma ridasid oluliselt täiendanud.
1: Ja Respekt laieneb.
0: Laieneb jah, pikut ja laiut ja igatpidi põhimõtteliselt.
1: Ka uues loos Ma pole sind siin näinud annavad oma panuse veel kitarist Ivar Kannelmäe ja saksofonist Andre Kangas.
0: Kannelmäe, ma küll tean väga hästi, see on kõva kantrimees olnud siin Eestis, aga Kangas Andrega ei ole nii väga kokku puutunudki. Tore on teda siin videoklipis näha saada. Et puhub vahepeal tõesti väga uljalt saksofoni annab kohe laulule volüümi juurde, sest mulle tundub ja ilmselt tundub ka sulle, et Gerdo Mölderil mingid auahned plaanida kokku suur võimas ansambel.
1: Ja lausa sellesse bändi peaks üsna pea hakkama kuuluma lausa 7 liiget.
0: Päris palju, mis nad teevad seal kõik. Ulatavad Gerdo Mölderile järjest uusi mikrofone või? Ma isegi maailma kuusates bändides ei tea, et seal oleks Two Quick Startis on isegi rohkem kui 7, võibolla seal on pasunakoor juba päris suur, aga et Respekt nüüd nii metsikuks kätte ära läheb.
1: Ja kus juures esmakordselt siis ongi võimalik seda 7-liikmelist bändi näha 9. juulil 2027. aastal geenipunkri vabaõhu laval.
0: Oleks ma ingliskeelt kõnelev kodanik, ma ütleks kohe selle peale I can hardly wait seda suurepärast silmapilku. Et tahaks tõesti näha, ma olen näinud Respekti esinemas Seto festivalil selle skandaalse Seto mehe hoovi või värava taga. Et seal oli siuke situatsioon, et Respekt esines, ma ei tea, mingi 3,5 tundi jutti vist sellepärast, et teine bänd, kes pidi teise lava peale tulema, no ütleme, ta võis olla mingi rock-ansambel, sanon ta ei olnud, aga midagi sinna kanti. Et see ei saanud kuidagi vist tuldud ja oldud ja siis ei saadud seda heli paika ja siis poole tunni kaupa mutku Gerdo Mölder keevitas juurde, et ega ei olnud ka kitsipoiss, aga siis inimesed ei saa Seto heinamal niisama hakata kukkerpilli laskma.
1: Aga ma arvan, et

0: pärast seda tuleks nimetada see ümber geenipunkri õhuvabaks lavaks.
1: Ma arvan, et ta võib, jah, et vaba õhulava, õhuvaba lava. Sina oled geenipunkriga väga heades suhetes, ma saan aru, et siin mingi aeg sa muust rääkinud, kui saaks aga geenipunkrisse.
0: No mina!
1: Sina, jah.
0: Oled sa kindel,
1: no, et... Mõgi teine ei ole mulle kunagi rääkinud geenipunkrist mitte midagi, et, et sina see olid, ma tean. No okei, okay, eks sa siis pane endale 9. juuli kinni.

0: Ja nüüd tuleb meil natuke rocki ka siia saatesse või ma ei tea, kui palju seda täpselt kõik teavad, et on olemas ansambel Vanemõde. Nüüd tuleb välja, et mingisugune projekt on ka, mis ta oli, Nooremõde või?
1: Jaa, nii et Vanemõde laseb see kord nooremal õel laulujuppi üles võtta.
0: Ma ei suutnud tuvastada, kes see lauljatar seal nooremas ões oli, tundus nagu oleks selle, mis ta nimi ongi nüüd?
1: Liisa Uukkivi
0: moodi, aga aru ka ei saanud, et kogu klassitele valgust silma ja ei paistnud hästi välja, aga hääl oli küll selline. Ja. Ma nüüd annan AI-le küsimuse, et mis ansambel on Nooremõde. Ta ütleb mulle niimoodi, et tõenäoliselt mõtled Eesti tuntud rock-ansamblit nimega Vanemõde. Selle nimest ansamblit nagu Nooremõde Eesti muusikamaastikul ei eksisteeri. Ja kus siis meie saates saab eksisteerida, ma ei saa aru.
1: Jaa, nii et meil on ikka väga, väga eriline olukord nüüd siin saates, et meie laseme teile Nooremõe laulu. Kõrgemale tõuseme nüüd.
0: Me laseme teile lauluansamblit, mida ei eksisteeri üldsega. See on eriti lahe.
1: Ja eriti tore on see, et see on ikka tõesti selline hoogne, energiline lugu, mis tõesti lausa tõstabki emotsioonid lakke.
0: No vaatame, kas see sinu tõestitamine siin ei aita, kui ikka inimestele meeldib, siis meeldib, aga kui variant, et ei meeldi ka. Nüüd lasta siis olla.

0: aga palju tuntum kollektiiv on muidugi D&D, kes valmistub vist järgmiseks heliplaadiks ja annab meile kuulata esimese singli selle pealt, mis selle pealkirja oli, ma juba olen mäluga siin kimpus, et ei mäletage, mingi muusika oli või?
1: Ja laulu pealkirjaks on Kui muusika mängib ja tõesti mina ka soovitan kõigil ikka panna muusika mängima ja siis te näete kohe, et maailm teie ümber muutub ja tõesti kõik muutub paremaks, ilusamaks. Ja nii huvitav oli, et keegi ütles, et tema tahaks laulusõnu kaasaada, et siis ta saaks kõvasti ja õigesti kaasa laulda seda laulu.
0: Mitte kodus, vaid autos.
1: Ja autos. Minule ka D&D laulud väga meeldivad, nii et neid tõesti tahaks kohe kõvasti kaasa laulda.
0: Ma oskan kaasa laulda ainult ühe laulu ühte rida, et kontsertid koju ei tahagi minna. Kõige muu on mul ammu meelest läinud. Näed, Lauri Leesi ütles, et aga kasulik on ükskõik, mis vanuses üritada midagi pähe õppida, et tema lausa on jumaldanud tuupimist oma elus. Et see on parim aju treenik, kus on midagi pähe tahad tuupida.
1: Ja tõesti, siin viimasel ajal on olnud ka ajakirjanduses artikleid, kus räägitakse, et kõige olulisem on see, et inimene ei kaotaks huvi maailma vastu ja tähendab millegi õppimise vastu, et järjest oleks vaja ikkagi midagi juurde õppida ja ennast ikkagi täiendada.

0: nii, kuuled juba, vist troon tuleb mingi põrin on taama.
1: Nüüd meil tuleks vist lasta ka lõpuks see troonilugu ära, sest et nüüd on juba meil õige taust on olemas.
0: Ja nüüd on õige taust olemas, saigi oodatud, et kuna motoroller üle peal endab ja nüüd see siis juhtuski midagi saa välistada, et ukse vakna taga sõitis mootorratas ringi, et neid siin ikka kihutab, aga inimesed ei tea, et õues on pime, siis varu ei saa, mis asi seal põriseb täpselt, aga teeme sellise eksperimendi, et siin suhli peal on ka instrumentaal varianti olemas, kus siis gitaristid sõrmitsevad väga meeleolukalt seda pala. Kuuleme kõigepealt instrumentaalse versiooni ära, sest ega see propeller sõiduk siin nagu nii ei lase meil siin pikalt rääkida, et paneme ta käima.

0: see oli väga ilus viisikene ja mina ise, kui mina oleks sõnasepp, siis ma oleks üritanud siia teha mingisuguse põõsas sahistamise armastuse loo või midagi sinna kanti. Ja tegelikult Ermi Whitehouse, kes kogu selle asja autor on, viibki meid kohe põõsavilusse mäekaldale, Tihnikusse isegi mitte põõsavillu ainult, sest seal luuravad mehed kuulipritsidega.
1: Mina ka väga nautisin seda muusikalist poolt. Mõtlesin, et siia sobiksid mingid väga kaunid laulusõnad tunnetest ja armastusest.
0: No aga kas lindudest ei saa siis kaunid laulusõnu teha, et linnud tulevad lõunamaalt või kust poolt nad tulevad, ega ma ei teagi.
1: Ja et oleks oodanud isegi natuke selliseid romantilisemaid laulusõnu sellisele imelisele muusikale.
0: No jah, aga tänapäev ei ole väga romantiline just see uue maeg muuste koosnegi kui ainult droonidest. Ja noh, selge on see, inimesed jagasid matsu ära, et need ei ole mingid linnud, keda siin ornitoloogid hakkavad siis üksteise võidu kuulipritsedega maha kõmmutama. Need on vastikud droonid, mida lendab ka siin üle Eesti karjade kaupa ja kuskile neid aetakse siis ikkagi selle mõttega, et saaks inimestele sealt või hoonetele või naftatöötamisjaamadele või ükskõikele või midagi pähe kukutada. Et need on ikkagi sõjamasinad ja mul ausalt öeldes väga ei meeldi siin paljude poolt välja öeldud mõte, et koolides peaks ka drooni õppe olema. Mis mõttes, miks peaks kõik lapsed või üldse kõik inimesed oskama droone juhtida, mis siis saab, kui näiteks 8-9 miljardil maakera elanikul oleks kõik oma droonid ja kõik muidu juhiks, et õhk ainult säriseks siis sellest. Jabur ettepanek, et minu meelest ikka kui üldse tahetakse sõda pidada ja kellel ei kallale minna, siis tehtagu seda kas boksimise või maadlemisega või mõõkadega. Täristamine mulle ka väga ei meeldi, et kui keegi tahab mind ära tappa, siis ma eelistaksin võib-olla püssikuulist põmdi surma saada, mitte et tuleb mingisugune saabliga vurrudega kasakas ja kukub mind siis mõõgaga raiuma igat pidi, et seibid ainult lendavad.
1: Ja mina ka siiski taevast droone näha ei soovi, nii
0: et pigem ikkagi... Ja niisama, ma võin ikka need seal näha, aga...
1: Ei, mina küll eelistaksin, et taevas ikka lendaksid linnud ja pisut kõrgemal mõni lennuk võib-olla, aga droonid tõesti võiksid, ma ei tea, kuhu jääda.
0: See on tõesti tüütu, et mõne üksiku aastaga iga teine sõna, mis üldse kuskil uudistes on, droon ja muud mitte midagi ei olegi. Et ma tahaks loota, et Ermi Whitehouse ei ole just väga suur drooni entusiast. Et nendest sõnadest ma võin aru saada seda, et vaata, ta kirjutabki siin niimoodi, et või laulab, et need saatanad luuravad öötuulte valus ja tassivad surmavad kandamit sees. Muidugi on sellised droone, mis teevad õhust ilusaid filme ja fotosid. Need on küll kasulikud, et siis sa saad maastikust päris hea ja toreda ülevaata mõnest linnakesest. Et noh, hea küll sellised olgu okei. Okay. Keegi läheb õhust filmib kontserti või seda, kuidas tehakse südamekujulist inimketti. Et siis on hea pärast drooni foto pealt üles lugeda, palju kohal oli näiteks. Aga et keegi tuleb sulle pommiga ülevalt kallale, see ei ole ilus. Et paneme selle laulu käima. Drooni entusiastid häbenegu, et lugupeetud sansoonide meister, romanside maestro peab tegelema sellise asjaga, et laulma manitsuslaule tänapäeval lausa hüsteeriliseks kujunenud drooni vaimustusest.

0: Nii, tõsisem osa on nüüd saatest läbi. Jääb ette siduda kikilipsud ja ennast sättida peole, sellepärast, et meil on tulemas veel kolm lugu. Selles saate osas esimene ongi Mando Trio ja kikilips. Et jah, see on isegi mõnevõrra huvitav, et sellised folgi isandad siis, kes käivad ringi rahva rõivas, viisud pastlad jalas ja märs seljas järsku mingi kikilipsu usku ära läinud.
1: No aga on ka põhjust kikilipsu kanda, kuna Mando Triol on sünnipäev, nemad tähistavad bändi 10 tegutsemisaastat.
0: Me just siis selle lauluga Lucky Lips.
1: Jaa, nii et selle sünnipäeva puhul siis nad annavadki välja selle uue loo sünnipäeva laulu Kiki.

0: nii erilist kirge idapoolsete laulude vastu on ilmutanud Rein Laaneorg kõik need viimased ajad. Harva ta lugu teeb, aga noh, korra kvartalis ikka midagi. Isenda kuskilt sealt Peipsi taguselt estraadilt pärit. Ja see laul nüüd Sinine laguun pealkirjaks on selliselt vägeva häälega mehelt nagu Brjantsev.
1: Brjantsev, jah.
0: Brjantsev pärit, ja oli siin üks vahe see aeg, kui ma muud ei kuulanud, kui ainult, mis ta oli Aleksei Brjantsev, ja sellepärast, et tegemist on tõelise beebilõustaga selles mõttes, et beebinäoga kutt, niisugune malbe ja toredate prunti suultega, aga laulab väga mehisäälega, niisugune imelik sümbioos natuke. Ja siis originaal on niisugune kahekõne laul, et keegi tuleks unenäosu juurde, hakkaks sinuga juttu vestma, mõni kallim, kes on sind maha jätnud või midagi sinna kanti. Ja noh, ma arvangi, et me peame ikka Juppi Brjantsevi laulu ka panema, aga ma ei tea, kummas järjekorras, et kas enne siis Laaneorg ja seejärel Brjantsev vastupidi.
1: Nii väga meeldib just Rein Laaneoru variant sellest laulust, kuna see meloodia on iseenesest nii ilus.
0: Mina ja ikka suba eri arvamusele, mulle meeldib ikka originaal rohkem tunduvalt.
1: Ja, aga nii hea on, et see laul on nüüd ikkagi eestikeelsete sõnadega ja need sõnad on ju nii ilusad.
0: Jällegi see eestikeelsed nii, sõnad on väga ilusad, aga
1: no,
0: Ailo Tael on aidanud vist sõnu teha, mul on siuke tunne.
1: Jaa, nii et minu meelest on küll väga õnnestunud laul.
0: Ma oleks tahtnud siit, kui Ailo juba mängus on, et siis nad oleks samamoodi dialoogi pidanud nagu Brjantsev koos selle, kellegi ta laulab. Kasjana või Irina Kruugiga.
1: Irina Kruugiga, jah.
0: No vaat, et on huvitav stiil, et mitte ei lauda tuetti niimoodi, et mõlemad röögivad koos, vaid üks ütleb ühe lause, teine kohe vastab talle.
1: On selline mõnus dialoog, jah.
0: See on tuet.
1: Tõesti. Nii et muidugi oleks tõesti võinud ka teha selle variandi, kuna Aino ju laulab ikka nii hästi ja tema hääl on ka kohe mis nagu sobib laulmiseks.
0: No olgu, mis on, aga Laaneorul on vähemalt äge gitarr, et see on nagu, oleks selle, et Mongoolia bändilt huultar virutad. Näeb siuke äge välja.

0: ja lõpulugu on siis mehelt, kes siin teeb huvitavaid salapäraseid avaldusi. Ma enne küsisin roboti käest ka, et kas Toomas Anni on laulmise maha jätnud. See ütles, et ei ole ta midagi maha jätnud, et ainult suurtelt lavadelt, nagu näiteks Wembley staadionid ja siis mingisugused tohutud areenid. Et sealt on küll Toomas maha tulnud ära. Aga niisuguse väikseid showsid annab ikka edasi ja teeb uusi laule ka, ütles AI mulle.
1: Väga hästi ja me saamegi teada vähemalt, et mida nüüd siis Toomas Anni öösiti teeb. Ja
0: sa tahad kohe, seda teada.
1: kohe kuulemegi laulu täna öösel.
0: No sellele on teinud Dance Lager Miksi Kaval Rebane, ehk siis härra Peeter Kaljuste. Ma ei tea, kas ta Tommile ka ütles, et kuna ma teen ikka su laulust remixi, et sa võid siin laulda või mitte laulda suurte väikestel lavadel, et terve posu laul on minu käes ja ma teen neist juksis laagrimikse, et
1: teen mida tahan.
0: Ja, just nimelt.
1: Ja, aga see on väga, väga hea.

0: teine saateosa algas kohe toreda vihmarütmis, meil pihta legendaarne laul Rhythm of the Rain. Seda siis oli ka mingisugune kantriaparaat natuke tuuninud ja teinud siukse kelmika versiooni sellest, aga nagu kaks nädalat tagasi on meil tänagi saate teine pool nii-öelda AI abiga valmistatud lauludest ja olles neid läbi kuulanud, pidin ma kahetsusega tõdema, et kuidagi nagu parem mulje jääb kogu sellest kaadervärgist laias plaanis. Muidugi esimesse saate poolde võtsime ka väga valikuliselt ainult häid asju, mis nagu endale ka meeldisid, et päris harrastajad löögile ei pääsenud.
1: Jaa, me tõesti tegime lausa valiku kohe, et need, mis tundusid, et need AI tehtud laulud on pisut paremad, siis me jätsime kohe välja.
0: Ja siis ongi niimoodi, et sai kokku lepitud, et see saatelõik algab sügise lauluga, lõpeb ka. Ja on olemas selline süsteem nagu Dark Angel AI, kes on päris palju muusikat teinud, aga tema uuematest šedöövritest valisimegi välja loo.
1: Sel sügisel.
0: Jah, sel sügisel.

0: ma siin ühe härraga rääkisin juttu, ta ütles niimoodi, et vahepeal ta tüdines üldse muusika kuulamisest kodus ära, ta ei viitsinud ühtegi plaati peale panna juba mitu aastat, aga nüüd kui on see A-iindus, siis ta vahepeal istub arvuti ees ja vaatab neid klippe, sellepärast, et talle laul ka meeldib, aga uhked ja ägedad videoklipid on tehtud, sest varem oli ju niimoodi, et ega eestlastest Tommy Cash ja võibolla hääl juhul siin veel Nublu oskasid midagi teha, mis loosi läks ja siis aasta auhinnad võitsid, aga nüüd viga üks, kes vähegi viitsib ennast liigutada seda AI muusikat teeb, see komponeerib sinna juurde ka veel väga šefi ja muinasjutulise video, mis pealegi sina suure värvi teada, sa näed väga heade värvidega ja puham.
1: Jaa, ma olen ka tõesti neid videosid imetlenud ja kiitnud, kui ilusad värvi lahendused, kuidas kõik on nii paigas, valgused ja varjud ja igal pool on tõesti sellised värvi lahendused, et täitsa võtab kohe sõnatuks.
0: Ja sellepärast ma soovitangi vaadata näiteks Five Upi, see on siis kanepikandi sellid ja noh, nii palju mul kui infot, et ega see maanus on varem ka videomontaasiga tegelenud, aga sellepärast kukuvadki Five Upi videod väga head välja, et seal isegi vaatad mõnda väljama oma, siis tuleb inimene ekraanile, maigutab ka suud, aga suu liigutus, ehk siis lip syncing ei lähe üldse lauluga kokku, aga siin Five Upi, vähemalt uuemates

0: Mis see koiva viir tähendab su meelest?
1: Mul on koiva viir.
0: Koivad on siis mingid kellegi koivad või... Et kus on nii pikad jalad, et no tegelikult peaks olema koiva jõgi ikkagi, mis siin...
1: Ma arvan ka,
0: et... udust videoklippi välja ilmub.
1: Pigem on see jah ikka mingi veepeegeldus, ma ei tea.
0: Nii, see on ikka koiva jõe kallas, ma arvan, mis siin on. Mõelda koiva jõge sõidab keegi väga müstilise olemisega taam ja... Vahepeal tulevad tantsutüdrukud veel esinevad siin ja seal ja purde peal igal pool. Nii et see on selles mõttes äge ja siin on siis võro keelt ka kuulda. Edasi võiksime siis teha ühe väikse anti AI ka veel, sest see on ka siitkandi mees. Hästi

0: produktiivne ja tal on üks värskemaid lugusid sellised, ma ei hakkan sulle seda näitamagi enne, sest pealkiri on selline, et õhtul televiisori ees. Et ma olin selline salakaval, et ma küsin su käest, et kui sa saad õhtul televiisori ette, et mida sa saad televiisorist kõige parema meelega näha tahad?
1: No, mina vaatan viktoriini saateid ja siis mulle meeldivad ajaloolised filmid.
0: No näiteks too üks hea ajaloolise filmi näide, kus on hulga verd ja palju seksi. Ma olen tähele pannud, et seda neis ajaloofilmides eriti, mis kuningannadest räägib, et seal on seda ohjeldamatult palju rohkem kui mõnes pornofilmis veel.
1: No hetkel ongi uued Ussi kuninganna seriaalid.
0: Seal mitte mingi täht ei ole puudu jäänud või? Pealkirjas ma mõtlen.
1: Ei ole.
0: Ei ole, tuleb välja, et ei ole. Nii, aga siis ma hakkaksin rohkem pinnima, vaatame, mida Anti siis õhtul ise televiisorist vaatab.

0: tulevad kaks rockballaadi, ühte viljeleb meelis ja teine on mulle seni tundmatu projekt Ditze Life. Mis see tähendada võiks, aga seda Ditze Life'i lugu on vaadatud siin mitmeid kümneid tuhandeid kordi pealkirjaks on mõistus ütleb, süda ootab.
1: See on tõesti üks võimas ballaad.
0: Kas tugeva peega ballaad või nõrga peega ballaad?
1: Ikka nõrga peega.
0: Nõrkadele on mõeldud siis, jah?
1: Ei, kõlab ikka nii võimsalt ja on ilusate sõnadega, nii et jah.
0: No ja, siin on alati dilemma, et mõistus ütleb ühte, aga süda teiste, siis ole sa tark, et mis moodi teha, et kumba kuulata?
1: No, peaks kuulama ikka rohkem südame häält.
0: Arvad, jah?
1: Jah.
0: Mõistuse kõrvale jätma.
1: Ei, mitte ka niimoodi, sest siis võid ikka täitsa ka pahandustesse sattuda, sest et vahepeal see, kui sina lähed seal ütlema, mis sulle kõik meeldiks ja teisele see ei sobi, siis on ka nagu, see peabki olema, et tunnetes on väga keeruline, et tunded peavad olema ikkagi vastastikused, siis on kõik hästi.
2: Kas sul on kunagi olnud nii valus? Et hing jääb vaikides karjuma sees, nagu keegi reviks südame tükkideks ja jätaks sind üksi keset pimedat teed. Ma tean, et peaksin juba minema, kõik märgid näitavad teist rada, aga iga samm, mis viib sust kaugemale, toks

0: aga kas on mõeldav ka selline situatsioon, et mõistus ja süda teevad koostööd üldsegi, et ei pea üksteist välistama?
1: See oleks kõige parem variant.
0: Tihti küll seda juhtu, aga vahel siiski on nii, nagu üks teine laul ütleb.
1: Ja tihti peale ongi nii, et kui süda tahab üht, aga ei ole seda vastaspoolt, siis tulevadki sellised purvad armastuslood.

0: nii, kas sa tead midagi sellise laulu nagu Miljon hele või tulipunast roosi sünniloost, et kuidas selline üldse sündis?
1: Oi, see on kindlasti, ma arvan, tõsielust võetud.
0: Sa tead vähemalt, kes see autor on?
1: Seda on nii palju lauldud, et ma olen...
0: Autori ära unustanud juba.
1: Pisut tõesti, sest neid variante on nii palju olnud.
0: Sellega oli päris keeruline lugu, aga muidugi see on Raimonds Paulsi laul, üks asi. Ja siin Eestis ajas selle fenomenaalseks kultushitiks kätte ära...
1: Üllar Jörberg.
0: Nimelt vana Jörberg ise, jah. Aga viktoriinides küsitakse vahepeal sellist küsimust, et mis pagana laul see on. Et algupäraselt läti keeles oli pealkirjaks Tavaja Marina. See tegelikult veel pikem pealkiri. Ja räägitakse tüdrukust, kellele ema kinkis eluteeks kaasa laulu. See oli läti keeles siis niimoodi, aga kui vene keelde tehti see laul, siis tuli talle palju parem tekst külge Miljon punast roosi. Ja selle teksti kirjutas Andrei Vosnesenski. Ja muidugi hakanud Jörberg siis esitama mingit tõlget lätikeelsest versioonist, vaid võttis ikkagi selle Vosnesenski oma. Ja venekeelsed sõnad on tõsielu sündmusel põhinevad.
1: No näe, ma arvasin seda kohe tõesti, et selline armastuslugu on olnud.
0: Nii, ja see on siis Gruusia kunstnik Niko Birosman. Olete ma taiestega tuttav, käinud Niko Birosmani maalide näitusel näiteks. Sa noogutad, et oled käinud järelikult tead, aga ega tal midagi eriti järgi jäänud, sest müüs kogu oma vara maha, kaas arvatud siis oma plötserdised kõik, et osta oma armastatule prantsuse näitlejannele Margaritale tohutu kuhiroose. Ja eesti keeles laulabki Jörberg just vene keelel põhinevat romantilist lugu vaesest kunstnikust, kes müüs oma maja ja aia, et kinkide näitlejale jällegi miljon roosi. Ja mis see näitleja teeb selle miljon roosiga? Oleks ta kinkinud aia ja maja, siis oleks näitlejanal olnud ka näiteks nädala pärast midagi võtta, aga miljon roosi. Kus sa selle prahi paned? Mitu prügi autot vaja, et seda pärast minema vedada kogu seda kraamiselt? On ju?
1: Jaa, aga mõte on ju imeline ja suursugune.
0: No just nimelt suursugune, ma isegi ütleks, et suureline ja natuke tobe, et ainuke, kes sellest võitis, oli siis lille müüja. Ja ma tahaks üldse teada, kust kohalt ta sai miljon roosi.
1: Jaa,
0: tõesti. Sa aru, et sa oled otsid kevadel Hollandist miljon tulpi, aga miljon roosi. Üks saade me siin arutasime, et kui oleks kellelgi tarvis miljon roosi ja kõik Eesti lillepoed annaks oma roosid ära, saaks miljon kokku, ma kahtan ausalt öeldes. Me võime teha eksperimendi, et lugeda näiteks ühel äripäeval kokku, kui see ei ole just mingisugune lõpetamise eelne päev või emade päev, et mitu roosi on põlve lillepoodides kokku.
1: Jaa, aga tahtsingi öelda, et öeldaksegi ikkagi, et liiale ei maksa minna mingite asjadega. Oleks pidanud võib-olla lihtsalt mingi sülemi lilli viima ja ma arvan, oleks see armastus ka võib-olla kauemaks püsima jäänud.
0: Nagu siin on sülem lilli, keegi on toonud siia, ei ole roose, vaid on mingid, mis asjad need on?
1: Astrid,
0: jah.
1: Jaa, väga ilusad.
0: Ei, mis saates oli laul, ah, need astrid, näed, keegi ongi astrid kohe toonud, inimeste ikka meeldib see AI asi.
1: Nii see on.
0: Villakad astrid on siia saabunud, et see on kõik tore. Ja no ma hakkasin veel mõtlema selle peale, et kui sa saad miljon roosi, sa saad neid vaasi panna, ütleme, vaasi läheb 10 roosi, sul on vaja mingi 100 000 vaasi siis juba.

0: преврати это в цветы.
1: Nii, aga õnneks sai see, see hirmus projekt läbi nüüd. Et inimestele teki loodatavasti lolle mõtte, et me võime teha ühe vigade paranduse. Ise ka Margule märganud ja ilmselt ka mõned raadiokuulajad ja kaasa arvatud ka vist sina. Et eelmine saade me rääkisime ühest maailma kuulsast loost, mille pealkiri oli Pesame Mucho. Ja kuidas see 50-ndatel Venemaal ära ei keelatud üldse, vaid ilusasti lauldi kõikides kõrtsides ja Petserist kuni Vladivostokini välja. Siis panime miski pärast mängima Bella Ciao laulu. Ja täna tuleb teha vigade parandus ja lasta kõlada ikkagi lool, mille nimeks on Pesame Mucho. Suudle mind palju vist oli selle pealkiri.

0: Ja ega siis ei olegi siin muud jäänud. Mul on muidugi veel siuke ettepanek, et sa siin vahepeal läksid leili ühest pool siuksest ooperiprojektist, mis on siis kellegi AI-spetsialisti, kellele ooperid meeldivad või muusikalid õigupoolest, et ooperi fantoomi on ta kindlasti kustumatult palju vaadanud ja teinud no, enam-vähem samasuguse stsenaariumiga uue ooperi, mingi 10-osalise.
1: Ja kuidas mulle 9. osa meeldis?
0: 9. jah?
1: Jah, see oli just 9.
0: Aha,
1: see on nii täis tundeid ja
0: noh, ma vaatan, kas raadiokuulajad ka sinu maitset jagavad, et võime selle üürgama panna, sest lõpuks tuleb ikka rahvalaul ka.

0: ja lõpuloo see kord esitab meile ei keegi muu kui Ardi, kelle spetsialiteet on olnud, ma olen nii palju tähele pannud, just saksa šlaagreid võtta aluseks ja selle põhjal teha üks tore eestikeelne laul. Aga nüüd viimasel ajal on ta kukkunud mingisugusel põhjul kühveldama ka soomekeelseid lugusid. Et ilmselt siis Eestis elavate soomlaste jaoks või ta kuulis näiteks uudist, et Tallinnas käib maru palju Soome turiste, et need ei hakka ju siia tulles Soome raadiot kuulama või mingisugust Soome musja tahavad Eesti asja saada, see on hea, kui nad kuulevad koduses keeles, aga õnneks tänane lugu sellel Lardil on sügisestest langevatest lehtedest, mille värv tema meelest on mitte ei punane ega kollane, vaid lausa
1: kuldne.
0: Ja
1: laulu pealkirjaks on Langevad kuldsed lehed ja see lugu on midagi sellist, mis tõesti soojendab hinge, et kui sellist laulu kuulad ja vaatad aknast välja või tähendab oledki väljas, siis kohe tunned, kuidas sügis on ilus.
0: Oled väljas ja siis langeb need kuldsed lehti sulle pähe, sa vaatad igatsevalt läbi klaasi tuppa sisse, kus inimestel on hea ja soe olla. Siin on väljas olema nende langevate lehtede keskel, eriti kui on väga tuuline ilm, siis need peksavad sulle näkku ja teevad igasugust vigurit.
1: Ma just tõesti tunnetasin kohe vastupidi, et kui sellist laulu kuulata, nagu Ardi on teinud, siis tõesti muusika soojendab hinge. Ainu üksi näeb selle laulu kuulamises kohe hakkab sul parem ja soojem olla.
0: Ma siis küsin lõpetuseks, et kus sul elu jooksul on kõige rohkem meeldinud sügislehtedest, no mis ei ole märjad, vaid on niisugused kohevad hunnikud pargi teede äärde kuhjatud, et kus kohal see koht on, kus sul on kõige rohkem meeldinud ringi sahistada?
1: Oi, ma olen tõesti, ma tean, et Pärnus olen ma hästi tihti juhtunud jalutama niimoodi sügisel ka, kui on lehti palju kõnniteel ja siis on tõesti, ma olen nautinud neid jalutuskäike.
0: Nii, aga mina mäletan kooliaast ühte, meid viidi sinna, mis pagana koht see on, mingit Sarskoja see loo või kus kohal see, või Mihailovskoja või kus see Puškini muuseum asub. Ja sügisel vinnati sinna, klassi ekskursioon läks siis, ei olnud siin mingid sanktsioone ka asju, võis minna piiri taha. No ma arvan, et äkki jah, Pihkva oblastis on see Mihailovskoja, et vinnati sinna kooli ekskursiooniga. Siis oli seal pargi all palju lehti ja igamest Puškinist väga ei hoolinud, aga siuke tore miljöö oli ja krabisevad lehed mulle küll väga istusid. Pärnus ma ei tea lehtedest mitte midagi. Mina käin Pärnus suviti, kui on seal palju Soome turiste, Soome vanamutte.

tahtmatult rinnule vajus jäi poolikuks kuulatud laul. Pea tahtmatult rinnule vajus jäi poolikuks kuulatud.

kui tavaliselt õhtukontsertidel kõlab meil ikkagi heavy metal muusika veel raskem kraam, siis täna on maailma kuulsaim popmuusika bänd oma 40. Juubeli aastapäeva või 40. Juubeli aasta puhul eetris. See on ABBA Rootsist. Live at Wembley Arena on album, mis ilmus 29. Septembril Polar Muusiksele välja andis. See on kahekettaline. Ta ei ole küll ühelgi maal tõusnud esikoha numbriks. Parim positsioon on olnud plaadimüügi pingeridades 9. Aga ikkagi, siin on peal väärt materjal. Ja selle tuhlas lõpmatutest salvestuslintidest välja Benny Andersoni poeg Ludvig Anderson, kes kuulas neid läbi kümneid ja kümneid, mõtles, mida küll välja anda sel tähtsal 40. Juubeli aastal ja lõpuks langes liisk Wembley staadioni kontserdile, mis üles võetud 10. Novembril 1979. Aastal. Toona oli käimas ja lõppemas ABBA suur maailmaturne nii Ameerika mandril kui ka Euroopas ja Londonis läks asi lausa nii vahvaks kätte ära, et kuuel järjestikusel õhtul resideeruti hiigel suurel Wembley areenal. Praegu kannab see küll natuke teistmoodi nimes SSE areena, aga see ei muuda asja. Ja just selle kuuese kontserdinädala, kuuepäevase

Uue õhtuse kontserdinädala viimase õhtu kontsert on see, mida me kuulama hakkame, poole kuulame ära, kõik ei jõua teise poole vast siis kusagil jõulude paiku, pakun välja. Björn Ulveus, Agneta Fältskog ja kõik muu rahvas, kes abaga toona koostud tegid, kes veel elus on ja viitsivad asju uurida arutada. Kuulasid Ludvig Anderssoni poolt välja valitu läbi Stockholmi stuudios, olid nõus, et seda võiks ilmutada. Tegelikult muidugi on need materjale ka varem välja antud osaliselt, mitte niimoodi terves tükis, aga näiteks kui aastal 1980 ilmus ABBA Live, siis seal peal olnud lõigud sellest kontserdist, need olid stuudios töödeldud ja antud rohkem sellist stuudiokõla. Ent see, mis me täna kuulame hakkame, see on ikkagi nii, nagu ta tookord kontserdil tuli ja eriti suured vanade soundide fanaatikud võivad endale soetada kolme LP-lise kollektsiooni, kui neil tahtmist peaks olema. Kontserdi olid vaatamas ka sellised kuulsused nagu Clashimees Joe Strummer ja Hit Me With Your Rhythm Stick, Ian Dury isiklikult, eks käisid ka teised toonased kuulsad popmuusikud, aga need jäid kuidagi nagu silma ja ühes dokumentaalis on nad ka oma muljeid avaldanud. Tänases kontserdis kuuleme siis sellised ABBA kullafondi kuuluvaid lugusid nagu Vule Vuu, As Good As New, You Knowing Me, Knowing You, Chiquititat, Money, Money, Money, I Have a Dream, Fernando, SOS ja Gimme Gimme, A Man After Midnight. Need umbes tunni jagu mõnusat kontserti.